0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med råden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Ja, hej kära lyssnare. Välkommen till Valpodden Göteborg. Jag heter Oden Bergstein och sänder det här programmet under Göteborgs närradioförenings flagg. Och vi ska ju i 9 olika program samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige, och det är det som utgör då Valpodden. Och idag så har jag en gäst från Miljöpartiet, Klara Holmin. Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur är läget en sån här gråmulen sommardag?
2: Jag känner mig jättenöjd idag, för jag har lyckats missa skurarna varenda gång jag har cyklat runt i stan idag. Så jag känner mig otroligt nöjd.
1: Det är en fullträff.
2: Ja, det är en fullträff. Jag är både torr, har fått kaffe, känner mig nöjd. Allting är toppen.
1: Du, nu ska ju du bli gruppledare i fullmäktige för Miljöpartiet.
2: Precis.
1: Vad har du gjort innan?
2: Allt möjligt, höll jag på att säga. Jag har ju varit kommunpolitiker i Göteborg sedan 2014, tror jag fick mitt första nämnduppdrag. Och sen har jag haft olika uppdrag, suttit i olika nämnder, bolagsstyrelser, kommit in i fullmäktige 2 vändor. Jag har jobbat också som politisk sekreterare, alltså politisk tjänsteman, under nästan 6 år. Så på heltid eller deltid har jag hållit på med kommunpolitiken ganska länge. Men annars har jag haft lite olika jobb. Jag har varit kriminalvårdare, jag har varit fritidsledare. Senast har jag jobbat med cybersäkerhet på Göteborgs stad, på förskoleförvaltningen. Varit föräldraled i några vändor, det är ju kanske det tyngsta jobbet av alla jobb, men ju väldigt roligt också. Så det har varit lite blandad kompott.
1: Mm, så det är ingen gröngöling som Miljöpartiet släpper in och ska bli chefen för fullmäktigegruppen?
2: Nej, och jag tyckte det var lite roligt. Göteborgsposten hade någon sån inför gruppledarvalet, vilka personer som var aktuella och vilka som ställde upp i valet. Och då skrev de att jag var en veteran. Och det tycker jag är väldigt roligt att kunna vara en veteran innan man ens har hunnit fylla 35. Men börjar man tidigt så går det.
1: Ja, det är ju uppenbart. Nu sitter ni här med ett valmanifest och ska ut och göra en valkampanj fram till, ja, eller kanske fram till slutet, va? 13 september.
2: Mm.
1: Hur går det så här långt?
2: Det är väldigt, väldigt roligt. Alltså vi har ju drivit... Vi har varit ute och kampanjat mycket sedan i november när jag blev vald egentligen. Så nu är det ju verkligen känslan av att det är sista slutspurten. Och nu, vi håller verkligen på att bygga en grön folkrörelse, känns det som. Det dyker upp så otroligt mycket folk hela tiden. Jag har ju varit aktiv länge, liksom väldigt aktiv i partiet. Jag har generellt känt alla, nya som gamla, som dyker upp och hunnit träffa alla. Men nu är det bara... Alltså vad jag är nu ute på så är det liksom 50 personer jag aldrig har sett förut som kommer och ska engagera sig i valrörelsen och knacka dörr och dela ut flyers. Det är verkligen jätteroligt. Mm. Man märker att folk vill ha något nytt.
1: Jag sa ju också att du kommer att bli gruppledare. Du är inte det än, utan det är fortfarande Karin Pleijel som är gruppledare. Hur länge blir det året ut då som hon sitter där? Eller?
2: Ja, nya kommunstyrelsen tillträder ju 1 januari. Så då tillträder jag där. Men vi kör ju lite lagarbete nu. Lämnar över lite successivt. Karin fortsätter ju rodda det som hon har påbörjat och sköter sina ansvarsområden. Och jag leder ju väldigt mycket valkampanj och fokuserar på allting som är framåtsyftande och valutspel och sådär. Men det är roligt, vi är ju ganska vana att jobba tillsammans. Vi har gjort det väldigt mycket genom åren, så det är väldigt roligt. Och det är lätt för oss att hitta de här olika rollerna liksom. Mm.
1: Och hon lämnar ju inte politiken utan går ju till regionen istället då?
2: Ja, precis. Så det känns ju också jättetryggt och roligt att se. Och vi har ju som med flera av våra gamla gruppledare att de... fortsatt stanna kvar i politiken, och det tycker jag är ett bra betyg, att vi inte kör slut på folk och bränner ut dem och sen sparkar dem åt sidan, utan att folk vill fortsätta engagera sig även när de kliver ner från de allra högsta positionerna. Och det tycker jag känns väldigt roligt, och det är väldigt bra för partiet. Vi har kvar väldigt mycket kunskap och erfarenhet som vi som kliver in på nya poster kan få dra nytta av.
1: Mm. Nu ska vi kika lite grann på det viktiga nu i det här tillfället då, nämligen valmanifestet.
2: Mm.
1: ni har ju tänkt till här en massa, förmodar jag.
2: Ja.
1: Och så kommer fram till en massa, det här vill vi genomföra.
2: Precis.
1: Och så finns det då någonting som kommer inom kort kanske?
2: Ja, precis. Vi gör
1: publiceras.
2: Ju lite, ja, exakt. Vi gör ju lite valutspel lite successivt nu för att försöka, såklart, det försöker alla partier göra nu, få så mycket medieuppmärksamhet och så som möjligt på det som vi vill göra, så att det blir framförallt så att det blir tydligt för göteborgarna vad är det man kan förvänta sig om man lägger en röst på Miljöpartiet och vad är det de vill försöka, vi vill försöka leverera under kommande mandatperiod.
1: Mm. Och ni skriver då inledningsvis, Göteborg vinner på grön politik.
2: Mm.
1: Hur då?
2: På alla sätt egentligen. Vi försöker ju tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Det ska vara gött att leva i Göteborg nu. Det ska vara lätt att komma fram med kollektivtrafiken. Det ska vara kul att leva i Göteborg. Det ska finnas mötesplatser och vara trevligt. Vi ska satsa mycket på välfärden så att de som går i skola och förskola nu verkligen får de bästa förutsättningar. Men vi ska ju också jobba långsiktigt. Det räcker inte med att tänka 3 veckor fram eller 1 år fram eller en mandatperiod fram. Utan vi vill ju tänka 10, 50, 100 år fram. Och hur vi skapar förutsättningar för Göteborg att vara en bra stad då. Och då är ju miljöfrågor, klimatfrågor och att bryta segregationen och ojämlikheten helt centrala. Och det är ju inget vi gör på en mandatperiod. Men vi måste ju jobba hårt med de frågorna. Varje månad, varje år, varje mandatperiod för att vi ska kunna lösa de utmaningarna på sikt.
1: Mm. Det var lite kul att du sa själv att det ska vara gött att leva i ett hållbart Göteborg, för det är precis då det inleds det valmanifestet.
2: Ja, kan vara så att jag haft ett finger med i spelet där och har skrivit lite.
1: Miljöpartiet vill bygga ihop staden. Mm. Är det här då att våra förorter ligger liksom som, vad ska jag säga, egna enheter ute i periferin, eller? Men vad menar ni?
2: Ja, men det är ju både och. Det behöver ju byggas ihop rent fysiskt. Det behöver gå att ta sig även på tvärsen, som du säger, mellan våra förorter och våra olika bostadsområden med cykel och kollektivtrafik. Även för de som inte har en bil eller vill köra bil. Men det behöver ju också byggas ihop socialt. Idag är det ju alldeles för segregerat. Människor bor i väldigt stor utsträckning bredvid grannar som är väldigt lika de själva. Och det skapar ju en stor misstänksamhet, höll jag på att säga, mellan människor. Det kanske är lite hårt, men vi hör ju det nu mycket i debatten, att när vi vill bygga hyresrätter i vissa områden där det mesta är villor, då kallar folk det för tvångsblandning. Och jag tänker liksom att det är inte så jag ser på andra göteborgare, att jag tvångsblandas med dem, utan jag ser det som att vi är en stad och vi alla är göteborgare och vi bor här tillsammans. Och det är uppenbart i debatten nu att vi behöver stärka det gemensamhetsperspektivet och bygga broar, inte bara över älven men också mellan människor.
1: Mm. Och så tycker ni då att den här med 15 minuters staden är viktig?
2: Ja.
1: Berätta, vad menas med 15 minuters stad?
2: Ja, men det är ju ett koncept som vi egentligen har snott ganska mycket från Paris och andra europeiska storstäder där man vill tänka att du ska kunna bo och gärna arbeta och ha den servicen du behöver i din vardag inom 15 minuters resväg från där du bor. Det vill säga, du ska inte hela tiden behöva sitta i bilkö eller fast på en svettig buss eller cykla långt in till stan för att kunna besöka en vårdcentral eller besöka, handla mat eller åka till externa köpcentrum, utan vi behöver en levande stad i hela staden. Och då handlar det ju väldigt mycket om att rusta upp våra lokala torg och skapa förutsättningar för mindre företag och kunna driva verksamhet runt om i våran stad. Men också att det ska finnas restauranger och grönområden och sånt som gör att människor trivs i sitt bostadsområde och vill spendera tid där. Jag tror också att det stärker den sociala sammanhållningen, att folk spenderar mer tid runt om där de bor och möts över gatgränserna. Inte bara träffa den som precis du delar liksom häck med eller bor på samma gård, utan också folk som bor i din stadsdel.
1: Mm. Hur ser det ut idag då, tycker du?
2: Det är de väldigt olika.
1: Har vi nått någonstans?
2: Ja, absolut. Vi försöker ju jobba med den här stadsutvecklingspolitiken redan nu. Och en del områden börjar ju bli riktigt trevliga, höll jag på att säga. Jag bodde i Koltorp förut till exempel. Under tiden jag bodde där så ploppade det upp jättemycket olika restauranger och mötesplatser där det inte hade funnits det innan, vilket var jättekul. Och det kändes som att man kunde verkligen spendera mycket av sin tid i Koltorp. Sen finns det inte jättemycket kanske arbetsplatser där, förutom Östra sjukhuset, som ju i och för sig är nog så väldigt stor arbetsplats i närheten. Men jag märker ju det, till exempel där jag bor i Utby nu, att här är det ju, där är ju det ganska svårt. Alltså visst, Gamlestan är ju nära, men man har ju byggt, det finns nästan inga affärslokaler. Så det finns inte möjlighet ens för de som lokalt skulle vilja starta företag att kunna göra det. Och då blir det att människor behöver resa för att komma till en restaurang eller ett bageri. Och vi har ju vissa bostadsområden som inte ens har en mataffär. Och så kan vi inte ha det, för att då blir det också att folk flyttar därifrån. Eller de som har möjlighet att flytta därifrån gör det. Och då får vi inte den här blandade befolkningen som jag förstår att vissa uppenbarligen inte vill ha. För de tycker, vill inte blandas. Men jag och mycket av forskningen håller ju med mig där, att vi bygger ju en större tillit om vi också känner människor och respekterar människor och förstår människor som är lite annorlunda än oss själva, men ändå göteborgare.
1: Mm, så det ska finnas lite mer än de lokala pizzerian att samlas på för de som
2: ja,
1: bor?
2: Ja, det hade ju varit väldigt önskvärt. Särskilt jag som får ganska ont i magen av att äta pizza, så det vore väldigt bra om det fanns något mer.
1: Någon annan restaurang också, ja, i närheten precis. Också. Ja. Du, sen vill ni ju inte ha så mycket genomfartstrafik och tung trafik ska bort från innerstan och sånt. Hur bär man sig åt då? För att genomfartslederna finns ju.
2: Precis, genomfarts, så då kan vi ju jobba på flera sätt. Vi vill ju gärna och har börjat förbereda för det, att införa så kallade cirkulationsplaner. Det är väldigt så här teknisk term, men det handlar ju om att du ska kunna nå stadens olika delar med bil, men att vi styr trafiken så att den inte kör rakt igenom. Och det handlar ju om att både såklart göra innerstaden, att det ska ta lite längre tid att åka bil, kommer det ju att göra, men kollektivtrafik och cykel har ju möjlighet att åka rakt igenom, och då gör det ju att de transportslagen blir mer attraktiva. Och när det gäller just cykel och gång så är det ju många som inte väljer det på grund av att det känns väldigt otryggt. Alltså man tycker det är läskigt att cykla där det är väldigt mycket bilar, vilket jag verkligen förstår. Så där behöver vi ju verkligen göra det mer tryggt att cykla inne i stan. Sen har du ju stora problem med luftkvalitet inne i stan, så av det skälet behöver vi också få bort en del bilar. Men vi vill ju framförallt göra det trevligare i innerstan. Vi kan ju göra plats för utserveringar och mötesplatser, lekplatser, marknadsplatser på ett helt annat sätt. Det är ju gött för göteborgarna, och det är ju också trevligt för turister som då vill komma till Göteborg och stanna längre. Och det ser vi ju en stor möjlighet nu när det är, ja, det är ju inte särskilt kul att det är värmeböljor ute i Europa, men vi kan väl konstatera att det är sannolikt så att mer turism kommer röra sig åt vårat håll framöver, där det inte är fullt så varmt ännu, även om vi har tyckt det varit varmt.
1: Så verkar det. Sen vill ni ha, ni skriver så här, det ska vara enkelt för göteborgarna att resa. Vi vill ha nattåg till kontinenten och norra Sverige direkt från Göteborg, dubbelspår till Oslo för snabba resor och ökad godstrafik. Och vi vill satsa stort på pendeltågen.
2: Och här blir det ju väldigt viktigt för oss att man lägger sin röst inte bara på Miljöpartiet i Göteborg, utan i Västra Götalandsregionen, i riksdagsvalet och också i kommande EU-val. För att transporter sker ju alltid från en plats till en annan. Och en del av de här transporterna kan ju vi påverka här som Göteborgs politiker. Vi har ju redan lagt på en subvention för kollektivtrafikkortet här, just för de som bor i Göteborg. Och det är ju jätteviktigt för att folk ska ha det här hållbara resandet till och från jobbet och skolan. Men just nattåg till norra Sverige och så är ju en fråga för riksdagen, så där behöver vi, och regeringen. Så där behöver vi verkligen ha ett starkt grönt inflytande i regeringen.
1: Jag tänkte just det, för det här är ju ingen kommunal fråga egentligen.
2: Nej, och det märker, och så är det ju när man pratar också med väljare, och så är det ju att allting hänger ju ihop. Vissa saker är ju rent kommunala, men allting påverkas ju av vad regionen gör, vad riksdagen gör och vad EU gör. Och så, det har ju blivit mer komplext, tänker jag också, med åren. Allting blir mer och mer sammanblandat eller liksom hänger ihop. Och det har ju varit en utmaning för oss här i Göteborg när vi har haft en regering som driver politik som går åt andra hållet, så att säga. Det är ju svårare för oss att styra då. Vi får inte de statsbidrag som vi tidigare har fått för att motverka segregation och göra klimatåtgärder, att bevara natur, allt ifrån liksom strandstädning till särskilt riktade bidrag till utsatta områden. De har vi inte längre. Och det är klart att det blir en jätteutmaning. Så det blir ju en att rösta grönt i alla tre nivåer kan ju bli en fantastisk boost-effekt då. Både såklart att man får en jättegrön budget i Göteborg, men du får också en väldigt grön statsbudget som kommer gynna Göteborgs budget. Så det där är ju en, ja, vill man ha grön politik så ska man verkligen lägga grön röst på alla nivåer. Det blir väldigt viktigt.
1: Om vi ska hålla oss kvar lite grann då i kollektivtrafiken, då skriver ni att den ska bli snabbare och punktligare. Förutom då billigare. Och det var ju inte så länge sedan som de skrev att spårvagnarna är ju historiskt dåliga på att komma i tid.
2: Ja.
1: Hur tänker du då?
2: Nej, det beror ju väldigt mycket på att det är så trångt. De delar ju körbana med bilar. Och det är ju en anledning till varför vi måste ha lite färre bilar. När jag cyklade förbi inne i stan nu idag så var det väldigt tvärstopp. Nu fanns det cykelbana där så jag kom ju förbi ändå, vilket ju var toppen. Men då såg jag ju mycket det. Att det är ju liksom 75% av bilarna jag såg var ju en person som satt i. Och det är klart att det tar jättemycket plats när vi väljer att resa på det sättet. Hade det kunnat gå att alla hade kunnat resa ensamma i en egen bil, dörr till dörr, parkera utanför dörren och att det dessutom var klimatneutralt och vi fick plats med allt annat roligt och fint vi vill ha i stan, då hade ju det varit toppen. Men så fungerar det ju inte, utan vi måste ju lämna plats för det som är platseffektivt, klimatsmart, kostnadseffektivt och som ger oss möjlighet att utveckla stan. Och då ser vi att det är kollektivtrafiken som behöver komma fram, helt krasst.
1: Mm. Och nu under sommaren så är det ju extra knepigt med spårvagnar när de bygger om spår och stänger av här och där. Och
2: verkligen.
1: Får verkligen passa vilka vagnar man kan ta för att komma dit man har tänkt sig.
2: Ja, ja, men det är jätteutmanande nu under sommar. Så är det ju rimligt att göra dem såklart, ombyggnaderna, nu när inte folk blir sena till jobbet utan man blir, alltså de flesta har semester, vilket ju är jättebra.
1: Det är bara turisterna som turisterna blir lite fastnar. Irriterade.
2: Ja, men precis. Men det är ju bra, för då kan ju turisterna promenera istället och då kommer de ju liksom spontan gå in på ett café och sådär och då får vi lite ökad sån konsumtion. Det är ju bra.
1: Ja.
0: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Om vi tittar lite vidare då. Det står att alla ska ha råd att bo i Göteborg.
2: Mm.
1: Och det är väl naturligtvis viktigt. Bostadsbristen ska byggas bort med särskilt fokus på fler studentbostäder och fler billiga hyresrätter.
2: Mm. Och där får man ju konstatera att det mesta av Göteborg är ju redan byggt. Så vi behöver ju verkligen fokusera på att också bevara de billiga hyresrätter vi har. För nybyggnationer, vi behöver verkligen införa statliga stöd. Att bero på igen det här hur nivåerna hänger ihop. Statliga stöd för att kunna producera hyresrätter till en rimlig summa. Det är jätteviktigt. Men vi behöver också verkligen värna de billiga hyresrätter vi har. Och så behöver vi jobba med detta att bygga blandat. Som jag pratat om innan, att i vissa områden finns det mest villor. Ja, men då behöver vi se till att det finns lite hyresrätter där också. Och vice versa. Det är en otroligt viktig sak.
1: Och studentbostäderna, vad vill ni ha dem?
2: Helst lite överallt. Jag tror att även där blir det ju mest dynamiskt och trevligt om studenter bor blandat med pensionärer och barnfamiljer. Men det är klart att närheten av universitetet är ju också av för glädje för studenterna naturligtvis.
1: Ja, jag såg att det var någon som hade något var någon herrgårdsliknande byggnad ute i Onsala.
2: Aha.
1: För studenter då. Och tänka att det är en bra resa för att komma till stan.
2: Ja, och det kräver ju verkligen billigare kollektivtrafik också för att man ska klara av det på en CSN faktiskt, om de inte har väldigt billig hyra där ute.
1: Mm. Jag läste att i Göteborg så finns det 12 199 stycken studentbostäder.
2: Mm.
1: Behovet är 16 000.
2: Mm.
1: Hur tänker du att hur ska ni lösa det?
2: Ja, vi behöver ju både såklart bygga nytt och få särskilda statliga stöd till just studentbostäder. För det här behöver vi verkligen, verkligen få till. Men också de helt vanliga hyresrätterna så att säga. Att de också får överkomliga priser för studenter. Och där måste vi försöka bromsa hyreshöjningarna i den mån vi kan. Marknadshyror är ju helt uteslutet för Miljöpartiets del att vi skulle införa det. Men vi behöver ju också i Göteborg vara noggranna med att vi inte överrenoverar, så att säga. Det har vi ju sett väldigt mycket av de över tid, ökning av det vi ibland kallar för renovräkningar. Alltså att man helt enkelt renoverar och höjer standarden så mycket så att hyran blir för hög för den som bor där. Och det här ser vi ju att den som bor i en lägenhet måste ju också kunna ha inflytande över vilka standardhöjningar vill man ha. Tycker man att ens gamla, lite sletna men fullt fungerande kök är bra, då ska inte vi tvinga folk att riva ut det köket. Och samma sak där ur klimataspekt ser vi att det är väldigt viktigt att man tittar på den faktiska statusen av lägenheten. Nu ser vi ju väldigt mycket att man gör sådana här stordrifts, ja, vi behöver byta några fönster på den fastigheten. Ja, men då tar vi och byter fönstren i hela kvarteret. Men liksom, många av de fönstren kanske hade liksom 5, 10, 15, 20 års livslängd kvar om man hade lite nätt renoverat dem. Och det här är ju jättestor liksom, slöseri av våra gemensamma resurser. Och bidrar till jättestora klimatutsläpp. Så där måste vi ju renovera och underhålla våra hus mycket mer funktionellt.
1: Mm. Du, jag flyttade ju hit i slutet på 80-talet och då hade de ju några år tidigare gjort om. Hotell Panorama var ju tidigare studentbostäder.
2: Mm.
1: Och nu blir det ett hotell därför att det inte fanns behov av studentbostäder.
2: Ja.
1: Är det dags att inkorporera Hotell Panorama i studentbostadsvärlden igen?
2: Ja, just det. Det kanske vi ska göra. Det har jag inte tänkt på. Får man kika på. Och det kan ju också finnas andra lägenheter och hus på olika ställen som vi kan göra om. Vi ser ju att i vissa delar av innerstan finns det ju också en överetablering av kontorslokaler som står tomma. Där behöver vi också kika på om vi kan konvertera en del andra typer av lokaler till bostäder. Och vi ser ju också i Miljöpartiet att det är väldigt viktigt att inte ha, att vi inte får den här typen av sovstäder som blir på vissa ställen. Det hör ju också ihop med 15 minuter staden. Att det finns verksamheter och bostäder blandade. Det skapar ju en väldigt bra trygghet. Då blir det inte sån här antingen kontorsstäder där folk bara befinner sig mellan 07 och 17. Och sen är det dött på kvällarna. Det blir väldigt otryggt. Men det blir heller inte sovstäder som är helt tomma på dagarna. Utan staden ska ju leva dygnet runt, året runt. Och då behöver vi se till att få det blandat.
1: Mm. Och så vinner jag kvar grönskan.
2: Ja.
1: Och utveckla den.
2: Ja, precis.
1: På vilket sätt?
2: Det behövs ju, vi behöver ju öka mängden träd och grönska av flera skäl egentligen. Både såklart för att folk tycker att det är trevligt. Men vi har ju också problem med att det blir väldigt varmt inne i stan. Och det bra sättet att få ner temperaturen är ju mer grönska, högre krontäckningsgrad. Göteborg är ju också den stad i Sverige som är mest utsatt för skyfall och har stor risk för översvämningar. Och att ha mycket grönområden är ju en effektiv och klimatsmart liksom, lösning för att också naturen ska kunna ta hand om det vattnet. Så inte det rinner in i våra källare och förstör vår infrastruktur. Och det är ju också otroligt viktigt för att vi ska kunna få till bättre biologisk mångfald i stan. Att vi får en bättre luftkvalitet. Det har kommit ett nytt luftvårdsdirektiv från EU som Sverige redan fått en varning för att vi är för långsamma att uppfylla. Vi har för dålig luft. Alla de här sakerna. Och såklart att minska koldioxidutsläppen. Allt det här, det är en förutsättning att vi har mer grönska för att klara alla de här utmaningarna. Så grönskan är helt central. Och det är också någonting som vi vill prioritera i när vi säger att nej, men vi kanske inte kan ha att folk kan köra bil tvärs igenom innerstan. För vi ser ju att när vi bygger ut den typen av lösningar så är det ofta grönska som får stryka på foten. Och så kan vi liksom inte ha det, för vi skjuter oss själva i foten lite där och försämrar för vår egen möjlighet till ett gott liv i staden genom att göra det.
1: Du, biologisk mångfald nämnde du. Och då tänker jag, det finns på väldigt många ställen ganska sterila gräsmattor som man kör med stora klippare med jämna mellanrum. Man får inte omvandla dem till blomsterängar.
2: Ja, men det är ju ett arbete som vi verkligen håller på med och man är säkert, ibland hör folk av sig och tycker att gud vad stökigt det har blivit i stan, så vi får väl också bli bättre på att sätta upp någon liten skylt att så här, här odlar vi mat till bin istället för att här har vi skitat i och klippa. Men vi gör ju mycket mer såna lösningar där vi inte har sterila gräsmattor. Sen vill man ju ha det på vissa ställen för att folk ska kunna vara där och liksom leka och spela brännboll och sitta och ha picknick. Så gräsmattor är ju viktiga för det sociala, men runt omkring gräsmattorna ska man ju absolut ha mycket mer blandad växtlighet.
1: Mm. Sen skriver man också att de äldres andel av befolkningen ökar snabbt.
2: Mm.
1: Hur snabbt och vad gör man? Vad behöver man göra?
2: Ja, vi behöver ju både jobba såklart hälsofrämjande och verkligen ha riktade uppsökande insatser till äldre personer så att de fortsätter hålla sig fysiskt och socialt aktiva. Och det är ju för att, såklart, för att det är värdefullt för de enskilda individerna. Äldre personer är ju inte bara en grupp personer, utan det är ju enskilda individer som är jättevärdefulla tillgångar för Göteborg. Men också för att bibehålla en hälsa så att man kan skjuta längre och längre på när man kanske behöver kommunala insatser. De flesta som går i pension behöver ju inte några egentligen insatser från kommunen, utan man är ju en fullt fungerande frisk vuxen person. Sen behöver vi ju bygga ut och se till att äldreomsorgen fungerar, för den är ju väldigt, blir ju mer och mer belastad ju fler som, större andel som blir gamla, och såklart att folk lever längre och längre idag. Och där ser vi en väldigt stor utmaning också med den rent krasst den utvisningspolitik som bedrivs just nu, där många anställda inom vård och omsorg rent krasst blir utvisade från Sverige. Och det är kompetens som vi behöver. Och det är ganska stort problem för oss. Och inte bara för oss, det är ju ännu större problem för mindre kommuner där faktiskt rent krasst inte finns andra som kan ta jobben. Men vi ser ju det här också. Så det är en ganska stor oro om den politiken fortsätter, hur vi ska kunna få kompetent personal.
1: Mm. Så jag hoppar lite grann då till en annan där spinner på det första egentligen. Det ska vara kul att vara i Göteborg, både för göteborgare och besökare. Därför vill vi underlätta för kultur- och besöksnäringen.
2: Ja.
1: Vad är det de söker som inte finns?
2: Jag tror att alltså ibland tänker ju folk att Miljöpartiet är ett tråkparti för att vi pratar så mycket om såna här jobbiga saker som klimatförändringar och sånt. Så därför är det ju viktigt för oss också att tydliggöra att Miljöpartiet är också verkligen ett kulturparti. Och det här är inte, och här behöver ju det offentliga ta ganska stort ansvar i att finansiera upp kultur och sådär. För att det, vi ser ju att det har ett egenvärde. Det är ju inte bara för att vi ska få hit turister och turistintäkter, utan det är också verkligen för oss som bor här. Att det ska ju hända grejer, det ska ju vara roligt. Vi har ju genomdrivit den här, det hade vi i vårt valmanifest inför förra valet, att vi skulle införa kulturljudzoner till exempel. För det ser vi ju verkligen i en stad, att det finns ju en... Ja, men en målkonflikt. De som vill ha tyst och lugnt och sova. Och de som vill spela musik och vara ute på nätterna. Och där hade vi sagt att i en stad så måste det kunna finnas utrymme för liksom kultur. Och att det händer grejer. Och ibland så är det lite brötigt och lite bullrigt. Och det måste det få vara. Men om vi då kan peka ut vissa områden där det är tydligt att det är det som gäller här. Då är
1: som
2: ju det,
1: Ringön.
2: Som Ringön är ju det första som vi har börjat kika på. Att det, där vi ska inrätta en kulturljudzon.
1: Alltså det är inte klart än?
2: Jo, jag tror att stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om det. Sen håller de ju fortfarande på att liksom, bygga grejer där och så. Men det är ju tanken, och den inspirationen har vi fått från Malmö, där Miljöpartiet har drivit det innan. Där de ja, men helt enkelt har sett till då att då byggs det inte massa bostäder precis i närheten där, utan det finns utrymme för kulturliv och bröt och stök, vilket hör Göteborg till. Det är också en del av Göteborgs hjärta. Att vi är lite brötiga, lite stökiga, lite högljudda, men vi har också jäkligt roligt.
1: Ja, för det har ju varit en liten kontrovers i närheten av Stigbergstorget.
2: Mm.
1: Vet du hur det har löst sig där?
2: Jag har inte hört hur det har löst sig där. Kulturliv och bröt och stök, vilket hör Göteborg till. Det är också en del av Göteborgs hjärta. Att vi är lite brötiga, lite stökiga, lite högljudda, men vi har också jäkligt roligt.
1: Ja, för det har ju varit en liten kontrovers i närheten av Stigbergstorget.
2: Mm.
1: Vet du hur det har löst sig där?
2: Jag har inte hört hur det har löst sig där, men det pekar ju också på den här att det blir lite orimligt att en verksamhet

0: liksom en hälsoskyddslagstiftning. Buller är en jätteviktig hälsoskyddsfråga. Så att leva i en väldigt bullrig miljö och sova där är inte bra. Men då behöver ju vi som kommunpolitiker försöka lösa det. Och det är det vi försöker göra här. För att folk blir ju också, jag förstår ju att folk blir ju skitirriterade. När man har en asgott ställe där man vill gå och lyssna på livemusik. Och så plötsligt tvingas de lägga ner för att det är någon som har flyttat in ovanpå. Och man visste inte så att det skulle bli bostäder där. Det är ju jättefrustrerande.
1: Så det behöver inte bara bli ett sånt här stort område som ringer. Utan det kan bli mer koncentrerat på Stigbergs torg, om man säger då.
0: Ja, vi kollar ju på alla liksom möjligheter. Det här är ju inte... Vi får ju testa de här grejerna rent juridiskt också, vad vi kan göra och så. Men jag tror att man verkligen behöver också skapa den tydligheten. För det är ju det som är väldigt jobbigt också, när det finns olika intressekonflikter och så vet man inte vad som gäller. Och att vi som kommunpolitiker kan försöka skapa tydlighet i vad som gäller underlättar ju väldigt mycket för, alltså inte minst för företag. Det är ju redan som det är en jättestor och svår grej att driva ett företag, inte minst en restaurang eller en klubb. Alltså det är inte jättestora vinstmarginaler att det då ska finnas. Den här typen av jobbiga osäkerheter gör ju att folk säkert drar sig för att starta den typen av företag. Och vi vill ju motsatsen.
1: Mm. Vi håller oss kvar lite i kulturen då. Så skriver ni att ni vill införa en kulturell allemansrätt för alla skolbarn.
0: Mm.
1: Det måste du berätta mer om.
0: Ja, vi vill ju att alla skolbarn ska ha rätt till minst en professionell kulturupplevelse. Per termin helst. Om vi kan få till det, men också att kulturen ska vara jättemycket mer närvarande i skolan. Även för dem. En del av oss har ju kanske föräldrar som har satt oss i den kommunala musikskolan och som liksom har den traditionen med sig. Vissa har det inte. Och vi behöver se till att alla barn oavsett får ta del av kultur och testa på att utöva kultur. För jag menar det här liksom svenska musikundret, det kommer ju inte av sig själv. Utan det kommer ju genom den här typen av satsningar. Att vi har sett till att alla får chans att kanske lära sig något instrument, prova på att sjunga i kör, dansa, allt det här som alltså vi har tagit för självklart väldigt länge. Så att bygga ut kulturskolan och se till att kulturen finns närvarande för alla barn i skolan är jätteviktigt.
1: Mm. På det här med vad var det vi hade för rubrik där nu då? Det var ju stadsliv och kultur.
0: Mm.
1: Ni skriver ju också att ni vill renovera, utveckla, inte riva Valhallabadet och Skandinavien.
0: Ja.
1: Och där har ni ju stöd av två andra partier i fullmäktige och de andra är på motsatta sidan så att säga.
0: Ja men precis, och det här har ju varit den frågan som redan under den här mandatperioden som vi har varit överens om att vi inte är överens om med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som vi har styrt tillsammans med. Vi tycker ju att det här är också ett symptom på hur stadsutvecklingspolitiken är i Göteborg, har varit i Göteborg, att man utgår alltid från att man måste riva grejer för att kunna utveckla områden. Och det är ju dumt, tycker vi, rent ekonomiskt naturligtvis. Det är en klimatkatastrof, alltså nybyggnation har jättemycket utsläpp. Så det vi kan bevara och bygga om och utveckla är ju en jättestor klimatvinst. Och sen så, i frågan om Valhallabadet är det ju också jättestora kulturminnen. Alltså den här har ju varit nominerad till priser liksom ute i EU för kulturminne och sådär. Det är liksom, och det är också att det är en väldigt älskad byggnad av göteborgarna. Och jag tycker det är konstigt när vissa partier går ut och säger att det är så viktigt att vi bygger vackra byggnader och så, det tycker jag också. Men sen så river man de här som liksom göteborgarna verkligen älskar. Och det här är ju både helt galet tycker vi att man inte ens har tittat på innan man beslutade att man skulle riva ner de här, så har man inte ens utrett möjligheterna ordentligt att kan vi bygga om dem så att de ändå uppfyller de behoven vi har? För det är klart att behoven har förändrats. Men kan vi då anpassa den här jättestora arenan vi redan har, Skandinavien, till att funka för de syftena vi vill ha? Så det behöver man ju alltid titta på först. Och sen så liksom den ekonomiska frågan i detta skrytprojekt såklart. Det handlar om jättemycket pengar och vi ser inte att det är det som ska prioriteras. Vi har jättemycket behov i Göteborg. Och då att liksom bygga om, alltså att riva ner någonting som människor tycker om och bygga upp någonting helt nytt för jättemycket pengar när vi ser att det faktiskt inte behövs, det känns ju helt galet.
1: Mm. Och sen har ni ju det som normalt kanske är era politiska motståndare som följeslagare i det här.
0: Ja.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
0: Ja, precis.
1: Gör ni några gemensamma kampanjer för att...
0: Jag har skrivit något yttrande och sådär ihop med Kristdemokraterna faktiskt i den här frågan. Och jag tycker att det här är, på det sättet är det ju lite sunt. För idag har vi ju väldigt mycket låsningar inom blockpolitiken. Så jag tycker att det är lite uppfriskande också att det

0: dyker upp såna här frågor, superkonkreta kommunala frågor. Det händer ju mest i kommunpolitiken då, där man faktiskt tycker helt olika över blockgränserna. Men för oss är det ju här, det är väl säkert av lite olika skäl som vi har landat i att vi vill bevara detta. Men för oss är det ju både för kultur, klimat och ekonomi så ser vi att det här är ett vansinnesprojekt.
1: Mm. Du, vi byter område helt och hållet. Jämlikhet och välfärd har ni en rubrik här.
0: Ja.
1: Och då står det först, Göteborg ska vara en stad där dina livschanser inte avgörs av vilken gata du bor på.
0: Mm.
1: För att bryta segregationen och skapa jämlikhet krävs en politik som underlättar göteborgarnas vardag och stärker det sociala skyddsnätet.
0: Ja.
1: Utveckla lite grann det här.
0: Men vi har ju en otroligt segregerad stad. Det har vi ju redan varit inne på i Göteborg. Och det måste ju brytas, och det är såklart via stadsutvecklingen och bygga blandat och så. Men vi måste ju också se till att faktiskt rikta stöd till de som behöver stöd. Regeringen som vi har nu gör ju tvärsom. Alltså de ger ju pengar till folk som använder mycket el och således äger villor och har inkomster för att stödja upp för det. Man ger extra pengar till de som kör bil och förbrukar fossila bränslen, något som vi snarare behöver komma ifrån, så väljer man att öka den konsumtionen. Det är ju helt motsats vad vi tänker, där vi verkligen behöver rikta stöd till de som behöver stöd för att vi ska kunna utjämna. En jätteviktig sak är ju att sänka priset på kollektivtrafiken såklart. Det gynnar ju alla, men det gynnar ju verkligen de som är beroende av kollektivtrafiken. För de som har minst pengar har ju till exempel ingen bil. Det är ju viktigt att komma ihåg att det har inte de. Men vi behöver ju också verkligen satsa på att rusta upp våra bostadsområden runt om i stan. Så att det blir attraktivt att bo på fler platser i staden. Ibland när man pratar, jag känner när jag kommer ut på olika intervjuer och så blir det väldigt mycket fokus på bilar i innerstan, och det förstår jag, men Göteborg är ju inte bara innerstan. Göteborg är en jättestor stad och hela staden ska ju vara bra att leva i. Det är otroligt viktigt.
1: Mm. Sen skriver ni någonting som jag tänkte, vad är det här nu? Genom vårt föräldrarröfte för socialtjänsten och en mer målmedveten satsning på jämlikhet säkerställer vi att alla familjer får det stöd de behöver i tid. Och då tänkte jag, föräldralöfte för socialtjänsten. Ja. Det var ett nytt begrepp.
0: Ja, det här har varit verkligen, eller är en jätteviktig så hjärtefråga för Miljöpartiet. Och det är ju att om du som förälder känner oro för ditt barn, då ska du kunna höra av dig till socialtjänsten och veta att du får hjälp direkt. Vi har för många exempel i Göteborg, inte minst det fruktansvärda polismordet i Biskopsgården för ett tag sedan, där liksom en mamma har känt stor oro för sin son, har bett om hjälp, inte kunnat få något stöd. Och sen har den här sonen gått och utfört den här fruktansvärda handlingen. Alltså det där ska inte få hända. Men vi har för många exempel där föräldrar har sagt, jag har desperat bett om hjälp och jag har inte fått någon hjälp. Och det här måste vi lösa. Alltså man ska inte fastna i långa utredningar eller fastna i långa väntetider, utan det är från helst samma dag ska man få stöd. Och för att kunna klara av det så behöver vi både naturligtvis tillföra en del pengar så att det finns fler som kan jobba med ärendena inom socialtjänsten, men vi behöver också ha mycket fler åtgärder, för att idag så är det väldigt begränsat. Vi har liksom familjebehandling, vi har också tvångslagstiftning att omhänderta barn, och så långt behöver det oftast inte gå om en förälder ber om hjälp i tid. Så där behöver vi ha mycket mer dynamisk, snabbfotad socialtjänst. Och jag tror att många socionomer, alltså de är ju professionella och vill jobba med socialt arbete på det sättet. Vi har också fått en ny socialtjänstlag som jag hoppas ska kunna stödja i den här riktningen också. Så det handlar ju om en stor satsning på nu att verkligen fånga upp de som är på glid, jobba förebyggande så att vi inte behöver krishantera på slutet. Men jag har en stor oro faktiskt, för att det är många som säger det, vi ska satsa och jobba förebyggande, och det är ju jättebra, och det är det den nya socialtjänstlagen går ut på. Men nu gäller det att vi vågar hålla i det också. Att vi håller i det 5, 10, 15, 20, 25 år så att vi ser en generation som växer upp som faktiskt har fått de här förebyggande insatserna. Så vi måste verkligen orka hålla i det där och inte trilla tillbaka till och börja dra in på saker som vi inte ser den direkta effekten av. För det är ju krångligt, vi ser ju samma med klimatfrågor och sådär också. Vi ser inte den här direkta feedbacken, och då är det lätt för folk att säga den där politiken har ingen effekt eller så. Men vi måste orka hålla i dem.
1: Men är det för byråkratiskt då i socialtjänsten, eller vad är det för fel?
0: Ja, eller byråkratiskt. Det finns inte tillräckligt många olika insatser. Och jag tycker att socialsekreterarna har för lite spelutrymme utifrån sin professionalism och kunna göra lösningar i samverkan med familjen. Föräldrar och familjer vet ju ofta kanske vad de behöver, eller vad de känner att de saknar, vad de behöver stöd i. Och där tror jag att det behöver vara väldigt nära samarbete med familjen, så att vi verkligen fångar upp de behoven som de har.
1: Mm. Sen skriver ni också att ni vill utrota barnfattigdomen.
0: Mm.
1: Hur många är det som finns där, så att säga?
0: Ja, det var en bra fråga. Det läste jag en rapport om för inte alls länge sedan. Hur många barn i Göteborg...
1: Är det ett stort problem?
0: Ja, det är ett stort problem. Och det blir ju väldigt orättvist också. Att vissa barn inte alls har möjlighet att ha ens fungerande kläder eller kläder efter väder, eller har råd att gå i fotboll eller andra fritidsaktiviteter. Att man inte kan ha råd att ha en meningsfull fritid. Det där är ju otroligt viktigt. Och barn som också oroar sig för att inte ha mat på bordet. Alltså vi ser ju det i vissa av våra områden, att det går åt mycket mer skolmat på måndagarna, för att kidsen har liksom inte kunnat äta sig mätta hemma under helgerna. Och det är ju liksom inte värdigt ett land som Sverige, som är ett välfärdsland. Där vi har hört, nu var det en diskussion i våras på förskoleförvaltningen om att hur ska man göra, man behöver köpa in liksom kläder för att vissa barn i förskoleåldern har liksom inte rätt kläder. Och det handlar inte om att föräldrarna inte vill köpa bra regnkläder, utan det handlar om att man lever med så väldigt små marginaler. Och den politik som förs från regeringen är ju nu hela tiden också att bidrag ska sänkas för att folk ska bli då motiverade att jobba. De här personerna vill ju inget annat än att jobba naturligtvis, men det är väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och det hjälper liksom inte familjens, föräldrarnas vilja att komma in på arbetsmarknaden, att deras barn inte har sina basala behov uppfyllda. Det är helt bakvänt. Barnen ska inte straffas för det, det är galet.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Mm. Om vi tittar lite grann på välfärdspersonalen då. Det här är ju ständigt diskuterat och debatterat, att de har det inte så himla lätt.
0: Nej.
1: Vad är det för fel?
0: Det är ju ganska många saker. Det är en otroligt belastad arbetsmiljö. Det är fysiskt tungt, många av jobben. Det är slitigt med relationer också. Man möter människor som har väldigt stora behov och som mår väldigt dåligt. Och det är också jobbigt. Man måste vara väldigt, väldigt stark person, tror jag, för att orka jobba i många delar av välfärden. Och det är många barn och äldre man möter. Det är ju mycket minutstyrning i hemtjänsten som gör det väldigt, väldigt slitigt. Så det är otroligt prioriterat att... Plus att det ofta är dåligt betalt. Så att få upp lönerna, förbättra arbetsmiljön och börja fortsätta våra olika arbeten med att minska korta arbetstiden för dem, för att både orka med mer och få tid till annat, men också få fler att vilja söka sig till de här jobben och också stanna kvar. Vi har ju ganska många som börjar jobba i välfärden. Vi har många som utbildar sig och kanske börjar jobba i förskolan eller i äldreomsorgen. Men sen är det väldigt, väldigt slitigt, så man kanske bara orkar ett antal år. Och det där måste vi ju få upp statusen på.
1: Och så tittar vi på skolan och förskolan. Och så skriver ni, där sätter ni personalen och barnen först genom mindre barngrupper och ökade resurser.
0: Mm.
1: Vi vill se en skola med mindre detaljstyrning där lärarna får vara lärare och rektorer har tid att leda. Vad betyder det här i praktiken då? Vad är det som lärarna gör idag som de inte ska göra? Ska behöva göra?
0: Ja, alltså det kommer ju ganska mycket rent krasst från regeringen nu som är ganska detaljstyrande. Det kommer mycket ändringar hela tiden, för det första på läroplan och betygssystem, om man ska rita om skolklassen och sådär. Och att insatser som vi kanske inte har sett att de har varit prioriterade, för det skapar väldigt mycket administration för en rektor att införa alla de här reformerna. Och det är tid som också tas ifrån att den ska kunna vara en närvarande pedagogisk ledare för sin personal. Och det är ett ganska stort problem för rektorerna. Sveriges skolledare har ju varit väldigt kritiska mot väldigt mycket av de här reformerna, av det skälet. Liksom. Och rektorer, alltså alla barn är inte lika. Alla skolor har inte lika förutsättningar. Alla lärare är inte heller likadana och inte bäst på exakt samma saker. Så därför är det så viktigt att för att varje skola ska kunna bli den bästa skolan de kan vara för de barnen som är där, så måste rektorn ha ett stort mandat och få chans att styra sin skola på det sättet som fungerar bäst.
1: Men om man tänker då att Skolverket styr på något vis det här med sina ramar. Och på vilket sätt kan ni som kommun då ändå få till det, så att säga?
0: Ja, men vi kan ju också bli bättre på att inte ge så mycket nya uppdrag och förändra arbetet, utan att vi låter skolan styras underifrån av lärare och rektorer i mycket större utsträckning. Vi behöver ju också fortsätta se till att finansiera upp, såklart. Vi har ju gör ju det under den här mandatperioden, har vi ju hela tiden varje år ökat budgeten till både skolan och förskolan. Nu är vi också i en omställning i grundskolan där elevantalen minskar. Då har vi sett till att finansiera upp för att kunna liksom, att det inte ska bli ett så stort slag. Alltså att anpassningsarbetet där man kanske behöver minska med en klass på vissa skolor eller till och med lägga ner vissa skolor, har ju varit en del diskussion om. Den omställningen måste ju få gå långsamt så att man hinner göra den omställningen utan att det blir så dåligt för elever och personal. Så det har ju varit väldigt viktigt för oss att kunna göra den övergången så mjuk som möjligt.
1: Och så vill ni anställa fler lärare.
0: Precis.
1: Eller samtidigt är lärarbrist.
0: Ja.
1: Vem ska bli av med sin lärare för att Göteborg ska få fler?
0: Det är ju så otroligt många som utbildar sig till lärare och sen slutar jobba som lärare. Och det är ju det vi har problemet med. Det utbildas ju inte för få lärare, utan det är ju att de inte orkar. Alltså det är för mycket administration för dem. Det är för lite tid med barnen. För mycket annat de måste göra. Det är ju så lärarna känner i stor utsträckning. Och att ge tillbaka lärare makten över sin vardag på ett annat sätt. Det kommer ju göra att fler också orkar vara kvar och vill vara kvar som lärare. Jag tror att väldigt många av de lärare som inte är lärare idag skulle säkert kunna tänka sig att komma tillbaka om det var en bättre arbetsmiljö, mindre stress. Och samma gäller ju personal i förskolan. De som utbildar sig till de här yrkena är ju oftast helt fantastiska människor som gör underverk tillsammans med barnen. Men de vill ju vara där just där med barnen, inte hålla på att göra massa annat.
1: Och så vill ni höja lönerna för dem?
0: Det behöver vi också göra. Och det är ju i välfärden så behöver vi verkligen börja. En del har ju kommit upp, men lärare har ju kommit upp en del i lön genom åren, inte minst genom statliga stöd. Men det är ju många fortfarande, inte minst inom de som jobbar inom funktionsstöd och delar av äldreomsorgen och så, som fortfarande har väldigt låga löner. Och det, hur ska vi då få fler att välja det? Alltså om du kan välja att jobba på en restaurang eller jobba på ett kontor eller någonting och kanske ha samma lika lång utbildning, men att du kan tjäna mycket mer pengar och dessutom ha en mindre slitig arbetsmiljö, då kommer ju folk i större utsträckning välja bort välfärden. Och så kan vi inte ha det nu när vi kommer kräva mer personal i välfärden. Vi behöver satsa oss ur den här krisen.
1: Hur mycket pengar snackar vi om då? Hur mycket mer ska de få i plånboken?
0: Ja, det blir nog, det kan inte jag säga rakt av så där. Jag ska lova här, alla ska få 100 000 i månaden. Nej, men det behöver ju ske successivt naturligtvis. Så vi ser att vi behöver börja med de som har de allra lägsta lönerna. Så att de kommer upp lite grann, för vissa har ju halkat väldigt mycket efter. Så där behöver vi ju börja. Och så får det ju ett successivt arbete. Vi har ju gjort det en hel del. Den här mandatperioden har vi haft låglönesatsningar som vi har kommit igång med, vilket är jätteviktigt, tror jag, för att vi ska ha någon chans att klara den här välfärdsutmaningen.
1: Jag läste att ingångslönerna är någonstans mellan 26 och 28 000 per månad.
0: Ja.
1: Är det där man måste börja då och höja den?
0: Ja, för det är ju en bra bit under också medianlönen i Sverige. Liksom. Man behöver ju åtminstone tjäna lika mycket pengar där som på ett annat jobb, om man ska kunna välja det här slitiga jobbet. Men som är helt... Och det är ju fascinerande på det sättet. Jag tror det viktigaste för dig och för mig och för många av oss andra, det är ju trygga lärare och personal i skolan för våra barn och förskolan, trygga, varma, professionella undersköterskor på våra föräldrars äldreboenden. Alltså det är ju det som vi, det är ju egentligen det viktigaste för oss. Så att inte satsa på det är ju hål i huvudet.
1: Mm. Ni skriver också att ni vill värna kooperativ och idéburna aktörer inom välfärden och öka antalet reserverade upphandlingar för att få bort vinstdrivande välfärdsföretag. Vad är reserverade upphandlingar?
0: Ja. Ja, men i den här frågan är väl vi i Miljöpartiet kanske lite unika. Vi har ju inget egentligen problem med valfrihet eller privata aktörer i välfärden. Vi tror att det kan vara rätt bra för att människor är olika, barn är olika, man vill ha olika typer av förskolor, olika typer av skolor. Äldre personer kan vilja ha olika typer av inriktningar eller så på sina äldreboenden. Och det är helt fint, men vi vill ju inte ha några vinster i välfärden. Och för några år sedan så kom det en juridisk möjlighet att vi kan bestämma i Göteborg när vi går ut med en upphandling, antingen en vanlig upphandling eller i liksom ett valfrihetssystem, så kan vi välja att säga att här får bara de som är idéburna aktörer vara med. Inga vinstdrivande företag får vara med. Och så finns det ju en definition av vad en idéburen aktör är. Och den här har vi börjat prova lite under mandatperioden, men jag tror att det här skulle kunna bli en sån jätteviktig insats eller ett viktigt styrmedel. Bara folk kommer på att det finns och att de här idéburna aktörerna vet att man kan få faktiskt långa bra kontrakt här. De kan vinna upphandlingar då, trots att de ibland kanske är lite dyrare än de här kostnadsminimerade koncernerna som har ägare utomlands. För de aktörerna har inte en hög kvalitet, de vill vi inte ha i vår välfärd. Vi vill inte att skattepengar ska hamna i skatteparadis. Utan vi vill ha de här som startar verksamheter för att de har en vision och har en väl utvecklad tanke om hur de ska bedriva sin omsorg. Som det också finns en efterfrågan från göteborgarna på.
1: Finns det en efterfrågan då från de här idéburna?
0: Ja, det gör det absolut. Sen så är det ju en lärprocess. Alltså både för dem såklart att hur deltar man i upphandlingar och så. Och också från oss i Göteborg att vi behöver börja gå fram med de här upphandlingarna och visa att vi har en långsiktig och stabil ambition att vi vill öka andelen idéburen vård och omsorg i Göteborg. Då behöver ju vi vara väldigt tydliga med det. Det är ju lätt att... Ja, för det är ju väldigt stora investeringar och stora satsningar för om sån här lite mindre aktörer också ska våga och kunna skala upp.
1: Just det. Du, vi måste titta lite grann mer på det här natur och klimat som ni har en rubrik här också. Alltså,
0: det är ju någonting som ändå är lite så viktigt för Miljöpartiet.
1: Ja, det känns ju så. Vi har ju varit inne på lite andra olika områden här. Men hur dålig är Göteborg på Göteborg, alltså generellt på miljö och klimat?
0: Men lite både och. Alltså vi är ju duktiga tycker jag och jobbar på så gott vi kan. Sen så blir vi ju rent krasst väldigt motarbetade av inte minst regeringen nu, där mycket av det stödet som vi haft på området tidigare har dragits in. Men vi jobbar ju på, vi har ju ett ambitiöst miljö- och klimatprogram som siktar på 1,5-gradersmålet för att det är den uppvärmningen av klimatet som vi kan ha utan att riktigt mycket paja våra förutsättningar på den här jorden. Så vi ser ju inte riktigt det här som något valbart. Alltså jag får ju den frågan ibland. Så här, varför har ni höga mål om det finns en risk att vi inte når dem och så? Alltså jag har ju inte hittat på 1,5-gradersmålet för att jag tycker det är kul. Utan det är ju vad vetenskapen säger att vi behöver stanna på. Så för mig är det inte förhandlingsbart. Jag tycker det är konstigt att vissa inte tycker att det är prioriterat att uppnå det. Så, men vi har mycket kvar att göra. Och vi har ju egentligen tre områden som är utpekat också i våran uppföljning av Göteborgs miljö- och klimatprogram. Tre områden som vi är allra viktigast att jobba med för att vi ska ha en chans att nå våra klimatmål i Göteborg. Och det är ju minskad biltrafik, det är mer skydd av natur och det är att jobba med våra inköp så att vi minskar klimat- och miljöpåverkan via dem. Det är liksom tre prioriterade områden för att de här gynnar ju också varandra. Alltså har vi lite mindre biltrafik har vi också utrymme att anlägga mer natur men också spara den. Naturen är ju jätteviktig för att vi ska minska våra koldioxidutsläpp. Men vi behöver också plocka bort bilar för att ha plats för hållbara transporter och sådär. Så allt det här hänger ju ihop väldigt mycket de här tre områdena.
1: Mm. googlar lite grann så får man ju fram lite intressant information. Och jag tänkte på fjärrvärmen i Göteborg.
0: Ja.
1: Den har ju lyckats ganska bra, får man väl säga.
0: Ja.
1: Och det säger de att 74% är återvunnen energi.
0: Mm.
1: 25% är biobränslen eller skogsråvara. Och mindre än 1% är fossil energi.
0: Mm.
1: Eller kommer från fossila bränslen.
0: Ja, så är det ju.
1: Det måste väl kännas väldigt bra just den delen av det hela.
0: Just den delen känns jättebra. Sen är vi ju fortfarande väldigt fossilberoende, inte minst med våra transporter. Och det behöver vi ju verkligen slå oss fria från. Alltså det är ju också en jätteviktig beredskapsfråga. Mycket av den, alltså olja och andra fossila produkter importeras ju i stor grad från Ryssland och andra skurkstater som vi faktiskt inte vill pumpa in pengar i. Så där, det är ju både en jätteviktig miljöfråga, klimatfråga och beredskapsfråga för oss.
1: Mm. Så bussar med el och spårvagnar, vad finns det mer? Och elsparkcyklarna i Slånier för bröstet säger att de är bra. Eller?
0: Ja, vi följer ju dem noggrant och ser liksom vad de ger för positiva effekter. Nu ser vi väl en del tendenser på att de kanske funkar ganska bra som en sån här last mile lösning i ett komplext bytsystem, men vi är ju inte, det är ju inte så att vi säger åh, det här är fantastiskt, det ska vara helt oreglerat, för vi ser ju också den frustrationen som det skapar hos en del personer. Det är ju skitjobbigt när de ligger i vägen och så. Och jag menar, inga av de här företagen ska ju få fri lejd och göra vad de vill i Göteborg, utan det är ju en förhandling hela tiden. Mm. Och det är ju samma sak som med alla företag helt enkelt, tycker ju vi i Miljöpartiet, att företag har rätt att driva sin verksamhet och tjäna pengar, det är jättebra, men inga företag har rätt att liksom göra vår stad sämre. Det får man inte göra.
1: Jag bor ju själv i Mölndal och de har ju tagit en helt annan ställning. Där är det ju inga uthyrningssparkcyklar.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Det har ju varit väldigt olika i olika kommuner, vi har förstått. Så där får man ju följa helt enkelt. Vad är de positiva grejerna och vad är de negativa grejerna och vad är det som väger över? Och det är i allmänhet så vi försöker göra med vår politik. Inte jobba så mycket med känsla utan jobba mycket med fakta. Mm. Det är kanske Miljöpartiets viktigaste USP.
1: Du, jag tänkte också det här med Göteborg som resmål.
0: Mm.
1: Jag tänkte att det är ju intressant att bilda sig nu för att vad tycker folk på andra ställen om Göteborg? Och då läste jag att i The Guardian så har de konstaterat att Göteborg, de har ju vunnit pris som världens mest hållbara besöksmål.
0: Ja.
1: Mer än en gång.
0: Ja. Och det är jättekul. Inte minst för att det priset också bygger på inte bara vad man gör utan hur mycket man har förbättrat sig från tidigare år. Så även fast vi har varit bäst har vi ändå då förbättrat oss mest jämfört med andra från år till år. Så det är ju vi supermalliga för. Alltså bara 15 år tillbaka, eller jag vet inte hur lång tid tillbaka, så var ju Göteborgs besökspolitik eller turistpolitik var ju väldigt mycket att bara försöka få fler flyglinjer hit till Göteborg och räkna hotellnätter, och det har ju vi varit väldigt skeptiska mot, för den typen av turism är ju inte hållbar. Så vi har ju jobbat jättemycket och successivt förändrat den här politiken, och nu känns det ju jättekul att vi också satsar väldigt mycket på närturism också, att det får aldrig vara så heller att vi bygger en stad för turister som inte är för göteborgare. Det tycker jag är jätteviktigt. En trevligare stad för göteborgare kommer också bli en trevligare stad för människor att besöka. Men det hänger ihop med den här önskan också där vi har att vi behöver jobba för bättre tågförbindelser till exempel. För att vi kan inte i en tid där skogsbränder rasar, medeltemperaturen höjs hela tiden. Vi kan inte ha en värld där folk flyger kors och tvärs för att turista. Utan det är ju de som bor i närheten. Men jag menar, om vi nu kommer få en ökad turism från södra Europa till exempel, som vi väl kan se, då behöver vi se till att de kan komma hit på ett hållbart sätt så att vi inte spär på den problematiken som redan har skapat den här situationen.
1: Mm. Hörru du, programmet närmar sig sitt slut.
0: Mm.
1: Och då måste jag fråga dig, vad gör ni nu i Miljöpartiet fram till att det är den 13 september och valdag?
0: Ja, nu är det ju full rulle i kampanjarbetet. Vi var och flyttade in igår, var det väl, i våra nya kampanjlokal på Vasagatan där man kan svänga förbi om man undrar någonting eller vill göra en insats. Och nu handlar det ju väldigt mycket om att ta hand om alla de som kommer och vill bidra i den här gröna folkrörelsen som har bildats. Det ploppar ju upp nya folk hela tiden som vill hjälpa till. Vi har lokala kampanjgrupper ute över nästan hela stan. Så folk är ute framförallt och jobbar där man bor, vilket är jättekul. Så, och de fylls ju på med folk hela tiden. Så om någon som lyssnar på detta är sugen att vara med, bara lägg ett PM på Instagram eller någonting så ska jag peta in dig i rätt grupp. Så det är verkligen full rulle nu hela tiden. Men jag tror att...
1: Så det är valaffischer och torgmöten och...
0: Ja. Ja. Precis. Och mycket av den här typen av saker. Trevliga inbjudningar till radio och tv och tidningar, vilket är jättekul. Och jag tror att alla som liksom är aktiva i något parti, det är en speciell tid, valrörelsetiden. Man går in i någon slags andra andning och känner att om jag inte är ute och kampanjar så gör jag inget vettigt ungefär. Så det kommer bli, det är jätteroligt och det är en otroligt positiv stämning. Vi slog ju medlemsrekord i Miljöpartiet i Göteborg häromdagen och det är ju också verkligen en sån superboost när man ser att det här, folk är sjukt trötta på den politiken som bedrivs. Folk vill verkligen någonting annat och vill att vi gemensamt tar ansvar för den här stan och den här planeten och det känns jätteroligt.
1: Mm. Spännande tycker jag. Du, jag får önska er en bra valrörelse.
0: Tack.
1: Så får vi väl se i höst vad som händer.
0: Mm.
1: För då är det ju höst i september.
0: Precis.
1: Sen ska vi väl tänka sig också att vi gör ett uppföljningsprogram när det har gått ett par månader in på hösten här.
0: Kul.
1: Då får vi se.
0: Ja.
1: Pratar vi vidare då?
0: Ska jag rapportera om alla framgångar i budgetförhandlingarna?
1: Ja, precis. Och tack då för att du kom. Klara Holmin från Miljöpartiet som har varit dagens gäst här i Miljöpodden. Valpodden Göteborg. Kanske blir en miljöpodd också.
0: Ja,
1: det kanske det finns redan.
0: Vi hoppas att alla partier kommer ändra sig så mycket så det här blir en miljöpodd till nästa mandatperiod.
1: Och det här kommer då att läggas ut som podd, vilket är namnet antyder ju. Och sen fortsätter vi på måndag med två nya partiers representanter här i radion på frekvenserna 94,9 och 103,1. Vi hörs då och som sagt, på återseende då.
0: På återseende.
1: Ja.
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.

Applåder, applåder, applåder! Mycket, mycket välkomna till vårt program Jazznytt 103,1 som vi sänder härifrån. Och det som vi som står för programmet, det är alltså Göteborg Classic Jazz och Göteborgs närradioförening. Jag heter Ulf Karlsten, jag är med i styrelsen för föreningen, och här sitter också Roden Bergenstein som är ljudtekniker. Stora applåder för Roden! Härligt, härligt välkomna till vårt program Jazznytt 103,1 som vi sänder härifrån. Och det som vi som står för programmet, det är alltså Göteborg Classic Jazz och Göteborgs närradioförening. Jag heter Ulf Karlsten, jag är med i styrelsen för föreningen, och här sitter också Roden Bergenstein som är ljudtekniker. Stora applåder för Roden! Härligt, härligt! Och vi är alltså samlade här utomhus idag.

0: I det fina vädret. Det är ju alltid, alltid tur med vädret faktiskt. Och det är ju fantastiskt. Även på jazzfestivalen brukar vi ha det. Vi ska prata lite grann om den kommande jazzfestivalen som alltså äger rum lördag den 5 september. Mellan 12.30 och 24, någonting. Om det inte blir jam ännu senare på den kvällen. Det är mycket möjligt och mycket troligt. Och vi ska prata om vilka band vi har på festivalen och så vidare och så vidare. Och vi ska naturligtvis spela musik här idag också. Och vi har faktiskt styrelsebanden, nya styrelsebandet på plats. Här finns, vi tar musik på en gång hörni faktiskt. Och första låten blir I Can't Give You Anything But Love. Varsågoda!
1: Yeah.

0: Vi är jätteapprådda där för nya styrelsebandet The New Board Band. Vi ska presentera dem lite senare här. Men nu ska vi prata med lite folk här också som har kommit hit i Contrast Public House, där vi alltså sänder från en utomhusscen i praktfullt väder den här augusti eftermiddagen. Här sitter jag med en av publiken här. Vad heter du?
1: Håkan.
0: Håkan, ja. Och du brukar vara ganska synlig på de här gästtillfällena, eller hur?
1: Alltid.
0: Alltid, ja. Du är en trogen gäst. Vad säger du? Vad är det som är så speciellt med den här musiken?
1: Alltså, alla blir glada när de hör glad jazz. Det är ju det, va? Och den här traditionen vi har med både veckovisa och jazzbusses fina veckobrev som ger oss tips hela tiden. Och så har vi den här underbara jazzfestivalen en gång om året. Det är inte roligt. Göteborg är ju Sveriges tradjazz huvudstad, kan man väl säga.
0: Det håller vi med om allihopa här. Och du kommer på festivalen givetvis?
1: Jag kommer vara där långt i förväg.
0: Det låter betryggande, tycker jag. Vi ska höra en låt till av det nya styrelsebandet. Och jag vet att de pratar om en låt som heter... Vad blir nästa låt?
2: Det blir China Boy.
0: China Boy, ja, lite hastigare där, lite snabbare låt den gången. Och vi ska ta och presentera bandet som sagt efter den här låten. Men nu som sagt, China Boy, varsågoda.

0: Applåder, visningar och rop för nya styrelsebandet. Där fick vi en trumsvans på slutet också av Bosse Jonsson. Härligt, härligt. Jag ska presentera nya styrelsebandet här som består av Olof Skog på tenorsax. Paul Valfridsson på trumpet. Idag sitter Per Ekande vid pianot. Han har tidigare varit med i styrelsen men inte just nu. Men Per Ekande på piano. Mattias Gustafsson på banjo. Johan Bengtsson på kontrabas. Han är inte med i styrelsen ännu. Och Bosse Jonsson på trummor just nu. Bosse är tidigare ordförande, legendarisk ordförande, inte med i styrelsen just nu. Inte just nu, men det kanske kommer. Olof Skog, tenorsax. Hur kändes det här?
1: Jo, men det är kul att spela.
0: Det svängde loss.
1: Ja, tycker jag.
0: Ja. Du är också med i det legendariska Second Line Jazz Band och ni kommer ju till festivalen. Hur ser du på den här jazzfestivalen i Göteborg?
1: Jo, men det är ju en av få tillfällen på året där vi faktiskt spelar i Göteborg. Så att det är alltid väldigt roligt.
0: Ni är ute och spelar mycket i Danmark, vet jag. Vad har ni varit den senaste tiden?
1: Vi har varit i Danmark faktiskt. Men men vi har, ja, allra senast var det i Vänersborg. Det var ju inte jättelångt bort. Och nu nästa helg åker vi till Schweiz, till Zürich, och spelar på en festival.
0: Ja. Ni är mycket ute i Europa, vet jag, som sagt. Ja.
1: Ja.
0: Härligt, härligt. Vad blir nästa låt? Vet du det? Eller?
1: Ja, jag tänkte jag skulle... Vi får nog tänka 3 sekunder på den nöten.
0: Okej.
1: Okay. Och nu har jag tänkt klart.
0: Okej. Okay. Ja. Snabba ryck här, ja.
1: Jag tycker vi kör High Society.
0: High Society, en legendarisk gammal låt i de här klassiska jazzkretsarna. Kanske inte det här legendariska klarinettsolot på klarinett nu, utan på tenorsax istället.
2: Thomas Erlandsson kommer att gästa här.
0: Ja, Thomas Erlandsson kommer att gästa. Det är ju fantastiskt. Thomas Erlandsson på klarinett, mina damer och herrar. Varsågoda, han kanske kommer att exekvera det här legendariska klarinettsolot på High Society. Varsågoda.

0: High Society där med nya styrelsebandet och Thomas Erlansson på klarinett. Härligt, härligt. Som sagt, vi sänder utomhus idag från gården utanför Contrast Public House, tredje Långgatan 16, och ni är mycket, mycket välkomna hit, ni som ännu inte är här. Det är som sagt en liten skara som sitter här och lyssnar. Vi ska alltså berätta lite grann om jazzfestivalen som äger rum lördag den 5 september. Här i Contrast Public House, både utomhus och inomhus, och dessutom på Le Pub på Nordhemsgatan alldeles bakom hörnet. Och det är ju en massa fina band som kommer hit till oss. Emil Ernebro, den fantastiske gitarristen, kommer. Han studerade gitarr i Los Angeles för en del år sedan och blev där utsett till Outstanding Player of the Year, så att det var inte dåligt. Och jag kan garantera att det blir riktigt, riktigt hörvärt när han kommer hit och spelar gitarr. Tillsammans med Filip Jasch, en fantastisk munspelare. Som dessutom, han gått på Musikhögskolan i Stockholm och fått en master i munspel, vad säger ni om det? Så att han är också mycket, mycket hörvärd, och de två tillsammans ännu bättre. Så det får ni inte missa. De kommer att spela på utomhusscenen här, och de kommer att spela inne på Contrast också. Sen kommer Carling Sisters, som ni alla känner till. De har varit mycket i Göteborg och väldigt, väldigt populära. Nanna Carling kan ju ingen motstå, utan det kommer att svänga enormt det också. Och sen har vi som sagt Olof Skogs Second Line Jazz Band med flera. Jag kommer tillbaka till detta så småningom. Ska väl prata med någon ytterligare i publiken här, tänkte jag. Här sitter en kvinna och lyssnar. Hallå, hallå, hej, hej, vad heter du?
1: Kerstin heter jag.
0: Kerstin heter du. Tänker du gå på festivalen?
1: Jajamän, jag har varit med på festivaler sedan det nästan började.
0: Ja.
1: När vi gick på Avenyn allihopa.
0: Härligt, härligt. Vad tycker du om en festival i Göteborg då?
1: Det är fantastiskt att ni orkar fortsätta med festivaler. Jag menar, när man har varit med så länge och gått på som, och fortfarande har parader och fortfarande fantastiska musiker. I så mycket åldrar. Det är riktigt, riktigt roligt. Jag som är lite årsrik så. Jag tycker det är fantastiskt med alla som var med förr. Och så kommer Second Line. Och så kommer det nya. Det är väldigt roligt. Och du är jätteduktig.
0: Ja, det låter bra det. Härligt, härligt. En applåd för det tycker jag, eller hur? Medan sånt. Vad blir det nu då, Olof?
2: Nu blir det en fin låt som heter I'll See You In My Dreams.
0: I'll See You In My Dreams. Varsågoda.
3: Jo, det ligger där.
4: Jag känner det här.
3: Där på.
4: Är det mamma som är där? Jag känner det.

0: I'll see you in my dreams där med det nya styrelsebandet. Vi sänder alltså direkt härifrån Contrast Public House utomhus i det fina, fina vädret. Och nu ska jag sätta mig bredvid en annan trogen festivalbesökare här. Margareta, eller hur?
1: Ja.
0: Kommer du i år också?
1: Självklart.
0: Självklart. Vilken dum fråga.
1: Jag ser fram emot det hela året.
0: Ja, härligt. Vad är det som är så speciellt med jazzfestivalen här i Göteborg, tycker du?
1: Ja, jag vet inte. Det är väl traditionen, tror jag. Mm. Precis som Kerstin sa, så har jag varit med på varenda jazzfestival sedan 91. Ja.
0: Härligt, härligt. Ja, ja, det låter bra. Det låter alldeles ut. Ja, och du kommer som sagt i år, och det, i år är det bara en enda dag, men vi hoppas ju att det kunna få lite fler dagar nästa år här.
1: Det ska bli spännande att se hur det fungerar en dag, ja. Men det gör det säkert.
0: Det gör det säkert. Vi har många band ändå, det kommer en 12 band tror jag under den här dagen, så att det ska väl ordna upp sig det också. Här har vi en annan festivalbesökare. Du skulle väl, du har köpt biljett, eller hur?
2: Eller hur?
3: Ja.
2: Ja, gör det. Ja.
0: Vad tycker du om festivalen då?
3: Fantastisk.
0: Ja, det räcker nästan så, eller hur?
3: Magnifikt. Att det fortgår. Mixen, ambitionsnivån. Optimalt. Jag kan inte årets händelse. Fantastiskt.
0: Ja. Härligt, vilka superlativ. Vad heter du?
3: Lisbeth.
0: Lisbeth heter du. Härligt, härligt. Ja, vi ska se här vad bandet ska bjuda på nästa gång då. Vad blir det nu, Olof?
4: Nu blir det en låt som heter I Found a New Baby.
0: I Found a New Baby med nya styrelsebandet. Varsågoda! Mm.

0: I've found a new baby med nya styrelsebandet. Och jag ska ta mig fram. Vi fick höra ett bassolo där utav Johan Bengtsson. Jag måste prata med Johan här bak. Hur, Johan Bengtsson, är du lika glad som du ser ut?
1: Ja, när jag spelar i varje fall.
0: Härligt. Ja, härligt. Du är inte så gammal. Hur kommer det sig att du börjar lyssna på den här typen av musik?
1: Jo, men kontrabasen lockade i 20-årsåldern där. Och då var det ju jazzen som talade genom den på något sätt.
0: Vad är det med jazzen som du fastnar för?
1: Kanske framförallt den här gamla stilen, att det svänger, att det är det som är fokuset. Mm. Och det är kul, ja, med just bas, att man har den funktionen. Mm.
0: Hur går det med fingrarna, det här slappa spelet som du kör? Får du inte blodiga fingrar på kuppen här?
1: Jag har strängar med väldigt låg spänning, det är nyckeln. Så det finns en scen i Aristocats när det är en katt som drar strängen en meter sådär. Så då får man ha mjuka strängar helt enkelt. Ja,
0: du drar en halv meter då?
1: Ja, precis. En halv meter.
0: Det låter jättebra det. Hörrni, jag måste prata om ditt band. Du har Swing Tarturo i ditt vanliga band. Och ni kommer ju också till festivalen, eller hur?
1: Precis, vi ska spela.
0: Ja. Vad tycker du om Göteborgs jazzfestival?
1: Ja, det är underbart. Jag har varit med i 5 år kanske. Mm. Och det är ju jättefint här på Långgatan. Mm. Och går runt mellan akterna.
0: Ja. Det håller vi med om. Vi ska få höra mera musik utav nya styrelsebandet. Vi ska se vad det kan bli för låt då. Vad säger ni? Vad blir det nu?
2: Det är så soligt här nu så att vi måste ju spela Sunny Side of the Street.
0: Absolut. On the Sunny Side of the Street. Med nya styrelsebandet. Varsågoda.

0: On the Sunny Side of the Street där med nya styrelsebandet och fina trumpet- och sånginsatser där av Paul Valfridsson från Gentlemen och Gangsters. Stora applåder för Paul. Ja, Gentlemen och Gangsters kommer ju också till jazzfestivalen. Hur ska det här bli, tycker du?
1: Jo, det ska bli mycket roligt. Som vanligt. Som vanligt blir det trevligt. Vi kommer spela lite på utescenen. Den är ju trevlig precis. Och vi kommer spela på Le Pub. Den är ju väldigt intim och liten, annorlunda och trevlig scen att spela på också.
0: Ja, du berättar lite grann om Gentlemen och Gangsters. Hur länge har ni hållit på?
1: Ja, du, vi har väl hållit på en sådär en 16 år nu, tror jag, sen vi blev det vi är nu. Det fanns något slags embryo tidigare än så. Men...
0: Och ni är mycket ute och spelar i Europa, vet jag, eller hur?
1: Ja, men det är dels såna dansfestivaler, Lindy Hop och liknande, de gamla swingdanserna.
0: Mm. Och ni spelar här på andra långgatan bredvid en parallellgata till tredje lång här, vet jag, ganska mycket också.
1: Ja, precis. Det vågar man knappt säga nu när vi är på kontrast. Då. Men där har vi vår egen jazzklubb en gång i månaden.
0: Okej, Paul. Det ska bli trevligt att höra Gentlemen och Gangsters som vanligt, givetvis på jazzfestivalen. Och nu är det lite byte, lite ny konstellation. Det kommer Ingmar Wågeman här på piano. Det ska bli trevligt det också. Och vad blir det för låt då? Har ni bestämt någonting, Olof? Vad det ska bli för låt nu?
2: Vi tänkte Basin Street Blues.
0: Det låter väl alldeles utmärkt. Nog med förslag, som det heter. Basin Street Blues. I tonarten Bess. Den kommer här. Varsågoda.

0: Wow, wow, wow, wow. Basin Street Blues där med nya styrelsebandet. Och inhoppade på piano Ingmar Vågeman. Du Ingmar, det finns ju de här i publiken som undrar hur sjutton går det till att bara hoppa in på det här viset. Alltså många gör ju det i sådana här jam sessions och så vidare. För den som inte vet, kan du förklara det, hur det går till?
1: Ja, det går till så att om man vet hur låtarna går, alltså om man kan låtarna, så är det inga större svårigheter.
0: Hur många låtar kan du?
1: Ja, 5, 6
0: 100.
1: Ja. Nej, jag vet inte. Jag har inte räknat dem.
0: Nej, men jag vet att det kan vara så att man kan kanske minst 200 låtar och så kanske upp på 1000 en del.
1: Ja, jag vet inte.
0: Nej.
1: Men jag håller på länge så att jag har ju...
0: Det har blivit några år.
1: Ja. Träffat på många låtar.
0: Ja, så är det. Hopps, hoppsan. Här snubblar jag fram genom tillvaron. Mattias Gustafsson spelar banjo. Och även i Max Lagers New Orleans Stompers. Och ni kommer också till festivalen, eller hur?
2: Ja, det gör vi.
0: Ja. Hur ska det bli, tycker du?
2: Det blir ju jätteroligt. Det är lite som Second Line. Vi spelar ju mycket i Danmark, så att det är få gånger vi får spela hemma i Göteborg. Så det är lite som hemmamatch.
0: Ja.
2: Derby.
0: Precis. Berätta lite om Max Lagers.
2: Ja du, jag vet knappt om jag vågar. Jag är ju...
0: Det är barnförbudet eller?
2: Nej, men det är jag som är yngst och de andra är... Ja, de har mycket historier man får höra om diverse. Det är kul. Det är väldigt roligt att höra hur det gick till en gång i tiden på det glada 70-80-talet. Och många historier om det gamla jazzhuset och hur... Festivalen började och sen så rätt vad det är så sitter man i styrelsen för jazzföreningen utan att man visste det.
0: Så det kan bli?
2: Ja, lite så. Ja. Så att, men det är roligt. Det är jätteskoj och kul att få spela med olika konstellationer och i Danmark där det är ju väldigt aktiv spelning där. Så det är kul.
0: Hur kom det så att du började spela banjo?
2: Ja du, det var nog så att jag spelade gitarr förut och så har jag förstått att det är ganska många som spelade punkmusik som började med tradjazz. Så det är väl lite samma oväsen och fri form på något vis, fast i mera akademisk form på något vis. Så det är väl lite där så det börjar. Men det är ett par år nu. Jag började 90 tror jag.
0: Vad är det speciella med den här musikformen tycker du?
2: Ja, det är samspelet framförallt. Man kanske tycker att man står mest i bak och rafsar 4 slag i takten, men det är väldigt mycket samspel och liksom man kan liksom ta i lite grann och så sätter trumpetaren igång och spelar som en galning, och gör man lite annat så börjar pianisten hamra jättemycket och så det är kul. Eller tvärtom, att man försöker hålla ner det lite, så det är kul.
0: Absolut. Vi ska se om det blir någon hamring eller om det blir något galet spel här nästa låt. Vi får se vad det blir. Vad blir det nu, Olof?
3: Nu blir det en välbekant låt som heter When You're Smiling.
0: When You're Smiling med nya styrelsebandet. Varsågoda. Ja, det kan jag göra. Nu ska jag spela trummor här dessutom, hörni. Nu ska det bli grejer här. Jo, jag ska prata lite till sen, men jag kan spela lite trummor också. Det går bra. Ska se här. Tack för det. Bosse Jonsson måste prata med Bosse lite kort innan han går iväg från trumstolen också. Ja, legendarisk förrätta ordförande i Göteborg Classic Jazz. Hur känns det att inte vara ordförande?
4: Ska jag säga det, tycker du?
0: Jag tycker det.
4: Det är rätt skönt faktiskt. Det har varit mycket jobb i lite över 20 år och det har varit vansinnigt roligt och haft jättetrevligt med alla människor. Men nu är det dags för yngre människor. Ja. Säger jag till dig.
0: Ja, precis. Exakt. Jag är inte så mycket yngre, kan man säga. Men okej. Resten av gänget är lite yngre. Det måste vi säga.
4: I alla fall.
0: Ja, exakt.
4: Och lite mindre.
0: En radikal föryngring nästan. Ja.
4: Nej, men det är en trevlig förening att jobba i och det har varit väldigt roligt.
0: Vad tror du om årets jazzfestival då?
4: Jag tror att det blir väldigt bra. Jag tror att de har gjort det fint. Ni har gjort det bra.
0: Ja, jag tror att det kommer att bli alldeles utmärkt också. Lördag den 5 september som sagt så blir det jazzfestival här i Göteborg, hör ni. Allihopa som är här runt gården på Contras Public House denna fantastiska eftermiddag. Vi kör en låt till och det blir alltså When You're Smiling. Tack Bosse så länge. Tack.

Ja, hörni, vi har kommit till en liten slutpunkt på det här programmet, Jazznytt 103,1. Klockan närmar sig 3 och klockan 3 ska vi sluta. En låt till hinner säkert bandet med, ni får klura på vad det ska bli för någonting. Och till dess så säger vi hej då från Contrast Public House utomhus här på, i trädgården. Royal Garden brukar vi kalla det för ibland. Som sagt, vi har sänt in för Göteborgs jazzfestival som alltså äger rum lördag den 5 september mellan 13.00 eller 12.30 kan man väl säga, fram till 24 på kvällen, natten, om inte det blir jam session efter det. Så då är alla mycket, mycket välkomna till Göteborgs jazzfestival, en mycket, mycket fullmatad jazzfestival ska ni veta. Okej, vi kör sista låten som blir, vadå? Struttin' with some barbecue av ingen mindre än Louis Armstrong. Struttin' with some barbecue, och tack ska ni ha så länge. Ulf Karlsson heter jag från Contrast Public House tillsammans med ljudtekniker från Göteborgs närradioförening, Roden Bergenstein. Tack ska ni ha.

0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Ja, hej och välkommen till ett ytterligare avsnitt av Valpodden Göteborg. Vi fortsätter att utfråga, kanske inte är rätt ord, men samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och idag så sitter Axel Josefsson från Moderaterna här. Välkommen till oss.
2: Tack så mycket.
1: Hur är läget?
2: Det är bra, det är bra. Det är en härlig fin sommardag får man väl nästan säga.
1: Ja, och sommaren varit snäll mot dig?
2: Den har varit mycket snäll, varit lite sol och bad och lite jobb också, men överlag väldigt snäll.
1: Mm. Har du hunnit ladda ner så att säga, tagga ner efter vårens?
2: Nej, vi har nog aldrig taggat ner faktiskt, utan vi har fortsatt försöka hålla ett högt tempo i arbetet.
1: Även så i semestertid?
2: Ja, det är, så är det. Det är ju val vart fjärde år. Det är ju då det gäller liksom, och då får man ju... det är ju tid som inte vi vinner igen så att säga. Mm. Så att, nej, men det är viktigt att vara uppe, så att vi har ju varit ute mycket på sociala medier under sommaren, gjort mycket filmer och sådana saker. Så att det har varit, men det har varit kul också.
1: Mm. Och nu börjar det bli lite mer aktiviteter på stan kan jag tänka mig.
2: Ja, nu har ju den fysiska kampanjverksamheten kommit igång. Så att i morse var jag på Järntorget och delade ut lite frukostpåsar, och ikväll så ska jag knacka dörr ute i Torslanda.
1: Ja. När du träffar folk på stan då, känner de igen dig?
2: Ja, det gör de. Det gör de. Det är ju...
1: Haffar de dig eller liksom ja. Lite mer aktiviteter på stan kan jag tänka mig?
2: Ja, nu har ju den fysiska kampanjverksamheten kommit igång. Så att i morse var jag på Järntorget och delade ut lite frukostpåsar, och ikväll så ska jag knacka dörr ute i Torslanda.
1: Ja. När du träffar folk på stan då, känner de igen dig?
2: Ja, det gör de. Ja. Det gör de. Det är ju...
1: Haffar de dig eller liksom?
2: Ja, det är folk som stoppar mig och vill prata eller ta.

0: vill att vi ska kämpa på och sådär, va? Så att det är ju det. Sen kan det vara specifika frågor. Jag hade idag en kvinna som kom fram upp i Landala torg och hade synpunkter runt omkring skolan och sommarlovet. Det är ju, var irriterad över att man drog igång, det första man gjorde nu när man kom tillbaka var att man skulle ha studiedag. Och att barnen då ska vara hemma och föräldrarna, eller i det här fallet morföräldrarna, får liksom ta hand om detta. Mm. Och, ja, man undrar, är det verkligen rimligt att man ska ha det på det sättet?
1: Ja, det var nästan en gyllene regel på något sätt att första skoldagen är en studiedag.
0: Studiedag, precis.
1: Jag vet inte riktigt hur
0: det var. Jag undrar lite, vad lägger man i begreppet studiedag?
1: Ja, kunde de inte haft den på fredagen då? Eller? Ja, det är lite märkligt.
0: Ja, ja.
1: Du, nu sitter jag här och tänkte vi ska utgå från det här. Vad var det ni kallade? Ni kallade det för valprogram 2026.
0: Mm. Yep.
1: Valmanifest står det på vissa och kanske finns andra namn också. Mm. Hur har ni kommit fram till det här?
0: Ja, det här är ju ett omfattande arbete som vi har haft internt i vårt parti under hela mandatperioden här, där vi har gått igenom våra olika politikområden och vi har tittat på vad är det för bekymmer och behov som finns i Göteborg och hur kan vi möta upp detta på bästa sätt då. Så att det har varit en omfattande process.
1: Mm. Tittar ni på också som undersökningarna vad folk är mest intresserade av att politiken tar hand om?
0: Ja, det gör vi också. Vi har många olika källor här. Det är ju dels de här sommarundersökningarna eller olika opinionsmätningar och så vidare. Men sen är det ju också vad våra medlemmar tycker är viktigt. Vi är ändå ett förhållandevis stort parti och jag tycker det är viktigt att går man in i ett politiskt parti så ska man ju också kunna ha möjlighet att påverka den politik som partiet bedriver då. Så att det har varit ett omfattande mer arbete med många olika intressenter.
1: Mm. Vad läser jag innan till då bara? Börja med ett för ett rättvisare Göteborg.
0: Mm.
1: Det låter ju fint.
0: Ja.
1: Det är lätt att älska och imponeras av Göteborg. Här i Europas norra utkant tillverkas bilar och lastbilar som säljs på världsmarknaden. Här utvecklas också läkemedel och medicinska hjälpmedel som gör livet bättre för miljontals människor. Här finns ett restaurang och nöjesliv som bidrar med glädje till både göteborgare och besökare från såväl övriga Sverige som hela världen. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, och Göteborg är en fantastisk stad och jag tror nog att de allra flesta göteborgare är väldigt stolta över sin stad. Och vi har ett fantastiskt näringsliv som är världsledande. Vi har ju ett nöjesliv som många väljer att komma till Göteborg, både att bosätta sig men även också besökare för att uppleva det. Och så att det finns många, många fina saker med Göteborg.
1: Mm. Men sen kommer det då nästa rubrik.
0: Mm.
1: Allvarliga problem och politiska misslyckanden.
0: Ja, så är det.
1: Det låter inte lika fint.
0: Nej, vi anser ju att kommunen är misskött. I grund och botten så är ju, tittar vi på kärnverksamheten, skolresultaten är sämre, barngruppen i förskolan är större, missnöjet med äldreomsorgen är mer utbredd i Göteborg än vad den är i till exempel våra kranskommuner. Samtidigt så betalar vi mer i skatt. Och den ekvationen får jag inte ihop och den tycker jag är orimlig. Det är något som vi inte ska acceptera här, utan vi ska naturligtvis ha minst lika bra välfärd i Göteborg som vi har i våra kranskommuner och vi ska inte heller behöva betala mer för den än vad man gör i sina kranskommuner.
1: Mm. Och så skriver ni också att Socialdemokraterna har 43 av de senaste 50 åren så har de haft det yttersta ansvaret.
0: Ja, så är det ju tyvärr får jag väl säga då att vi inte har haft möjlighet att kunna påverka det här så mycket under den här perioden. Och det som kanske är mest skrämmande tycker jag i hela det här, det är ju att under de här 4 åren som de har haft möjligheten att styra nu Socialdemokraterna så har ju utvecklingen tyvärr gått åt fel håll. Vi har ju sämre skolresultat, större barngrupper och större missnöje med äldreomsorgen. Det enda de inte har kunnat röra det är ju skatten då, men däremot så har man ju höjt alla möjliga och omöjliga och typer av avgifter för göteborgarna. Så att på något sätt så har man ju också indirekt höjt skattetrycket.
1: Mm. Ni skriver då att det är ett resultat av en politik som hellre bekämpat rikedom och välstånd än fattigdom och utanförskap.
0: Ja.
1: Det är lite hårda ord.
0: Ja, det är lite tuffa ord och jag står bakom det. Jag tycker det är viktigt att ändå säga det att ser vi på Göteborg så är det ju en starkt segregerad stad. Och sättet att komma ur detta, det handlar ju om att få människor i arbete, att kunna vidareutveckla sig, att kunna starta företag, att ansträngning någonstans ska löna sig. Det är ju en Det är ju en

0: viktig förutsättning för att kunna bryta den här utvecklingen.
1: Mm. Ni har ju inledningsvis också radat upp lite grejer som vi kommer in på lite mer senare. Mm. Barngrupperna i förskolan är större än både genomsnittet och gällande rekommendationer.
0: Mm. Så är det ju. Det är ju ett välkänt faktum, och vi har haft förskoleuppror här under den här mandatperioden.
1: Vad sa du att det kallades?
0: Ett förskoleuppror. Det är ju både personal och föräldrar har ju varit missnöjda med hur vänsterstyret styr detta, och tyvärr så har ju grupperna blivit större också under den här perioden.
1: Mm. Och skolresultaten blir sämre? Ja, det andra storstäder framförallt då?
0: Ja, det, så är det. 5 av Sveriges 10 sämsta grundskolor finns i Göteborg, och de får fortsätta verka. Det jag tycker är beklämmande i hela den diskussionen, det är ju att vänsterstyret är ju liksom mer angelägen om att bekämpa välfungerande skolor, det vill säga våra friskolor. De ska stängas, men när vi tittar på vad bekymmer och problem finns någonstans, så är det ju primärt inom den kommunala sektorn. Så att vi vill ju lägga mer ansträngning på att få de sämre skolorna att fungera bättre, och att alla här i Göteborg ska ha möjlighet att kunna gå i en bra skola.
1: Mm. Bemötandet av företag är bland de sämsta i landet.
0: Mm.
1: Svenskt Näringsliv rankar 193 plats.
0: Ja, utav 300 då, var det ju i den nedre tredje hälften. Stockholm, Malmö rankas högre. Våra kranskommuner är ju topprankare i detta. Det säger ju liksom lite hur man upplever Göteborg som företags... Alltså hur vänligt inställd man ser till företagen. Och det här tror jag mycket av frågan runt diskussionen kring valfrihet och kunna fria aktörer, att det privata näringslivet också har möjlighet att leverera tjänster och varor till kommunen. Alltså, det har ju blivit en väldigt så att säga, socialisering av kommunen, alltså att man ska göra allting själv. Och det tror jag speglas i de här siffrorna, att man känner att man inte är delaktig eller välkommen att delta. Och det är naturligtvis en dålig utveckling för staden och för kommunen.
1: Mm. Var fallerar det då mest?
0: Nej, men just i de här fallen så handlar det om den politiska ledningen. Alltså attityder från politisk ledning och från våra högsta tjänstemän. Det måste vända, eller man måste ändra uppfattning runt omkring företagande. Bara en sån här enkel sak som att kunna delta på företagarnas, eller debatter med företagarna. Där har ju den avgående gruppledaren för Vänsterpartiet har ju vägrat vara med på detta. Och det säger ju liksom lite om inställningen till företag och företagande, att det är någonting som katten har släppat in.
1: Mm. Nästa punkt, då står det: seniorernas upplevelse av äldreomsorgen är bland den sämsta tiondelen av Sveriges kommuner.
0: Ja.
1: Det låter inte alls bra.
0: Nej, och det är det jag försöker påtala här, att vi betalar väldigt mycket skatt här i Göteborg. Det är dyrt att bo i Göteborg, huspriserna är högre, priserna generellt i detta. Vi betalar en stor andel, jag tror skatten är ju faktiskt den största kostnaden för en göteborgare. Och då tycker jag också att man har rätt att kräva att välfärden, skola, förskola, äldreomsorg ska fungera. Vi ska absolut inte vara i bottenskicket, utan med de resurserna så borde vi vara i toppskicket. Men det är vi inte.
1: Mm. Nästa står det här: väntetiderna för bygglov är längre än i andra kommuner.
0: Nu kommer jag inte ihåg.
1: Vad är det man vill bygga?
0: Ja, det är ju bostäder. Göteborg.
1: Är det liksom
0: flerbostadshus eller hyresrätt?
1: Ja.
0: Nej, men vi från vårt håll, vi är ju positiva till all byggnation som göteborgarna vill ha. Både hyresrätter och småhus. Det vi dock har sett nu under ganska lång tid, så har ju flerbostadshus och hyresrätter prioriterats. Men den stora efterfrågan, det är ju radhus och småhus eller villor. Många barnfamiljer efterfrågar detta. Det blir dyrt här i Göteborg att skaffa det, och då väljer man att flytta till en kranskommun.
1: Mm. Sen då, sist av de här står det: reglerna för serveringstillstånd, uteserveringar och annat som skapar stadsglädje är snårigare än någon annanstans.
0: Ja,
1: det låter
0: uselt, ja. Och nu kanske det har skett viss förbättring, men man kan säga jag blir ju varse detta. Ett tydligt exempel Ni vet, det nya Lisebergs nya hotell, vad heter det nu? Kuriosa hotell. Jag var där på invigningen och då hade de ju ansökt om alkoholtillstånd. Det hade man gjort typ 6 månader innan. 2 veckor innan invigningen så hade man ingen aning om man skulle få det eller ej. Och det tycker jag är helt orimligt. Det är en kommunal aktör som ansöker om ett alkoholtillstånd. Hur kan detta ta mer än sex månader? Liksom? Jag fattar inte det. Och det visar väl liksom problemet i byråkratin då.
1: Mm. Ja, det låter inte bra.
0: Nej, det låter absolut inte bra.
1: Och så står det också att samtidigt är arbetslösheten i Göteborgs kommun högre än i övriga Göteborgsregionen. Otryggheten på stan, i bostadsområdet, i skolan och i hemmet är ett fortsatt stort problem.
0: Ja, det tror jag nog de allra flesta kan skriva under. Vi har, när det gäller arbetslöshetssiffrorna så är den högre i Göteborg än vad den är i våra kranskommuner till exempel. Och otryggheten, även om regeringen har gjort fantastiskt mycket. Skjutningen har ju gått ner med 70% och personrånen med 50% här i Göteborg bara. Så är det ju många som upplever en otrygghet på kvällar och helger när man ska hem från nattlivet eller... Också att det finns en otrygg i sitt eget hem.
1: Mm.
0: Och jag tycker det är väldigt viktigt här att regeringen får möjlighet att fortsätta den här resan att skapa ett tryggare Sverige och inte att vi ska gå tillbaka till den politiken som skapade all den här oreda som vi har haft. Varit tvingade att reda upp nu.
1: Mm. Jag har läst att någonstans mellan 30-40% känner sig otrygga i sin egen stadsdel om man bor i ett utsatt område.
0: Ja. Och det är ju skrämmande att det ska vara på det sättet eller när man åker i kollektivtrafiken och så. Och här är ju väldigt viktigt att säga då att det som skapar trygghet eller som har mest effekt då, det handlar ju om kameror, det handlar om ordningsvakter, det handlar om synlighet i detta. Och där när det gäller till exempel antalet ordningsvakter här i kommunen så har ju vänsterstyret halverat dem. Vi vill ju tillföra minst 100 nya ordningsvakter. När det gäller kameror så har man haft höga ambitioner men fått väldigt lite utdelning. Nu har ju regeringen ändrat regelverket här också så att det ska bli lättare att sätta upp. Och där har vi ju satt en målsättning på minst 500 nya kameror i Göteborg. Så att jag tror det är väldigt viktigt att få fortsätta det här trygghetsarbetet och inte gå tillbaka till det som var innan.
1: Vi hade ju Jonas Atenius här i första programmet och han nämnde då att de är väldigt intresserade av det här med ordningsvakter och kameror och stöttade. Men då är det antalet som ni
0: har lite olika syn på. Han har inget politiskt stöd för det i sin konstellation. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill absolut inte ha fler ordningsvakter. Det är därför det inte har hänt. Vi har ju också föreslagit att vi ska utöka antalet LOV 3-områden, det vill säga områden där ordningsvakter får verka. Det har de ju också sagt nej till. Så att det är mycket läpparnas bekännelse här från Socialdemokraterna att man vill saker och ting, men de partier som har samarbetat släpper ju inte fram den här politiken. Och det tror jag är viktigt för väljarna att förstå. Och det gäller ju både här lokalt i Göteborg men också framförallt nationellt. Allt det som Socialdemokraterna har föreslagit i trygghetsreformer, det har de ju dålig uppbackning av bland sina tilltänkta regeringskollegor. Och de skulle ha väldigt, väldigt svårt att få igenom någonting. Och det såg vi under de 8 åren de styrde, hur brottsligheten bara skenade iväg och man satt med armarna i kors. För man lyckades inte samla en parlamentarisk majoritet för det.
1: Mm. Mm. Ni skriver här också, det var du inne på, att Göteborg betalar dessutom mer i kommunalskatt än andra svenskar.
0: Mm.
1: Och det är inte brist på resurser då. Mm. Och så skriver ni, när det socialdemokratiska styret satsar på kommunala skrytprojekt eller politiska symbolfrågor, har kvaliteten i välfärden blivit lidande?
0: Ja,
1: vad är det för skrytprojekt?
0: Nej, men jag tycker att det har ju varit olika typer av gratisprojekt som man gärna försöker slänga fram. Det handlar ju emellanåt om ganska små belopp, men på något sätt så vill man inte ta i kärnproblematiken. Vi behöver fler förskollärare. Vi behöver ungefär 800 förskollärare för att liksom få ner barngrupperna i en mer rimlig storlek. Vi behöver ha fler utbildade lärare, alltså som faktiskt har lärarbehörighet. Där är det kanske en 400-500 lärare vi behöver ytterligare. Det är ju saker och ting som faktiskt gör skillnad. Och det är där vi vill lägga våra resurser och pengar på dem.
1: Så det är symbolfrågor då, tycker du, för styret som det är nu?
0: Nej, men det har ju varit allt ifrån gratis mensskydd, och man har ju haft olika dela ut, hyra leksaker och allt det här. Det är jättefina projekt liksom, inget så sätt, men jag tänker det är inte där som är det stora bekymret nu i Göteborg, utan det är att vi har en, som sades innan här, vi har en förskola som inte håller måttet, vi har för dåliga betyg och vi har en äldreomsorg som de äldre klagar på. Låt oss då jobba med detta. Va? Mm.
1: Jag vänder på bladet i ert valmanifest, och det står det: ett bättre Göteborg är möjligt. Fördelen med politiska problem är att de går att lösa.
0: Ja.
1: Det enda som behövs är en bättre politik.
0: Ja, och det
1: är ju en rejäl sågning då.
0: Ja. Och det här är ju superviktigt att ha detta med sig. Det var lite så när vi hade våldsvågen som sköljde över Sverige, att det på något sätt skulle vara av naturen givet. Nej. Varför ska vi ha särskilt utsatta områden i Sverige? Nej. Alltså det är ju någonting som vi själva har skapat, och då kan vi faktiskt också göra om det här. Och det är där som politiken är, blir så viktigt, att man har en tydlig vision om vad är det man vill åstadkomma, och att man lyckas samla en politisk majoritet för att genomföra detta. Mm. De har ju inte lyckats med det.
1: När jag lyssnar på er i kommunfullmäktige när ni debatterar, så låter det på vissa områden så att men egentligen så är ni överens.
0: Ja, vi är överens om i vissa frågor, absolut. Ja. Liksom. Men vi har ju lite olika vägar också hur det ska gå till.
1: Ja.
0: Och det är väl en del. Och sen också är det ju lite olika, vad är det vi prioriterar i det politiska arbetet? För även om man vill göra allt så kommer du inte klara det, utan du måste ju liksom någonstans välja. Och där har vi ju varit tydliga här, återigen, förskola, skola, äldreomsorg, trygghet. Det är de frågorna vi tänker liksom lägga vår energi på. Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna, Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Vi var inne på det också med bostäder. Byggandet av bostäder som människor efterfrågar och som gör att barnfamiljer kan stanna kvar i Göteborg. Jag undersökte lite i detta. Och det står att det är minus 1500 barn årligen netto. De flyttar från Göteborg alltså.
0: Ja.
1: Vart tar de vägen? Är det kranskommunerna?
0: Ja, det är till kranskommunerna. Där då de här radhusen och villorna finns till rimliga priser. Och där då barnomsorgen är bättre och där skolresultaten är högre och skatten lägre. Det är en ganska enkel ekvation om man är barnfamilj i mitt sätt att se det. Och där måste vi bli betydligt mycket bättre på att bygga fler villor och radhus till rimliga priser. Vi måste få upp våra skolresultat, vi måste få en barnomsorg som fungerar. Och vi måste också ha en skattesats som gör det attraktivt att bo i Göteborg.
1: Mm. Har ni räknat någonting på vad den här utflytten kostar i uteblivna skatteintäkter?
0: Nej, det har vi ju inte, men man kan ju ganska enkelt, vad sa du, 1500, säg att det är två barn per familj, det är 7 500 vuxna, och så tar du det gånger två, det är 1500, och sen så är det, säg att det är 20 000 i skatt per dem, det är 40 000 i månaden gånger 12 då, det är ju säg en 500 000 här då, så det är gånger 1500. Där, ja.
1: Det är mycket pengar.
0: Ja, det blir ett antal miljoner. Och det är inte bara skattepengarna här som är viktiga, utan det handlar ju också om att den köpkraft som de familjerna står för, den flyttar ju också någon annanstans. Om du tittar till exempel på våra torg idag, det blir väldigt tydligt när du kommer ut i områden med låg socioekonomisk täckning. Det är väldigt svårt att få lönsamhet i torgen. Och det beror ju på att de köpstarka familjerna har lämnat. Så att ska vi ha ett livfullt Göteborg med attraktiva torg och restauranger och krogar och affärer och så vidare, så måste ju de här grupperna vilja stanna och bo kvar här. För annars kommer de spendera sina pengar någon annanstans.
1: Mm. Och ni räknar väl och hoppas naturligtvis på att ni får en majoritet bland väljarna här.
0: Absolut.
1: Och så ja. Att ni ska börja förändra då. Jag tänker också, ni satt ju den förra mandatperioden. Mm. Hur kändes det då? Kände ni att ni var på rätt väg men hade för lite tid? Eller hur?
0: Ja, både att vi var på rätt väg. Vi var ju dock begränsade i vad vi kunde göra. Jag hade ju till exempel gärna sett en skattesänkning under förra mandatperioden, men det fanns ju inget parlamentariskt stöd där. Vi hade ju varit tvingade att få med någon av de andra partierna utanför vår konstellation för det här. Och det var ju inte lätt. Men sen vi genomförde ju hela omorganisationen utav den kommunala förvaltningen. Vi fick upp studieresultaten, vi fick en enhetlig styrning utav förskoleverksamhet, äldreomsorgen. Så att vi har ju skapat en bra plattform för att faktiskt kunna jobba och ta tag i de bekymren som har skapats under lång tid.
1: Mm, den kunskapen finns kvar.
0: Ja, framförallt finns det ju möjlighet att kunna följa och utveckla verksamheten. När vi hade 21 stadsdelar så var det ju 21 olika myndigheter. Nu var det ju nere på 11 i slutet, men det innebar ju också att mycket av problematiken doldes. Och det var också stora skillnader mellan de olika stadsdelarna kring hur kvaliteten var i våra verksamheter. Och så ska det inte heller vara, utan bor man i Göteborg så ska man göra rätt till samma höga kvalitet oaktat bostadsadress.
1: Förändringen kommer inte att vara omedelbar, skriver ni. Nej. Att vända utvecklingen i en hel stad och kommun med nästan 60 000 medarbetare tar tid.
0: Mm.
1: Hur tålmodiga är då väljarna, göteborgarna?
0: Nej, men jag tror det viktiga för väljarna är väl om man känner går staden åt, går utvecklingen åt rätt eller fel håll. Och det är klart att vi vänder ju inte skeppet på en dag, men det finns mycket vi kan göra. Vi kan anställa 800 förskollärare, vi kan anställa 400 certifierade lärare, vi kan anställa de 100 ordningsvakterna. Så det är saker vi kan göra konkret ganska snabbt. Men sen att visa att det här leder till bättre resultat, ja, det tar ju kanske lite längre tid då.
1: Mm. Sen vill ni då att det ska bli mer byggande i stan här.
0: Mm.
1: Och att det i sin tur kommer att leda till minskade utsläpp. Det är ju lite fascinerande.
0: Ja, ja.
1: När folk inte behöver flytta sig så långt.
0: Ja. Ja, men vi har ju idag en stor inpendling för våra kranskommuner. Vi har ju kanske inte riktigt berört den problematiken, men ser vi på trafikökningen idag så bygger vi ju den primärt ökad trafik från kranskommunerna. De växer medan göteborgarna väljer att åka kollektivt i större utsträckning. Så att det är viktigt att vi kan fortsätta bygga bostäder i centrala lägen som gör att det blir attraktivt att använda kollektivtrafik eller cykel och gång.
1: Mm. Är det på gång någonting med kollektivtrafiken förutom det vi ser idag? Längre spårvagnar är väl ett steg?
0: Ja, nej men det görs ju stora investeringar framåt. Vi har ju hela Lindholms allén som nu blir klar och som ska fortsätta över älven. Vi planerar ju för att fortsätta spårvagnen över till Eriksberg upp till Biskopsgården. Vi tittar ju på att utöka spårvagnen från Brunsbo till Selma Lagerlöf och så vidare. Så att det sker ju hela tiden en utveckling här. Mycket då på grund av att staden växer och att vi behöver hitta effektiva transportmedel.
1: Men där finns en enighet om att ta, ja.
0: Alltså att
1: det finns en enighet.
0: Ja, det skulle jag vilja säga i stora drag då. Sen stora skillnaden då, det är ju att vi på vår sida har ju en finansiering för detta. Det tycker jag ju att vänstersidan saknar. De har ju ökat låneskulden här med 20 miljarder på 4 år. Och det är klart att det kommer vi inte klara långsiktigt. Bara räntorna på detta har ju ökat med över 400 miljoner per år. Det är 400 miljoner mindre till skola, förskola, äldreomsorg. Och där vi då tycker dels att vi ska se över vår balansräkning. Det vill säga kunna sälja av det som vi inte ser som strategiskt nödvändigt. Men sen också väldigt viktigt att vi får en rimlig avkastning från de verksamheter som vi själva bedriver. Vi måste kunna ställa samma krav på dem som man gör på den öppna marknaden då. Så att vi får valuta för de pengarna som vi har satsat.
1: Mm. Ny rubrik. Mer pengar i plånboken, bättre välfärd och kapital till investeringar. Och sen står den under rubriken sänkt skatt, en fråga om rättvisa. Där får du...
0: Där får jag förklara mig.
1: Ja, får... Berätta mer.
0: Nej, men gärna. Nej, men alltså, det är lite som jag sagt tidigare här. När vi jämför oss med kranskommunerna så betalar vi betydligt högre skatt här i Göteborg. Det är ju nästan... Ja, lite på hur man räknar, men om man tar och räknar de som ligger närmast Göteborg, som är grannar till oss, så tror jag de ligger väl nästan en 50-öring i genomsnitt då, lägre än vad vi gör. Och det är klart att det är ju pengar för en barnfamilj. Så att för oss, vi ser det väldigt viktigt att vi kan sänka skatten.
1: Jag läser ett stycke här. För att klara det här med sänkskatt då, är det viktigt att den politiska ledningen klarar av att fokusera på det som är viktigt. Förskolan, skolan och stödet till seniorer och utsatta måste alltid prioriteras. Men även om inom dessa områden är det viktigt att pengarna verkligen går till barn och seniorer, inte till kurser i genusteori och andra politiserade verksamheter. Nu sticker du ut hakan lite.
0: Ja, men det måste man få göra. Nej, men det är väl lite det jag menar om det här kommunala slöseriet. Tittar vi, det är ju inte vi som gjort det, utan det är Sveriges kommuner och regioner som jämför olika kommuner och effektiviteten i dessa. Och där har man ju uppskattat att slöseriet i Göteborg, eller ineffektiviteten, och den är ungefär 1,5 miljard på årsbasis. Så att det finns ju pengar att ta av här där vi kan förflytta, säkerställa att vi kan till exempel anställa fler lärare, fler förskollärare och så vidare. Så att det finns en hel del att göra här.
1: Du, vi kan titta här då på prioriteringar 2026 till 2030. Gör det billigare att vara göteborgare? Är det skatten då eller?
0: Ja, delvis, men sen är det ju till exempel en sån sak som boendeparkeringen eller parkeringsavgifter har ju chockhöjts här under vänsterstyret sida. Vi har ju vatten- och avloppsavgifter, det är ju samma sak där. Så att vi som kommun måste ju hela tiden värna skattebetalarnas pengar och framförallt se till att vi inte på något sätt är marknadsledande när det gäller att ta ut den här typen av avgifter, utan vi ska ju vara återhållsamma, vi ska vara försiktiga med nya investeringar, vi ska värna plånboken. Så att det ser vi att man kan jobba på många olika sätt då för att säkerställa att göteborgarna får behålla mer pengar i sin egen plånbok.
1: Och så ska nästa rubrik minska de kommunala utgifterna och stoppa slöseriet. Fokusera på kärnuppdraget. Vad är då kärnuppdraget för den som är lite ny i de här vokabulären?
0: Nej, men det är ju till exempel säkerställa att vi kan få 800 fler förskollärare inom förskolan för att kunna sänka barngrupperna, att vi kan anställa 400 behöriga lärare in till skolan. Vi ska inte lägga pengar på tomma lokaler. Vi ska inte lägga pengar på dåliga inköp eller stora inköp. Alltså det finns, vi har ganska mycket att jobba med här. Ta bara en sån sak som lokalkostnaden. När vi tittar, jämför Göteborg, Stockholm, i förskola, grundskola, så är ju lokalkostnaden betydligt mycket högre i Göteborg än vad de är i Stockholm. Och det är helt orimligt. Jag förstår inte varför vi ska betala mer för skolor och förskolor i Göteborg än vad man gör i Stockholm.
1: Vad kan det hänga ihop med?
0: Ja, jag tror det hänger, till stor del hänger det ihop med att vi sitter med en massa tomma lokaler som vi inte får ut.
1: Och var finns dessa?
0: Ja, de finns ute i våran kommun. Och då behöver vi göra något vettigt med detta. Vi kan inte sitta kvar med dessa tomma lokaler och betala för detta. För slutändan är det ju barnen som får stå för den här notan. Så att det är ett exempel då. Tar du inköpssidan. Jag kommer ju själv från det privata näringslivet. Där jobbar man ju extremt noga med inköpssidan och pressar sina inköpskostnader. Vi har ju inköp här på 33 miljarder i Göteborgs kommun. Och det är ju självklart att vi kan jobba offensivt med våra inköp, se till att vi får rätt kvalitet till rätt pris, att vi synkroniserar detta, att vi liksom använder våra skalfördelar på ett bra sätt. Så att här går det att göra saker för att ja, för att kunna flytta pengar från då in till att kunna anställa fler lärare och förskollärare till exempel.
1: Mm. Apropå skola då. Mm. En skola där fler barn bygger en framtid är rubrik här.
0: Mm, ja.
1: Vad betyder det?
0: Ja, det handlar om att vi ska få upp skolresultaten. Vi måste säkerställa att fler barn klarar skolan. Det är över 1000 barn nu som går ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Och vi vet...
1: Ja, vart tar de vägen?
0: Ja, i bästa fall så kommer de ju in på det individuella programmet och att de liksom lyckas ta sig igenom gymnasiet på det sättet. Men i annat fall så lämnar man ju skolan då vid 15 års ålder. Det finns ju ingen skolplikt efter 15, utan då är det ju en frivillig verksamhet. Och vi vet ju att det absolut, absolut bästa sättet att skapa sig en bra framtid, det är en gymnasieexamen. Klarar du inte det så blir det betydligt mycket svårare. Och många av de här barnen har vi ju tappat väldigt tidigt. Det är ju inte så att vi upptäcker detta i nian, utan det här upptäcker man ju nästan i första klass, skulle jag vilja påstå. Bara en sån sak som språkkunskaperna är ju centrala för att kunna ta till sig kunskap. Och det har vi ju sett i vissa områden att svenskan är ju alldeles för dålig bland de barnen som börjar första klass, och då landar man efter i detta liksom. Så att det finns mycket vi kan göra för att så att säga, få upp skolresultaten och säkerställa att fler barn klarar skolan.
1: Mm. Ni skriver också att det ska vara möjligt att gå om en årskurs.
0: Ja.
1: Det måste väl vara ganska tidigt i
0: skolan? Ja, det tycker jag är ganska självklart. Jag har ju själv lite olika tillfällen berättat om min egen bakgrund där jag växte upp under en period i Nederländerna, Holland. Och där var det ju inte alls ovanligt att man gick om en årskurs. För det var väldigt enkelt. Klarar du inte kriterierna där, ja, men då är det kanske bra för dig att du får gå om den här årskursen. Och man behöver ha med sig det att det är ju stor skillnad på barn i unga åldrar. Det är en viss skillnad om du är född i januari eller om du är född i december det året. Det är ett helt års skillnad, så att man är ju också lite olika mogen för att ta till sig kunskap. Så att det tänker jag, att det här med att gå om en skolklass, det måste vara möjligt om man bedömer att det är nödvändigt för att man ska lära sig saker.
1: Det måste vara möjligt, säger du. Är det inte det?
0: Jo, det är det, men det används alldeles för sällan. Det är ju ganska stigmatiserande det här i Sverige att gå om en skolklass. Jag tror vi behöver liksom vara tydliga med vad är liksom kravbilden, och är det så att vi inte uppnår den kravbilden, ja, men då behöver man vara beredd att gå om en klass.
1: Mm. Så att i låga åldrar så ska det vara lättare då naturligtvis än i högre åldrar?
0: Ja, alltså det är så här, ska du få ordning på skolan och skolresultaten så måste du börja i låga åldrar. Det är svårt att hämta hem det när de börjar nionde klass. För då har det tyvärr ofta gått alldeles för långt. Så att vi fokus på svenska språket och att man klarar skolan i unga år så att säga.
1: Mm. Och för detta då så behövs det lite fler lärare.
0: Ja.
1: Och här är väl alla överens egentligen?
0: Ja? Ja, alltså det behövs kanske inte fler lärare, utan det behövs fler behöriga lärare. Vi har ju i Göteborg, har vi ju jämfört med våra kranskommuner återigen, färre behöriga lärare per barn. Och ja, studier visar ju väldigt tydligt samband mellan en behörig lärare och skolresultat. Ska vi få upp skolresultaten, då måste det vara bra lärare som är behöriga, som är utbildade för sitt uppdrag. Att jobba... Det finns väl många som är väldigt duktiga som inte är behöriga, men det finns ett tydligt samband i detta, och vi måste få in fler behöriga lärare i skolan i Göteborg.
1: Är det ett problem? Alltså att man inte får in dem man vill ha?
0: Ja, det är det ju. Det är ju ett bekymmer, för att dels måste vi ju konkurrera med kranskommunerna i det här. Vi måste kunna erbjuda dem alltså attraktiva löner, en bra arbetsmiljö, bra utvecklingsmöjligheter. Det tänker jag att Göteborg som en stor kommun borde kunna leverera detta på ett helt annat sätt än vad en mindre kommun kan göra. Men sen är det ju också hela lärarutbildningen. Vi behöver ju få fler unga begåvade människor som väljer att vilja bli lärare och söker sig till utbildningarna. Och att vi har en lärarutbildning som lyckas få fram de här lärarna. Och det är jag glad över att vi har haft en regering nu som har lagt väldigt mycket fokus och tid på att förbättra och utveckla lärarutbildningen så att vi ska kunna få fler behöriga lärare. Mm.
1: Sen är det väl inte heller ett obetydligt problem att vissa väljer att hoppa av läraryrket?
0: Ja, men så är det, och där är ju kopplat till arbetsmiljön och ledarskapet och hur man väljer att motivera och belöna sina medarbetare. Och här har ju där finns ju stora möjligheter för Göteborg som stor stad att ligga i framkant i detta.
1: Mm. Och så ska man kombinera detta med att göra maxtak på skolklasserna?
0: Ja, maxtak är ja, precis. Alltså, vi behöver ju sätta ett krav eller liksom en målbild över hur många elever kan det vara i en klass. Jag tror vi har väl skrivit 25 eller 24 eller något åt det hållet tror jag det var.
1: Men jag har förstått att det varierar väldigt beroende på vilken kanske stadsdel man befinner sig också. Finns det många barn i stadsdelen så blir klasserna större? Blir det per automatik så?
0: Det kan jag inte svara på. Det finns den kopplingen där. Men det är naturligtvis en fråga om hur många barn finns där och vilken tillgång har man till lärare. Och att vi så att det finns ju säkert en koppling på det.
1: Ni skriver här också, tillsätt en kriskommission för Göteborgs grundskolor. Det låter ju riktigt allvarligt.
0: Ja, och vi menar att vi har en allvarlig situation i Göteborg. Ser vi på skolresultaten så är de betydligt mycket sämre. 5 av Sveriges 10 sämsta skolor finns här. Vi har ju haft skolinspektionen på oss vid flera olika tillfällen. Jag tycker att vi behöver liksom se allvarligt på det här, och jag tror också att det kan vara friskt att få ett utomstående perspektiv på detta. Det är alltid svårt att hitta fel på sig själv, om man säger så, utan det oftast är det lättare när någon utifrån kan komma.
1: Men Skolverket har ju riktlinjer som man ska följa.
0: Ja.
1: Vad är problemet?
0: Ja, de följs inte. Det är bekymret.
1: Ja. Men är det så att se till att det måste ju följas upp på något sätt?
0: Ja, och det är ju den politiska ledningen som ytterst har det ansvaret. Och det vill jag ju påstå att Socialdemokraterna har ju inte lyckats med detta. Man lyckas ju inte varken med förskola, skola eller äldreomsorgen när det blir sämre.
1: Du får titta på förskolan då.
0: Mm.
1: Jag visade dig en artikel i Göteborgs-Posten som är lite drygt 2 år gammal. Där det stod att det var ett litet experiment eller projekt att förskollärare från Utby bytte plats för förskollärare i Lövgärdet. Så att de fick testa på varandras miljöer och se hur det ser ut. Och jag tänkte att när jag läste det här är ju som en dystopi, hur tokigt det kan vara ifall man är på fel ställe, om man nu får kalla det för fel ställe, där man inte ser att barnen egentligen får de förutsättningarna som de behöver.
0: Nej, det är förskräckligt, och det är ju ett misslyckande från kommunens sida att det kan vara sådana stora skillnader, och där vi från politiken och från förvaltningsledningens sida måste ju jobba mer aktivt för att utjämna skillnaderna. Som jag sa innan här, det är kvaliteten inom välfärden i Göteborg ska inte vara beroende av vilket postnummer du har, utan vi ska ju kunna erbjuda samma höga kvalitet oaktat var du bor någonstans.
1: Blev det några resultat eller respons efter den här artikeln i tidningen? Hörde folk av sig till er politiker?
0: Vi får ju löpande kommentarer från göteborgare runt omkring förskolan och problematiken med de stora barngrupperna och kvaliteten, framförallt av bristen på svenska. Det är ju någonting som är återkommande som vi har. Och sen tyvärr också varit en hel del runt omkring Socialdemokraternas nedläggning av välfungerande fristående verksamheter som också upprört känslorna hos göteborgarna.
1: Och sen finns det ju maxtak här också då, som man på något vis ska försöka sänka. Det står Skolverkets riktlinjer om max 12 barn i smågrundsgrupper och 15 barn för grupper för äldre barn.
0: Ja.
1: Och då är det 1-3 och 4-5 då.
0: Ja.
1: Hur svårt är det att komma till rätta med det här? Alltså,
0: ja, vi behöver anställa ungefär 800 förskollärare. Det är det som måste göras för att vi ska kunna komma ner i de talen. Och vi har ju i våra budgeter under den här perioden anslagit mer pengar än vad vänsterstyret gjort till förskola och skola. Och vi är ju fast beslutna om att fortsätta den riktningen och kunna anställa fler förskollärare och behöriga lärare för att få ner gruppernas storlek och att kunna höja betygen.
1: Mm. Finns de här personerna då?
0: Det är klart det finns väl en övergripande problematik kring att hitta detta, men det är klart att de finns liksom. Det här handlar ju också mycket om att vi måste ju kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för våra förskollärare. De ska inte behöva bosätta sig eller arbeta i våra kranskommuner. Och här är ju naturligtvis lön ju en del, men också faktiskt då, alltså arbetsmiljön. Hur ser det ut med barngrupperna? Hur ser det ut liksom i våra lokaler och så vidare? Jag tror vi kan göra väldigt mycket för att skapa en betydligt mycket mer attraktiv arbetssituation. Och då tror jag människor gärna skulle vilja jobba för Göteborgs stad.
1: Mm. Jag vet ju för, vad kan det tänkas vara, drygt 10 år sedan, 15 år sedan kanske, så ändrades ju maxtaket i de här riktlinjerna. För att, som de skrev på Skolverket, att det är ändå ingen som lever upp till de här kraven.
0: Ja.
1: Och då känns det, då ger man ju efter.
0: Ja, och jag tycker det är helt vansinnigt att resonera på det sättet. Alltså, det är vi måste ju bestämma oss för vad vi vill. Om vi börjar där, det här vill vi. Sen kan vi vara överens om att det kan vara väldigt svårt att nå det. Men då är vi i alla fall överens om vad vi vill. Och sen är det ju... Det var lite på samma sätt som när vi gick ut förra mandatperioden och sa att vi inte skulle ha några särskilt utsatta områden till 2025. Och det tyckte ju folk var helt vansinnigt. Vi lyckades gå från 7, jag tror till 4. Vi hade en målsättning och det tycker jag var bra liksom. Har du inte det? Det är lite som man har nu. Vi har inte hänt någonting på den frågan under de här 4 åren som vänsterstyret har styrt.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna, Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Mm. Bra att du kom in på det. För nästa rubrik, en stad där du är trygg dygnet runt.
0: Ja.
1: Och då är vi inne på de där utsatta områdena, 4 idag.
0: Ja.
1: Och så vill ni sänka dem.
0: Ja, de ska bort.
1: De ska bort helt.
0: Ja.
1: På hur många
0: vi ska
1: år?
0: Inte ha. Alltså vem
1: på mandatperioden?
0: Ja, men vem vill bo i ett utsatt område? Hand upp liksom. Det är ju ingen som vill det. Jag tänker liksom, vi måste vara tydliga med vad vi vill. Nej, vi ska inte ha några särskilt utsatta eller utsatta områden. Och jag vill ha ett offensivt mål. Nu har ju varit tvungna att justera detta, men jag säger då 2030. Och vi vet vad som krävs för att detta ska realiseras. Och då låt oss genomföra det då.
1: Mm. Jag tänkte då, vad är det för skillnad mellan ett särskilt utsatt och ett utsatt område? Och då läste jag att systematiska hot och våld mot vittnen och målsäganden och svårt att driva rättsprocesser som är följd av detta, då är det ett särskilt utsatt område. Mm. Vilka resurser har ni då för att sätta in för att få ner de här särskilda till utsatta?
0: Vi kan ju göra väldigt mycket då. Under förra perioden så införde ju detta med trygghetsvärda. Vi införde kameror, vi trygghetssäkrade alla fastigheter. Vi rustade upp gårdarna. Vi gjorde mycket liksom för att säkra boendemiljön. Och sen jobbat mycket med sociala aktiviteter, arbete, skolan och så vidare och så vidare. Sen behöver vi ju, tycker jag, vara ännu mer tydliga att om man nu livnär sig på kriminell verksamhet så ska man inte kunna bo kvar i allmännyttan. Alltså vi måste ju liksom någonstans sätta ett krav på vad vi tillåter för typer av verksamheter eller boenden i våran miljö. Och där ser jag ju, där tycker jag vänsterstyret varit alldeles för slappa. Vi vet vilka de här individerna är. Det är inga okända personer. Varför får de lov att bo kvar i våra områden om man nu bedriver den här typen av trakasserier utav sina grannar? Det är liksom helt obegripligt för mig. Och här har ju regeringen skärpt lagstiftningen. Man har ju liksom jobbat ju aktivt för att komma åt de här individerna. Och det tycker jag vi ska fortsätta göra. Vi ska säkerställa att de inte får några bidrag, varken från kommunen eller från staten. bedriver de kriminell verksamhet i vår område, ja men då ska de ut. Alltså vi kan göra mycket här, och det är det jag känner liksom, eller tycker att den här passiviteten som jag upplever från styret, att vi, ja, ja, det är lite som att låtsas att det inte finns. Men vi ser ju det att människor är otrygga i de här områdena. Vi ser ju också att när de väl får möjlighet att flytta därifrån, ja då sticker man illa kvickt. Och vi kan ju inte, tycker jag då, acceptera det, utan vi måste ju göra det som krävs. Mm. Och då...
1: Du, Gårdstensbostäder, det har ju rätat till sig, kan man väl säga, va? Mm. Och den här Gårdstensmodellen, och sådana kallar den, har den spridits? Liksom man läser ingenting om det egentligen.
0: Nej, men det kan man nog säga. Alltså det är när vi drog igång det här då 2020 och satte det här offensiva målet, så var det ju mycket inspiration från Gårdstensbostäder och den modellen, och liksom de erfarenheter de hade lärt sig av det. Och sen så... Ja, så speedade vi upp det arbetet, tillsatte stora resurser. Jag tror det var över 11 miljarder som vi satsade under de åren då på de särskilt utsatta områdena för att öka tryggheten och för att få bättre boendemiljöer. Mm. Så att det är ju en... Och det är också viktigt i det sammanhanget att säga att det här är ju en sån fantastisk vinstaffär. Framförallt för de boende, men även också för kommuner som fastighetsägare och som för staten, att vi lyckas liksom skapa mer hållbara samhällen.
1: Kan du kort redogöra lite grann för vad Gårdstensmodellen är för någonting?
0: I grund och botten så handlar det ju om att man vill ha ordning och reda i sitt bostadsområde. Man jobbar aktivt med att införa olika former av trygghetsåtgärder, det vill säga sätter upp kameror, man rustar upp till exempel lås, källarlokaler och så vidare. Man jobbade också en hel del med ombildningar, och det kan man ju säga tyvärr att vänsterstyret vill ju inte jobba med det, men det tycker jag är viktigt att vi behöver få in lite mer blandade boendeformer där, så att när du väl har möjlighet så vill ju de allra flesta äga sin bostad, för det är det som långsiktigt är det mest lönsamma för dig, och då är det ju viktigt att den typen av bostäder finns i de här områdena. Det kan inte bara vara hyresrätter då. Så att där var ju, och sen att man intensifierar arbete med polisen, skolan, socialtjänst, att egentligen att bostadsbolaget blir lite motorn i hela arbetet. Det kan man säga, det är ju egentligen den aktör som har möjligheten att göra störst påverkan i de här områdena. Det finns kapital, de sitter på en väldigt viktig resurs, det vill säga bostaden, lokalerna. Man äger ju så att säga den omgivande miljön och så vidare. Så att,
1: Men de måste ju ha gjort något speciellt av Gårdstensbostäder för att få de boende med sig.
0: Ja, det är klart att det är ju... Så här tänker jag väl lite, att det är ju, de lyckades ju liksom skapa en vision av vart är vi på väg någonstans. Jag tror de allra flesta människorna accepterar att ska vi leva i ett trygg boendemiljö här, ja men då är det vissa regler som ska följas. Och man visar också att man gav mycket till de boende i form av högre kvalitet och sådär. Så att jag tror det var... Det var ett sätt att lyckas få med sig de boende. Mm.
1: Trygga upp Göteborg med fler kameror och ordningsvakter, det har ju varit inne på lite grann. Men det hyfsade en sig i alla fall i staden bland politiska partierna. Det är bara antalet som...
0: Nej, alltså förmågan att genomföra det framför allt.
1: Aha, okay.
0: Alltså det tänker jag, alltså, ja, det här är ju superviktigt. Om vi tar vänstersidan idag, där finns det ju ingen majoritet för att få fler ordningsvakter och fler, eller få upp de här kamerorna, för att där finns det två partier som inte vill detta, eller tre egentligen, Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. På högersidan är vi helt eniga om det här. Här finns möjligheten att faktiskt genomföra detta. Så att det går ju inte bara att liksom ha en egen åsikt som parti, du måste ju ha kompisar som vill genomföra det, och det har inte Socialdemokraterna i det här läget. Mm.
1: I samband med det då, så står det också att vräkmän som slår hyreskontraktet ska föras över till kvinnan. Och i nästa rubrik, utöka den uppsökande verksamheten och stärk kvinnojourerna. Hur stort problem är det här?
0: Ett stort problem. Det är tyvärr allt för många, framförallt kvinnor då, som råkar ut för det här. Att hemmet är den mest otrygga platsen för en kvinna idag. Och det är ju helt oacceptabelt. Och i många fall så kommer man ju i en beroendeställning. Det är kanske mannen som står på kontraktet. Ska du bryta upp den här relationen? Vad är det du ska ta vägen någonstans? Och så vidare och så vidare. Och här har ju vi velat skapa en trygghet då för de personerna som blir utsatta för de här övergreppen, att faktiskt kunna komma ur detta. Och det är jag stolt över att vi genomförde förra mandatperioden, och vänstersidan har ju fortsatt det här arbetet. Där kan vi säga att vi är ganska, där är vi överens i att det här är ett allvarligt problem och en väldigt viktig fråga att i alla fall försöka komma till rätta med det så gott det går då. Mm.
1: Får de rätt resurser?
0: Ja, det tycker jag nog. Jag har inte hört att, det är klart, det är ju en stor bostadsbrist i Göteborg, alltså det kan vara svårt att få fram lägenheter och så vidare, men i grund och botten så har jag inte upplevt att det är resursproblematiken, utan oftast är det ju sociala problem runt omkring som kan vara, ja, det är ju en jäkla svår situation att hantera överlag liksom, så att men vi har ändå försökt lysa på det här problemet, och den här åtgärden med att låta den som blir slagen få kontraktet, det är ju en åtgärd som många nu också anammar.
1: Du, vi byter ämne igen, och kanske det blir sista ämnet för dagen innan vi slår igen butiken. En levande stad med nöje, fritid och kultur. Lite roligare att prata om kanske.
0: Ja, det har varit mycket problem.
1: Ja. Ja. Hur bra är Göteborg?
0: Men jag tycker i grund och botten är en fantastisk stad. Vi har ju ett väldigt rikt nöjesutbud här. Både med restauranger och krogar och teatrar och så. Så att det är konserter inte minst. Liksom. Så att det händer väldigt mycket. Och många spännande och innovativa företagare som är igång och bedriver det här.
1: 6 miljoner gästnätter läste jag. Det är ju fascinerande många.
0: Ja, Göteborg är ju en attraktiv stad att semestra i. Det är ju många som väljer att komma hit då. Så att det,
1: Och alla evenemang som är här. Vad kan man lägga till?
0: Ja, vad kan man lägga till? Vad skulle vi kunna önska mer? Nej, men jag tror det är viktigt att vi fortsätter till exempel med Arena-projektet som har varit viktigt för oss, att kunna utveckla ett nytt Vallalabad, att kunna få en ny arena för och få nya mässlokaler. Och sen har vi ju från Moderaternas håll också sagt att vi behöver bygga om, bygga ut Gamla Ullevi så att fler kan få se på fantastisk fotboll. Så att det är väl sådana saker vi ser.
1: Går den att bygga ut?
0: Ja, det är lite beroende på detaljplan och bygglov och så vidare. Men vi ser framför oss här att vi behöver ha en bra diskussion med klubbarna, och vi behöver sätta ett bra mål för vad ska publikkapaciteten vara. Sen om det ska vara exakt där Gamla Ullevi ligger idag, eller om vi ska hitta någon annan mark i centrala Göteborg, vi är öppen för den diskussionen. Men klart är att som Gamla Ullevi idag, med den bristande kapaciteten och de stora vibrationsproblemen var, så kan vi inte fortsätta. Och vi tänker inte hålla på med någon halvmesyr här, utan vi behöver lösa detta nu.
1: Mm. Och Skandinavien hakar på samma sätt då?
0: Ja, det är ju lite samma sak där. Det är ju en arena från början av 70-talet. Vi håller oss inte i den nationella konkurrensen längre, utan mycket av de stora evenemangen går ju till Stockholm, och vi behöver ju naturligtvis kunna vända det och kunna få mer roliga grejer till Göteborg. Mm.
1: Hur ligger det till då med de här planerna med den nya arenasatsningarna?
0: Nej, men den, den rullar ju på enligt plan med detaljplaner och så vidare. Vi har ju haft en politisk diskussion runt omkring finansieringen. Där vi då från det borgerliga hållet ser det som helt avgörande att vi lyckas hitta en finansiering och inte ska börja låna upp de här miljarderna, utan att vi hittar sätt att lösa det. Och det har vi haft lite olika förslag då som vi har diskuterat med vänsterpartierna. Och den här diskussionen kommer ju att fortsätta under hösten.
1: Är det någon slags sponsring som ni pratar om?
0: Eller? Nej, utan det handlar ju om att sälja av tillgångar som vi inte behöver längre. Istället för att vi till exempel äger tomma lokaler, så ska vi sälja dem och så ska vi använda de pengarna för att kunna bygga en ny arena.
1: Mm. Spännande. Du, nu är det ju snart val.
0: Mm. Ja, vad säger det? Ja.
1: 4 veckor kvar, ungefär.
0: Ja.
1: Ja. Vad gör ni fram till dess?
0: Nej, men nu är det full fart framåt. Vi jobbar ju vidare med vårt handlingsprogram här och försöker berätta för göteborgarna vad är det för framtid som vi ser framför oss här och vilken riktning Göteborg ska ta. Och det gör vi på olika sätt, ute på gator och torg, i sociala medier och i närradio naturligtvis. Så att det är det vi gör.
1: Ja, hur ser det ut då?
0: Nej, men jag tycker det ser bra ut, positivt. Vi har en taggad partiorganisation, många medlemmar som är ute på gator och torg och knackar dörr och så vidare. Jag tycker också att vi får ett bra gensvar bland göteborgarna. Jag tror många inser liksom att den väg som vi har vandrat nu under 4 års tid, där kvaliteten har blivit sämre och vi betalar mer i skatt. Man ställer sig frågan, är det verkligen rimligt? Och jag tror nog alla flesta göteborgare känner att nej, det är nog inte rimligt, utan det är nog dags för att vända den här utvecklingen.
1: Kan ni förklara för dem då som öppnar dörren och era valarbetare kommer och säger att har du fått sämre service på något sätt, så beror det på den politiska styrningen i stan?
0: Det är ju en... I grund och botten så har ju människor sin egen upplevelse. Man har sina barn i skolan, i förskolan eller sina föräldrar på ett äldreboende, och där upplever man ju någonting. Det är ju den starkaste upplevelsen. Och det är klart att det är ju bara enkelt att jämföra skattesatsen i våra olika kommuner här, och man ser att man betalar mer här än vad man gör i kranskommunerna. Och varför går inte de pengarna till att lösa de här problemen? Det är väl, tänker jag, en ganska naturlig fråga liksom man ställer sig själv.
1: Mm. Och vad är det för typ av frågor som de ställer till dig när du kommer i och knackar dörr?
0: Det är väl mycket. Jag kan väl säga något som vi kanske inte har pratat så mycket om här. Det är ju det trafikkaos som har skapat här genom sin trafikpolitik. Man ser ju uppgrävda gropar lite varstans i stan. Man begränsar framkomligheten. Framförallt är det ju bilisterna som råkar illa ut nu, men tyvärr får det ju också konsekvenser för framförallt kollektivtrafiken som också står still. Så att det är väl en ganska vanlig fråga eller vanlig synpunkt man kan få. Så att ja, det är lite olika.
1: Mm. Vi ska avsluta det programmet. Har du några slutord? Vad vill du säga till din väljarbas eller till de som till funderar på att...
0: Nej, men jag tror det är viktigt att ställa sig frågan, vad får jag för pengarna? Det är den klassiska frågan liksom, vad får jag för pengarna? Vad är det vi får här i Göteborg? Vad får jag om jag går och hoppar över kommungränsen i en annan kommun? Och jag tror de allra flesta kommer inse att liksom, är det för dåligt. Och det här handlar ju inte om regeringen. Jag vet, sossarna skyller gärna på detta. Men det handlar ju i grund och botten om den politiska ledningen och styrningen av den här staden. Och göteborgarna förtjänar betydligt mycket bättre. Vi ska ha höga ambitioner när det gäller kvaliteten och välfärden. Och vi ska absolut inte betala mer än någon annan för det.
1: Mm. Det får vi slutordet från Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Tack för att du kom hit.
0: Tack själv.
1: Och vi säger då att det här programmet av Valpodden Göteborg är slut. Producerat av Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och lyssna imorgon också Då klockan 11 så får vi hit Kristdemokraternas gruppledare Jan-Ove Marselin. På återhörande. Tack och hej.
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu. samt även på lokalradion.se/Göteborg.

0: Välkomna till magasinet från Radio Full Gospel. Det är fredag eller lördag eller måndag när ni lyssnar på det här. Och det är måndag när vi spelar in, så det är lite förvirrat alltsammans, men det gör väl ingenting. Vi är tacksamma för att vi har fått 3 sändningstider för vårt program. Jag heter Gunnar Mattsson och min kollega och bisittare och tekniker, han heter
1: Anders Möllesjö.
0: Idag också.
1: Jajamän. Så många gånger för.
0: Ja, så många gånger för. Jag tror inte du har missat den enda gång.
1: Nej.
0: Nej, jag kanske lånade ut vad heter han, tekniken som finns här i
1: Råden.
0: Råden Bergenstein som sköter studion här på Gårda. Han är en klippa och han har en gång lånat ut när inte du kunde. Oh. Men vi har gjort många program ihop.
1: Amen.
0: Jättemånga har det blivit faktiskt. Oh. Vi börjar ju i Smyna.
1: Ja.
0: Men nu ska vi flytta oss till Hönö i det här programmet. Det kommer en predikan med Niklas Pienso från Hönökonferensen. Jag var där i 4 dagar och bodde på länken. Det var väldigt trevligt. Det var 3:e året vi hyrde där. Och det rekommenderas om ni kan komma åt ett rum. För det ligger alldeles i havet bakom Hönöklova där alla affärer och restauranger finns. Och nära till hallen där mötena hålls. Nog om detta. Jag ska prata med lite mer om Hönökonferensen sen. Men vi ska börja med lite musik. Vad ska vi ha?
1: Ja, det är väl Nils Börje igår. Ja. Så hastigt försvinner.
0: Då kommer Nils Börje här.
2: Tiden så hastigt.

Ja, det är mycket med Carola just nu. Hon fyller 60 år och det finns en film man kan gå och se på om hennes liv. Och hon ska ut och sjunga i kyrkor och kapell på turné. Och häromdagen hörde jag en intervju med henne i söndagsintervjun. Som var väldigt bra faktiskt. Det är 2 veckor sedan tror jag nu när ni lyssnar på det. Men ta reda på det gärna, söndagsintervjun med Martin Wicklin. En väldigt bra intervju med Carola. Och nu ska hon snart sjunga för oss blott en dag. Men jag tänkte berätta när jag träffade Carola. Det är 42 år sedan. Jag var i Stockholm och hade med mig en bandspelare. Hon gjorde närradiet för Radiocentrum i Kungälv på den tiden. Och nu kan man ju spela in bra med en telefon. Men då bara en relativt stor bandspelare med mig. Och så ringde jag upp till Carolas kontor och frågade om man kunde få intervjua henne. Och då sa hon, du kan gå på presskonferens på Café Opera. Det har de om en timme. Jaha, sa jag, men jag är ingen journalist. Sån här bevis, men det går nog bra ändå. Så jag gick upp där. Och då hade hon varit i USA och spelat in en skiva. Och hon mådde väl inte så bra egentligen. Hon var ju bara 18 år och det var nog för tuff miljö där. Så när hon kom på den här presskonferensen så kändes det riktigt i luften att Carola mådde inte bra. Men jag stod där i kön och skulle intervjua henne. Och först så tog hon SVT och TV4. Och sen tog hon Kungas närradio så jag fick intervjua henne. Och då satt vi där i ett hörn och jag sa till henne att jag tycker du skulle vara evangelist ute och predika. Tycker du det, sa hon? Ja, jag tycker du är en verklig evangelist. Och det kändes som hon liksom gärna pratade med mig en stund, för de andra hade väl lite mera tuffa frågor att ställa kanske. Så jag vet inte. Det kändes rätt länge. Tyvärr har den här inspelningen kommit bort så att jag kan inte spela upp den förr. Men jag tycker att Carola är bra. Hon håller fanan uppe och hon vittnar om sin Jesus. Och i det här programmet med Martin Wicklin då, söndagsintervjun, så är hon väldigt öppen om sin tro och vad hon har upplevt. Nu ska hon sjunga Sveriges vanligaste psalm, Blott en dag, för oss. Mm.

0: Brännö.
1: Ja, jag har en god vän på Brännö. Han heter Henrik Kvallgren. Och han är tusenkonstnär, ska man kunna säga. Alltså det som inte han har gjort, det finns inte. Han har hittat på allt. Och han seglar och han har till och med seglat i öknen i USA med en båt, en rullande båt med segel. Han har skrivit, han komponerar, han hittar på och han skapar. Och han är fantastiskt mysig framförallt. Och han har skrivit en sång som heter Jobb 42:2 som handlar om hans konfirmationsbibel som han hittade en text där i. Och den ska vi lyssna till nu.

att det kanske inte handlade om mig. Det var säkert Gud som han menade. Men alla som försöker, alla som älskar och alla som tror,

0: Vad säger du om den, Anders?
1: Ja du,
0: var det din, var det din stil eller?
1: Det, det var en annorlunda låt på det. Så kan vi säga.
0: Ja, ja. Jag tänkte att det var, jag spelade den för dig, för du är ung, så du behöver ha lite, lite ös. Ja, nu var det Niklas Pienzo då, ja, som ska predika här strax. Och han har ju då varit i Philadelphia i Stockholm i många år. Och innan dess så var han i missionskyrkan Ekumenia i Fiskebäck. Och nu är han då biträdande föreståndare för Ekumenia kyrkan. Och jag lyssnar gärna med stor förväntan på hans förkunnelse. Och den här höll han då på torsdagen i Hönekonferensen. Och jag var där och lyssnade. Och då tänkte jag, den här ska jag spela upp i närradion när hösten kommer. Och efter nästa sång då, som blir Kärlek utan gräns med Evy Tornqvist, så kommer Niklas att predika för oss.

Ikväll så ska jag ta med er till två berättelser i Markus evangeliets sjätte kapitel. Och de där två berättelserna, de ligger alldeles intill varandra. De är liksom vägg i vägg. Och när man tittar på de här två berättelserna så visar det sig att de kommer alltid sida vid sida i alla evangelier. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och min uppfattning är ju att det finns ett skäl till att det är så. Och om du går i en kyrka eller någon gång besöker en kyrka så brukar man ju ibland i alla fall göra så att man läser en del av ett kapitel. Och så talar man om en av de här två berättelserna. Jag tror bara det är den sista av berättelserna man egentligen predikar om. Och så missar man ett samband, åtminstone tror jag det. Så egentligen, det ni ska få vara med om ikväll, det är att höra mig läsa Bibeln högt. Jag gör det lätt för mig nu. Jag ska återberätta de här två berättelserna. Och min tanke är ju att det här är en berättelse om två kalas. Eller två fester. Och då kan man ju tänka att det är en berättelse som inträffade för 2000 år sedan. Vad intressant att det var så här. Men min uppfattning är att skälet till att de här berättelserna berättas är ju att vi också ska tänka, det pågår två kalas fortfarande. Så de där kalasen vi får berättade om som hände en gång där och då. Tänk nu tanken, ni får en ledtråd. Tänk att de där kalasen, de fortsätter. Det är olika personer. Nej, en av dem är samma inbjudare genom tid och rum. Och det är Jesus. Men det där första kalaset, jag kommer till det snart. Det har nog haft olika avsändare. Men det är något likartat med det. Det är två kalas. Min uppfattning också, att alla har vi en inbjudan till bägge kalasen. Och naturligtvis är ju den enkla frågan, vilket kalas vill du gå på? Och det är ju givet att jag vill gå på det kalas som Jesus inbjuder till. Men livet är ju aldrig så svartvitt. Så ska man också säga en sak till innan jag börjar. All pedagogik innehåller naturligtvis ett visst mått av förenklingar. Det fattar ni också. Så ibland får man någonting som ställs lite emot varandra för att vi ska fatta grejen. Livet är ibland väldigt komplext. Men de här två kalasen återkommer alltid tillsammans. För jag skulle nog säga Jesus själv, den helige ande, vill att vi ska se något. Jag har en sån här läsnyckel till Nya Testamentet som jag alltid använt. Ni får den med innan jag går igång här. Jag har ju redan hållit på länge. Hebreerbrevet 13:8, där står det, Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det säger vi ihop, va? Jesus Kristus är densamme igår, idag, i evighet. Det betyder ju att det Jesus en gång gjorde då, det gör han nu. Så det som berättas i evangelierna om hur Jesus gick omkring och förkunnade, botade, det är ju inte tanken att vara ett historiskt referat, utan det är ju tänkt att vara en ledtråd till oss för att vi ska kunna identifiera vad Jesus säger idag och vad han faktiskt är kapabel att göra nu. Han är nämligen densamme igår, idag och i all evighet. Så när vi nu ger oss in i de här två kalasberättelserna, då ska ni inte tänka att det är historiereferat, utan ni ska sitta och tänka hela tiden, har jag varit med om det här? Känner jag igen det här? Pågår det här runt omkring mig? Är det det här som händer i delar av vårt samhälle? Eller vad händer i vår kyrka? Hur funkar det här? Nu börjar vi. Kalas nummer ett. Markus kapitel 6. Det är Herodes.
som bjuder till fest. Herodes var ju en pamp. Alltså kung kallar ju Markus honom. Han var ju inte egentligen högst upp i hierarkin. Han var underhuggare i det romerska imperiet. Men han hade ändå ett gediget mandat i det område där Jesus talade, där Johannes döparen verkade, där de första lärjungarna rörde sig. Herodes var potentat, kung, makthavare. Han fyller år. Och det står inte. Jag tänker han fyller 40. Och vad gör man om man är en makthavare som fyller 40? Ja, man drar igång en rejäl fest. Det gör Herodes. Och vilka bjuder man då? Man bjuder andra viktiga personer. Man vill ju omge sig med en viss glans, betydelsefulla människor, intellektuella. Ni vet, att få vara på ett sånt kalas. Och man kan nog tänka att den här festen börjar som en fest ska. Det är helt i sin ordning. Nu måste man också säga att, och det här är känsligt, men jag kan inte undvika detta. Det är bara gubbar på kalaset. Och då säger ju många, åtminstone en dryg hälften här inne, då är det fel. Ja, det är fel, men vi kommer snart till varför. Och det måste inte alltid vara fel när det bara är gubbar i rummet. Jo, säger Hanna Möllås. Det är klart, jag är överens med dig om att risken ökar väsentligt. Så är det. Det är bara gubbar i rummet, vi är i en annan tid, en annan plats. Och jag kan liksom se framför mig, det står inte heller, man ligger till bords. Det serveras ju starka drycker. Tänk er ett gäng relativt självgoda män i sina bästa år. Smått lönnfeta, otroligt nöjda med vad de hittills har åstadkommit. Kvällen börjar ju med att alla berömmer varandra och allra mest Herodes. Men du är ju en enastående människa. Din maktutövning, din förmåga att fatta, din analytiska, den visdom du besitter, tala till oss. Ni vet, så långt kan man ändå hänga med. Jag älskar det där skrattet. Jag säger det, jag betalar dig för att bli insamlingsansvarig bara för att höra dig skratta i korridorerna i Ekumeniakyrkans kontor. Det hade varit så härligt. Ja, men så här långt kan man ändå tåla det som händer. Men sen går ju klockan. De blir något mer runda under fötterna. I kulisserna finns en kvinna som heter Herodias. Herodes, Herodias, ni hör direkt, det är något synonymt med namnet. Där har vi en till sån här jobbig sak. För på den här tiden fick inte kvinnor alltid egna namn. De namngavs efter sina män. Så min fru heter ju Helena, men hade det varit för länge sedan hade hon hetat Nicolina. Den feminina formen av mannens namn. Värdelöst. Men det är inte det som är det djupaste problemet här. Herodias, hon har tidigare varit gift med Herodes brorsa, Filippos. Nu börjar ni ana att det här är en komplicerad familjesituation. Alltså Herodes som är makthavare, han har tagit sin brors fru. Och man behöver inte läsa länge, man inser hon är med på noterna. Hon har bejakat den här manövern. Och har förmodligen insett att det gynnar mig och ger mig goda förutsättningar. Bakåt i tid, vi vet inte när, då har Johannes döparen, en väckelsepredikant som har härjat nere i Jordandalen och dratt igång en kraftig väckelserörelse som har dragit människor ut i öknen att döpa sig och omvända sig. Denna Johannes döparen som är någon sorts motbild mot allt Herodes står för. Herodes, det är glans, det är rökmaskiner och bling bling, allt du kan tänka dig. Johannes döparen går i de enklaste kläder, äter gräshoppor och honung. Den dieten väntar jag fortfarande på ska få genomslag.
Han, Johannes döparen, han har sagt till Herodes offentligt, massor av människor har hört, det är inte tillåtet för dig att ta din brors hustru. Och det där har gjort Herodias förgrymmad. Att bli baktalad på det sätt. Herodes, makthavaren, han har satt Johannes döparen i fängelse. Mer än så har han inte vågat att göra, för han har respekt för Johannes döparen. Någonstans inom honom, djupt bakom alla de här ytorna, finns ändå någon sorts aning om att Gud rör sig bland folket. Och jag kan inte se, jag förstår inte, men det har med denna Johannes döparen att göra. Fängsla honom kan jag, men jag kommer inte kunna tysta honom för gott. Herodias har nämligen föreslagit det. Nu då, det här kalaset. Kvällen är sen, jag tänker det är långt efter att Nimbus har öppnat sina lokaler. 23.00 har tickat förbi. Alkoholen har gjort sitt. Då kommer Herodias dotter in. Och det är nu det börjar bli riktigt obehagligt. Och dansar för de här lönnfeta, småfulla, självgoda gubbarna. Och om ni nu tänker, men det är inte lämpligt, bra tänkt. Här lyser ju alla MeToo-varningar man överhuvudtaget kan tänka sig. Här kommer ju en tonårstjej in. Och nu är ju Bibeln ändå lite städad, men man kan läsa mellan raderna att det är någonting otroligt oklädsamt. Oskönt som händer. Fulla feta gubbar tittar på en ungdomstjej som dansar. Det är ju erotiska undertoner så det dryper om det. I Herodes kalaset. Det som började ändå som man kan tänka sig. Här började spåra ordentligt. När den här dansen är färdig och alla gubbar, ni vet, suckar förnöjt. Det här var grejer. Då ställer sig ju Herodes upp. Och så säger han, nu får du vända sig till tonårstjejen. Nu kan du önska dig vad du vill. Och lyssna nu, så drar han ju till med den här klassiska frasen. Och jag har undrat och gått. Och googla på om det verkligen, möjligen är härifrån den kommer. För han säger, om det så är halva kungariket, så ska du få det. Och när jag läser det så tänker jag, det är ett löfte han aldrig kommer att hålla. Alltså här har en ung tjej exponerats. Och som betalning ges hon ett löfte. Som vi alla, vi som nu är lite äldre, inser. Det löftet kommer du aldrig att hålla. Det är Herodes kalaset. Och så tänker man ju då, tonårstjej, 15, 17, jag vet inte. En garderob nya kläder. Eller om jag kunde få köpa lite dyra smycken. Eller tänk om jag kunde få en semesterresa. Ni vet, några veckor vid havet. Ni vet, vad är rimligt för en tonårstjej att önska sig? Vi har ju haft två före detta tonårsdöttrar, de är nu vuxna, men man har ju ändå mött dessa önskelister och man inser att prislappen har ju egentligen ingen bortre gräns. Här är ju läget för denna tonårstjej att verkligen dra till. Nu så går hon och pratar med sin mamma, vårdnadshavare, och säger jag får önska mig vad jag vill. Och nu är det faktiskt för mig svårt att fatta. Här har jag nästan svårt att förstå vad som händer. Vad säger då mamman till denna dotter som ändå har fått ett erbjudande som skulle kunna förgylla hennes tillvaro? Hon har ändå förnedrat sig själv inför dessa gubbar
Vad får jag tillbaka? Då säger hennes mamma: nu ska du be om Johannes döparens huvud på ett fat. Vad är det som händer? Ja, det börjar ju som ändå en högtidlighet. En 40-åring ska ha kalas, bjuder sina vänner. Det dricks lite, var dricks det inte nu för tiden? Sen börjar det här spåra. Det går över en gräns, sen går det över en gräns till. Sen är vi bortom alla rimliga gränser. Och jag har försökt i mitt inre se framför mig, hur var detta för Johannes döparen? Han ligger i någon kall fängelsehåla. Möjligen har han hört någonstans på avstånd att det låter, det pågår något. Och så står det ju att Herodes skickar en ur livvakten. Möjligen ligger Johannes och sover. Johannes döparen och sover. Profetgestalten, väckelsepredikanten, han som själv har döpt Jesus, den första att identifiera med ord vem Jesus är. Vi pratar inte om vem som helst. Nu ligger han hjälplös i bojer mitt i natten när han väcks upp. Jag har tänkt, vad far genom hans huvud när han ser livvakten dra kniven, vrida hans nacke bakåt, tvinga honom till golvet och börjar skära. Hela vägen tills halskotpelaren är av. Det är en vidrig scen. Och så levereras detta huvud till denna tonårstjej. Det är ett övergrepp som är ett övergrepp som är ett ännu värre övergrepp. Det är Herodeskalaset. Det pågick för 2000 år sedan, men låt mig säga att det kalaset pågår överallt idag med. På ytan ser det städat ut. Alldeles för ofta är det män som sitter som huvudpersoner. Och det är alldeles för ofta unga kvinnor som utsätts för övergrepp och svek. Det är tonåringar som egentligen skulle ha skydd av en vuxenvärld och förmyndare som utlämnas på det mest groteska sätt. Och lyssna, det är vid det här kalaset som oskuld förstörs. Det är vid det här kalaset profetrösten tystnar. Kan man tänka att det kalaset, det pågår väl säkert i någon sorts kommunfullmäktige någonstans eller någonstans inom det här rika företaget. Nej, lyssna nu. Tro inte att det här aldrig har hänt i kyrkan. För det är en bister insikt att detta har hänt mitt ibland oss också. När profetrösten långsamt tystnar. När unga människor utnyttjas och sen kasseras. Och jag har tänkt, gode Gud, jag vill inte vara på det kalaset. Det är det första kalaset. Vägg i vägg, alltid i evangelierna, kommer direkt kalas nummer två. Och ska jag vara ärlig, det kalaset, läs själva, det har ni hört predikningar om. Jag vet inte om det här Herodesfesten ingår i evangelieperikoperna och läses som dagens text och utlägges. Det är ju olämpligt i så fall. Svårt att få något evangelium genom det här. Det är ju bara en enda stor varningstriangel. Men vägg i vägg, för att vi ska fatta att det finns alternativ, kommer det under som åtminstone det som jag läser min bibel är det under som har längst räckvidd.
det är olämpligt i så fall. Svårt att få något evangelium genom det här. Det är ju bara en enda stor varningstriangel. Men vägg i vägg, för att vi ska fatta att det finns alternativ, kommer det under som, åtminstone som jag läser min bibel, är det under som har längst räckvidd av alla under Jesus gör under sitt liv. Han

korgar. Det finns ingen annan handling Jesus genomför förutom sin död och uppståndelse som har längre räckvidd än detta. Detta är Jesus kalaset. Men låt mig bara berätta om det kalaset. För Matteus, som ju också berättar detta, han säger ju då förhistorien till Jesus kalaset är inte vad du tror. Förhistorien är ju att Jesus har fått höra att Johannes har dött på det mest förnedrande sätt man kan tänka sig. Och flera av Jesu lärjungar har ju tidigare varit lärjungar till Johannes. Och det finns ingen konflikt i evangelierna inbakad mellan Jesus och Johannes. Och Jesus och Johannes, de är ju släkt med varandra. Jag vet inte riktigt hur det förhåller sig. Men när de får höra om detta, då säger Jesus till sina lärjungar: vi drar oss undan. Varför det? Vi har sorg. Och det är inte bara så att man har sorg, det har de. Det där kastar ju en skugga över dem. Om Johannes, han den orädde profeten, det gudasända budskap, alltså budbäraren, om han förlorar sitt liv på det sättet, vad kommer hända med oss? Sitter vi säkert? Och sen öppnar sig ju nästan en avgrund av teologiska frågor. Men var inte Jesus, var inte Johannes sänd av Gud? Kunde inte Gud beskyddat honom? Det finns så många frågor, men det vi helt säkert vet är att lärjungarna och Jesus har sorg. Och så säger Jesus: vi åker bort. Vi behöver vara bara vi. Vi behöver tid att sörja. Jag är ledsen i hjärtat på riktigt. Jag har så många frågor. Det väcker ju liksom frågor om vilket teologiskt universum är det jag befinner mig i. Hur ser Guds räckvidd ut i den här världen? Varför drabbas den oskyldige? Och varför går den skyldige fri? Vi måste prata. Vi kan inte hålla på med folk nu. Det är den ena. Den andra, som Markus berättar, är ju att lärjungarna, de har varit ute på mission. Och de har hållit på dag och natt, för det tar aldrig slut. Och när de kommer så är de trötta. Det är bly i benen. Jag orkar inte en människa till. Nu kommer en sjuk till. Och nu ska de ha råd om familjen. Och jag vet inte när detta tar slut. Och insikten är att det tar aldrig slut. Nöden verkar aldrig ha en bortre gräns. Vi måste bara undan. Jag kan helt identifiera mig med detta. Och det är det här jag på något sätt hamnar i mitt eget livs historia. Nej, jag måste bara undan. Jag orkar inte en sak till. Jag är på fälgen. Det är bara det att det bryr sig inte folk om. Så när Jesus och lärjungarna ger sig iväg med en båt, då ser ju folk. Och de fattar att de åker över sjön. Så när Jesus kliver i land på andra sidan, ja, vad är, då står ju hela folket där och väntar. Ja, men vi behöver vara lediga nu. Och då står det ju så vackert i Markus evangeliet. När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande. För de var illa medfarna som får utan herde. Och sen ägnar Jesus, själv fylld av sorg, hela dagen åt de här människorna. Och så står lärjungarna där bakom och tänker: nu är det ändå snart kväll. Nu tar vi sats. Och så är det väl någon av dem som hörru Jesus, ska vi inte skicka hem folket nu? För vi är långt ute i ödemarken. De har inget att äta och det går inte att köpa grejer här någonstans. Nimbus är stängt. Det är det de säger. Och då får de ju det här svaret som de ju ganska ofta får från Jesus, som bara gör en helt svarslös. Då säger han: ge dem något att äta ni. Man tänker, skojar du med mig? Jag är helt slut. Jag har ingen

0: tolerans. Och då tänker jag att de vänder sig till varandra. Gubbar, vad gör vi nu? Han har utmanat oss. Vad har vi? Ja, fem bröd. Fem bröd, då ska du inte tänka fem Skogaholmslimper. Tänk nu fem frallor. Och de är torra. Och två fiskar. Och de är små. Och det här är ju 12 grabbar igen. Och vi gissar ju att de är i tonåren. Du vet, fem bröd, det är ju vad en av dem äter. Underförstått, Jesus, vi kommer lägga oss hungriga ikväll. Det här är allt vi har. Jag inser, kan man säga tydligare till Jesus, lägg ner, skicka hem dem, låt oss vara. Fem bröd, två fiskar, ge dig. Det räcker. Du har hållit på med dem hela dagen. Skicka dem. Jag kan känna hur arg jag blir. Jag har sån sympati med mina kollegor. Och så säger Jesus, han fattar ju. Jag ber dem sätta sig i matlag. 50 och 100. Jag tänker bara att det inte blir revolt i lärjungakretsen. Vet, nu checkar jag ut. Andreas säger, jag simmar hem. Kan ni se det framför er? Och så tänker jag, vi gör väl som han säger, men det är ju bara en inneboende protest. Ja, ni vet ju hur det här går, många av er. Då står det ju att Jesus tog brödet, tackade Gud, bröt det. Och då vet ju vi som har läst vår bibel, de där orden känner vi, jag känner igen dem. Han tog, han tackade, han bröt och han gav. Det är ju nattvarden. Det är ett eko från nattvarden. Alltså han tar, han tackar, han bryter, han ger. Här är det något som rör sig. Och så säger han till lärjungarna, ni vet, stuvar han upp fem små snustorra frallor, bryter väl skärten av fisken och ger till Andreas, och huvudet kan du ta Simon, och Judas, här har du ett öga. Och så säger han till dem, ni vet, där står, ja men ni ser, fattar ni? Och så säger han till dem, nu kan ni dela ut. Lyssna nu. Då händer undret. Det växer i händerna. Det är inte när Jesus tar. Det är inte när han tackar. Det är inte när han bryter. Det är inte när han ger. Det är när lärjungarna börjar dela. Det där som vi inte ens själva skulle bli mätta på. När jag börjar dela. Petrus, det växer i handen. Det gör det på mig med. Judas, torsken, den är hur stor som helst. Tar ju aldrig slut. De delar och de delar och de delar och de delar. Och när de är färdiga samlar de ihop 12 korgar. Då tänker jag alltid, var det exakt 12 korgar? Var det inte 11,5? Eller vad händer om det var 13? Men nu har jag läst min bibel så mycket att jag vet att det är en signal. Känner ni igen siffran 12? Ja, men 12, det var ju 12 av Israels stammar. Och Jesus utser 12 lärjungar. Varje gång siffran 12 dyker upp, då ska du haja till och tänka, detta är Guds, folkets tal. Vad är budskapet? Jo, det är Jesus kalas. Och alla de förutsättningar som löper in i det kalaset, vad är det? Det är Guds, folkets villkor. Så här har jag haft det hela mitt liv. Jag har så många frågor jag inte har svar på. Jag möter en nöd som jag tänker, den är ändlös. Och det finns aldrig resurser. Det finns alltid för lite. Och nöden tar aldrig slut. Under mitt liv, nu 36 år som pastor, har jag åtminstone en gång varje vecka tänkt, nu ger jag upp. Jag orkar inte. Det här kommer aldrig att gå. Och alla ni som är pastorer och många av er som är församlingsledare, alla ni som är ordförande, för att inte tala alla er som är kassörer, som har sett, det här går ju inte. Nu vill jag bara att du ska fatta att den här berättelsen, den är till för dig. Den är till för dig som en vanlig medlem som inser, vi har inte ens så det räcker till oss själva. Vi är så trötta. Vi har sorg, det finns saker i vår egen gemenskap. Vi måste bara få processa detta själva. Och så knackar nöden på dörren. Och så tänker man, jag vet inte om jag orkar en gång till. Det jag skulle vilja säga till alla oss, det är ju en och samma sak. Det jag har, en snustorr bulle och en lite för gammal fisk. Ge det till Jesus. För när han rör vid det vi tror inte ens räcker till oss själva. Jag kommer lägga mig själv hungrig ikväll. När han rör vid det, då händer alltid ett mirakel. Detta är Guds folkets lott. Herodeskalaset, där finns resurserna. Där är ju den ekonomiska uppbackningen total. Där finns allt materiellt du överhuvudtaget kan tänka dig. Jesus äger ju knappt kläderna han själv har på kroppen. Lärjungarna har ju ingenting. Och ändå inser vi att allt Jesus tar i mättar de hungriga. Räcker och blir över för alla i nöd. Och därför har jag alltid tänkt. Och här är min ständiga brottning. Ni vet, jag hade önskat att jag någon gång fick vara i en församling där kassören kliver fram och säger, jag vet inte vad vi ska göra med alla miljoner som vårt folk har givit. Jag har aldrig varit med om det. Jag har bara sett gång på gång, ett, det här kommer aldrig gå. Två, det här klarar vi inte. Tre, vi orkar ingenting mer. Själv är också helt slut. Fyra, jag tycker vi stänger och går hem. Tills någon säger en gång till. Vi ger det lilla vi har till Jesus en gång till. Och folket blir mätta. Detta är vårt. Detta är vår lott. Och de här två kalasen har genom tid och rum pågått sedan Jesus gick på den här jorden. Och jag vill säga igen. Att jag vet att detta Jesuskalas ibland firas av dem som inte själva ens vet att de har med Jesus att göra. Jag har mött dem, jag har hört det. Människor som använder det Gud har gett dem fast de inte tänker att Gud har gett dem det. För att mätta de hungriga, mota nöden och försöka stoppa Herodes härjningar. Människor som ser att med det jag har vill jag ge unga människor en framtid och ett hopp. Och min uppfattning när jag har fått tag i de människorna är att jag har en uppgift och det är att säga, du vet väl att det gör du därför att Jesus är bakom ryggen på dig. Så det är inte så enkelt att det bara är svart och vitt och att alla kristna är på Jesuskalaset och alla hedningar de är på Herodeskalaset. Så ser inte verkligheten ut. En och annan som inte själv än har sagt att jag följer Jesus har varit instrumentell för Jesuskalaset. Och tyvärr har mer än en av oss som påstår att stå i Herrens tjänst firat Herodeskalaset. Så här läser jag Bibeln. Och för mig, avsikten har varit egentligen lite uppmuntran. Det vill säga, jag vet inte om jag lyckades få fram det. Så här är det.
1: Ja, där får vi tyvärr lämna Niklas Pienso, en speciell predikan får man väl säga. Men det var många som var glada på den här gudstjänsten. Ja, ni har lyssnat till Radio Full Gospel och programmet Magasinet. Och det sänds på 94,9 MHz. Man kan även lyssna på gnf.nu på datorn. Och det kan man göra över hela världen. Men man måste lyssna på våra sändningstider som är fredag klockan 16, lördag klockan 19 och måndag klockan 10. Jag heter Gunnar Mattsson och tekniken
2: Anders Möllesjö.
1: Du har inte fått prata så mycket idag.
2: Nej, det räcker att du
1: ja, vi har lyssnat till en lång predikan så att jag har inte pratat så mycket jag heller. Men vi kommer tillbaka varje vecka hela hösten. Gud välsigne er.

0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med råden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Dan-Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Hej och välkommen till ytterligare ett program av Valpodden Göteborg. Ett program där vi kollar in politiken i Göteborg. Vad finns det för planer om det nu blir så att det blir fortsatt regering, om man nu får kalla det för det, lokalt i Göteborg med de rödgröna, eller om oppositionen tar över så småningom då efter den 13 september. Idag så har vi gruppledaren för Kristdemokraterna här, Dan-Ove Marcelind. Och till honom säger jag välkommen att sitta i radio den närmaste timmen.
2: Tack så hjärtligt.
1: Hur är läget?
2: Det är bra, får man väl säga. Jag tittar på min kalender så är det klart att det blir lite ångestlandad här fram till den 13 september. Men när man har ett tydligt mål framför sig också så går det an. Man ser liksom ljuset i tunneln på något sätt. Men det är bara att hugga i.
1: Några veckor kvar.
2: Ja, precis. Min partiledare Ebba Busch beskrev det som att vi behöver inte lita på... Det går ju bra för Kristdemokraterna nu, men att inte lita på vinden ska ta i seglet, utan att vi ska ro som norrmännen hela vägen in i mål.
1: Okej, så det är den strategin ni har.
2: Jajamän.
1: Du då, Nove, för ett år sedan så var du ganska okänd i politiken i Göteborg.
2: Ja, det får man väl säga. Jag tog över formellt som kommunalråd efter Elisabeth Land som blev sjukvårdsminister i Sverige den 16 oktober. Så att jag har inte runnit sådär jättemycket vatten under min kommunalrådsbro. Men nu börjar det väl bli sådär så att jag inte längre kan säga att jag är ny på jobbet. Samtidigt ska man komma ihåg också att jag som sagt jobbade för Elisabeth i ungefär 6,5 år som stabschef. Så att jag liksom är väl insatt i Göteborgspolitiken och kände människorna, och när jag satte mig på min plats i kommunstyrelsesalen så var det ju liksom bokstavligen 1,5 meter från där jag brukar sitta. Så att jag var bekant med det mesta, får man ändå
1: du
2: säga.
1: Du var bekant med det och de var bekant med dig.
2: Just precis.
1: Ja. Men hur känns det då?
2: Nej, men det känns bra. Det är liksom spännande och otroligt varierande. Man får prata om allt från skola, äldreomsorg, stadsutveckling, brandskydd, you name it. Det är en otrolig bredd av olika frågor, vilket gör också som arbetet väldigt dynamiskt, men också som sagt utmanande, just att du behöver sätta dig in i väldigt många olika ämnen. Sen är det såklart, det är ansvarstyngt, och jag respekterar verkligen liksom det här faktum att vi är i kommunfullmäktige, så är det 81 stycken ledamöter som representerar samtliga dryga 613 000 göteborgare. Det är ett stort ansvar som man verkligen ska ta på allvar.
1: Du, nu har vi ju valmanifestet som vi ska utgå ifrån och ställa lite frågor kring, och du får berätta vad ni har för idéer och tankar. Och då undrar jag först, vad har ni för process för att komma fram till den här texten?
2: Nej, men det är väl lite olika processer som pågår samtidigt. Dels så är det ju vi behöver ju samla lite grann vad är det vi har drivit för frågor under mandatperioden och innan dess. De frågorna behöver vi fånga upp, och sen behöver vi också tänka liksom, vad vill vi framöver också utöver det vi redan föreslagit. Och sen leder det fram till att våran partiavdelningen får det här dokumentet, titta på det, kommer med förslag på ändringar och sådana saker, och så fastställs det av våran partiavdelning i Göteborg. Så där är den kortfattat den processen som leder fram till det här dokumentet.
1: Jag noterade vid förra valet när vi kontaktade er, så fanns det inget lokalpolitiskt program?
2: Jo, det fanns. Då hade vi liksom ett annat upplägg där vi hade olika arbetsgrupper som jobbade fram politikutveckling på olika områden, som sen ledde fram till så att säga, material som var lite mer kommunikativt än den stora rapporten som låg i grunden så att säga, för de dokumenten vi sen delade ut i valrörelsen. Så det fanns ett inte kanske valmanifest, men ett kommunpolitiskt program som var mer av intern karaktär.
1: Men nu sitter vi här med det färska.
2: Yes.
1: Och då står det först och främst: med omsorg om Göteborg.
2: Ja.
1: Fet rubrik. Ja. Göteborg ska vara en stad där människor känner trygghet, där äldre får värdig omsorg och där familjer och företag kan utvecklas. Med kristdemokratisk politik sätter vi människan före systemet. Med omsorg om Göteborg.
2: Just det. Fantastiskt.
1: Ja, utveckla lite.
2: Nej, men alltså det finns det här just med omsorg om Göteborg, det är liksom en lite bredare mening. Dels så har vi under, och det var ju också liksom en slogan så att säga vi hade under förra valrörelsen, att liksom värna välfärden. Och det jag tycker också liksom varit lite genomgående under den här valrörelsen, att Kristdemokraterna har lyft liksom välfärdsfrågorna. Skola, omsorg, det är viktigt, så sjukvård inte minst också, det är viktiga frågor för oss kristdemokrater. Så att den omsorgen är liksom om Göteborg är en del av det här budskapet, men sen är det som du läste upp där också, Göteborg är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Vi har ett näringsliv, vi har ett civilsamhälle som också bygger Göteborg och gör Göteborg till en bättre stad, och de måste vi också se till att de kan få växa och verka i vår stad.
1: Mm. Hur bra är det då att staden växer så mycket? Alltså jag flyttade hit 89 och så googlade jag fram lite grann hur många var det som bodde här då. Och då var det sådär 430 000. Mm. Och nu sa du 613.
2: Ja, lite drygt, ja, precis.
1: Ja, det är ju en jättetillväxt.
2: Det är det. Och vi växer ju med flera tusen varje år. Och det är klart en utmaning. Verkligen så. Inte bara när det kommer till att skapa fram bostäder till alla som göteborgare som kommer hit, men också den kommunala servicen. Lägger du därpå också den demografiska förändringen där vi också blir allt fler äldre göteborgare, så får du ytterligare en utmaning. Och det får naturligtvis också politiska konsekvenser, hur man tänker, hur man vill liksom arbeta i Göteborg för att möta de här utmaningarna.
1: Mm. Ni skriver ju fortsättningsvis då i texten här, Göteborg är en fantastisk stad med stora möjligheter, men samtidigt finns det tydliga utmaningar. Äldre som inte alltid får den trygghet de förtjänar, alldeles för stora barngrupper i förskolan och kommunala projekt där kostnaderna skenar.
2: Mm. Ja. Ja, vi kan börja med det sistnämnda där. Vi har en låneskuld som verkligen skenar. Prognosen nu är att den kommer landa någonstans på 72 miljarder kronor i Göteborg. Och det innebär ju också konsekvenser i form av det man kallar för kapitalkostnader. Det är alltså räntor och avskrivningar som är på flera miljarder varje år. Och det här leder ju naturligtvis till undanträngningseffekter, alltså pengar som ska gå till välfärden, skola, omsorg, binds bokstavligen i de här kapitalkostnaderna. Så att här behöver vi tänka till och ta ansvar, och mitt kanske främsta exempel, om man nu ska ta två stycken, det är ju liksom gång- och cykelbron för 2 miljarder till exempel, men också inte minst då arenafrågan, alltså det här projektet nu som är uppe i planeringsfasen med 14 miljarder kronor och som kommer innebära, om man nu ska lånefinansiera alltihopa, driftkostnader på ungefär 600 miljoner kronor varje år. Och det är klart, det är pengar som skulle kunna gå till skola, till äldreomsorg och så vidare.
1: Mm. Du, nu flyttar jag om lite grann i mina papper.
2: Ja, du ser.
1: Jag tänker, nu är du ändå var inne på det här med slöseri. Så där, vi hoppar väl till den här rubriken där det står ansvarsfull ekonomi, stoppa slöseriet.
2: Ja.
1: Och nu sa ju det, motsätter er dyra projekt som Multiarenan bland annat. Mm. Och den har ju varit på tapeten ett tag, men det hände ju inte så mycket.
2: Nej, det var ju den stora frågan så att säga, som jag förstår att de flesta funderar över, det är hur i all sin dar ska man finansiera detta? Och det var ju ett ärende här nu i våras där man ville tidigarelägga det då och fråga, liksom skulle ha då svaren på hur detta skulle finansieras. Men det, tyvärr så ledde ju då förhandlingarna bland de partier som är överens om den här arenafrågan inte fram till någon slutprodukt, vilket gör mig orolig, för arbetet med det här projektet fortgår ju. Och så jag ser också att det kommer bli förgäveskostnader när det här till slut faller, för att rimligtvis så är det väldigt svårt att skaka fram. Det är ju alltså de här pengarna, det är ju rimligtvis Göteborgs genom historien största enskilda investering, att då, som det innebär, riva Vallhallabadet, riva Skandinavium, riva superettan klassade Vallhalla IP för att sen bygga upp jättekolosser mellan Bugårdsparken och Mundalsån, och de som känner till markförhållanden där förstår också att det kommer vara ganska komplicerat och det kommer bli väldigt, väldigt dyrt. Jag ser ju framför mig att man kan jobba på annat sätt, nämligen att uppgradera Skandinavium. Det gjorde man i Stockholm med Avicii eller Globen då, Avicii Arena. Man gick ut internationellt och frågade, vi behöver ny takkonstruktion, vi behöver liksom nya faciliteter och nya säten och så. Och så fick man in massa olika förslag och så gick vidare med ett, och det visade sig att man klarar av att göra det för mindre än 1 miljard på mindre än ett år. Och jag tror vi kan göra något liknande i Göteborg.
1: Så det är realiserbart att...
2: Ja, det finns, ja, absolut. Och det finns också utredningar, flera stycken, som visar på att det går att göra på andra sätt än att jämna med marken och bygga nytt för väldigt, väldigt dyra pengar.
1: Mm. Och ni är ju inte de enda som vill ha de här gamla arenorna kvar.
2: Mm.
1: Ni har ju kan man säga, en ohelig allians med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
2: Ja, men precis.
1: Gör ni någonting tillsammans då?
2: Ja, men det händer.
1: Vi har haft, på, eller?
2: Ja, men det har vi gjort faktiskt. Vi har tagit emot och haft liksom studiebesök och såna här saker som vi har tagit emot tillsammans. Och vi har samtal om den här frågan. Och för mig så är det inte så att jag har skyr någon annat parti, utan jag tycker det är viktigt att liksom vi ändå kan nå fram i den här frågan, för att det som ligger på bordet nu är orimligt. Det får stora konsekvenser. Vi river Vallalabadet, som har faktiskt en OS-medalj, en bronsmedalj i arkitektur från OS, som väldigt många göteborgare uppskattar väldigt, väldigt mycket. Vi skapar en situation där vi också inkräktar på Stora Ullevis uppställningsyta, som är på 18 000 kvadratmeter idag, som kommer bli lite mindre än 10 000, vilket också många säger kan innebära att vi inte kan ta emot större internationella evenemang på Ullevi, som annars är vår evenemangs-USP i Göteborg. Så att det finns så många liksom argument som talar emot det här liggande förslaget, och hoppas att göteborgarna förstår att så är fallet också.
1: Mm. Har du dem med då, tror du? Göteborgarna?
2: Ja, alltså enligt undersökningar i Sommarinstitutet så är det ju alltså över 50% eller runt 50% som tycker det är fel att driva Vallalabadet till exempel. Så att, och ju mer den här frågan diskuteras, ju mer som får upp ögonen för det här jätteprojektet, skrytprojektet som nu pågår, desto fler tror jag också kommer att inse att det här är inte en framkomlig väg.
1: Mm. Om vi tittar lite vidare då på den ansvarsfulla ekonomin och stoppa slöseriet. Behoven inom äldreomsorgen, det är där ni vill lägga pengarna då egentligen, skola och trygghet.
2: Ja, alltså vi ser ju jätteutmaningar inom, vi tar äldreomsorgen till att börja med. Vi till exempel behöver bygga 10 stycken äldreboenden de kommande 10 åren för att möta den demografiska utvecklingen. Vi ser också att vi kommer få allt fler äldre. Fram till 2050 så kommer antal 80-plussare att fördubblas i Göteborg. Så det kommer ju också vara ett väldigt stort behov av omsorg i vår stad. Samtidigt ser vi ju då att lokalkostnaderna ökar. Idag ligger vi någonstans på en 8-9% av de pengar som avsätts till äldresamtvård och omsorgsnämnden går direkt in i just lokalkostnaderna. Den kostnaden kommer att öka de kommande åren. Så att, det är uppenbart att äldreomsorgen behöver mer resurser. Och en sån sak också, det är till exempel personalkontinuiteten. Och lyssnarna kanske inte vet vad jag menar då, jag ska försöka förklara det. Så det, om vi tittar på hemtjänsten, hur många olika hemtjänstpersonal får omsorgstagarna möta under en 2-veckorsperiod, det är så man mäter det. Och just idag i Göteborg så får man möta ungefär någonstans mellan 15 och 16 olika personer under en 2-veckorsperiod. Jag tror att den här personalkontinuiteten är den kanske främsta kvalitetsfaktorn för en kvalitativ omsorg. Om man kan få till ett tillstånd där faktiskt omsorgstagarna känner den personen som kommer hem till, och att den som kommer hem till också känner omsorgstagaren, så man slipper upprepa vad det är för typ av behov man har, vilken hjälp man behöver och så. Så det är ju någonting som vi verkligen behöver jobba med, och då behöver äldreomsorgen
1: mer resurser. Det låter som en rejäl utmaning.
2: Ja, det är en utmaning, men vi har en idé hur man kan liksom organisera hemtjänsten i mindre geografiska områden för att just skapa en bättre förutsättningar för den typen av förbättrad personalkontinuitet.
1: Men är det personalomsättning då som gör att det blir så otroligt många som kommer hem till brukarna?
2: Nej, men det är ju också svårighet med schemaläggningen, och vi har liksom olika system. Det är 5 olika system som styr hemtjänsten idag. Hemtjänstpersonalen är hemma hos omsorgstagaren mindre än hälften av sin arbetade tid. Så att det är ju också ett strukturellt problem vi har i hemtjänsten som vi behöver komma åt för att liksom lösa den situationen vi har idag.
1: Mm. Ett annat slöseri. Får väl gå igång på den också då. Mm. Planerna på en gång- och cykelbro över Göta älv.
2: Ja.
1: Vad har du för ord om detta?
2: Ja, till att börja med så kommer den byggas ungefär 800 meter bredvid den hyfsat nybyggda Hisingsbron, som har väl tilltagna cykel- och gångvägar. Sen kostar den ju då närmare 2 miljarder kronor att bygga, och den samhällsekonomiska nyttan med den bron är väldigt tunn. Man har ju räknat på att det behöver cykla ungefär 14-15 000 cyklister över den bron varje dag året runt för att det ska gå ihop. Dessutom påverkar den ju sjöfartstrafiken på ett väldigt negativt sätt. Jag tror hellre på idén att bygga ut älvtrafiken. det är många som uppskattar att åka de här båtarna över älven. Jag tror bättre att göra det, för det är också mer flexibelt. Beroende på hur staden växer så kan man ha olika knutpunkter, och det är lättare att styra om den typen av kollektivtrafik än att bygga en gång- och cykelbro för väldigt, väldigt mycket pengar.
1: Mm. Vad kostar det att bygga ut älvtrafiken då?
2: Den är ju, där du behöver ju inte bygga några spår. Inga nya vägar. Utan egentligen bara angörningsplatser för älvtrafiken. Och på det sättet så är den ju också väldigt mycket mer flexibel än en gång- och cykelbro.
1: Så några fler båtar trumfar bron?
2: Det tycker jag.
1: Ja. Mm. Du, vi ser ju också, ni skriver här, vi ser också allvarliga brister i hur Göteborgs stad hanterar sina egna resurser och sitt arbetsgivaransvar. Under de senaste åren har flera uppmärksammade fall visat hur medarbetare som varit föremål för avsked istället köpts ut med skattemedel. Mm. Ja, varför blir det så här?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga, och den där har ju också ökat, den här andel hur många man köper ut, alltså avgångsvedlag har ju ökat ganska markant under den här mandatperioden. Och förklaringen till det, delvis är vi i Göteborg dåliga på att använda oss av provanställningar. Det borde vi göra i större utsträckning. Vi borde också ha system som fångar upp så att man inte får de här svängdörrarna, att man får ett, för det har ju varit sådana fall, att man har fått avsked från Göteborg. Man sticker iväg någonstans och jobbar och sen kommer man tillbaka och blir anställd igen. Så kan vi ju inte ha det, utan vi behöver bättre kontroller och bättre bakgrundskontroller också när vi väl anställer människor i Göteborgs stad.
1: Mm. Man hör ju hiskeliga historier om hur människor blir kickade från en kommun och så hamnar de i en annan och så i en tredje och en fjärde. Och ställer till problem och oreda.
2: Ja, precis.
1: Hur kommer man till rätta med sånt?
2: Ja, dels har vi fått också ny lagstiftning som gör att du kan liksom dels titta mot så att säga, misstankeregistret och också brottsregistret på i större utsträckning på ett bättre sätt. Det är väl en sak. Men sen behöver du jobba liksom lite bredare just med bakgrundskontroller. Du behöver ha IT-system som stödjer så du får liksom någon form av markör att den här personen har en gång fått avsked från så att säga, vår stad så att man inte återanställer och så. Så det finns väldigt många olika sätt man kan jobba på.
1: Mm, men ni använder förhoppningsvis då ändå belastningsregistret.
2: Ja, och den möjligheten har ju utökats då i våras här. Och det gör vi i Göteborgs stad. Men det behöver ju bli, så att säga, vi behöver få till bättre rutiner när det kommer till bakgrundskontroller generellt. Och också, som jag sa, använder oss av provanställningar i större utsträckning än vi gör idag.
1: Men du, de här uppgörelserna då som folk återanställs och avskedas med avgångsvederlag, vad kostar det?
2: Ja, det kostar ju miljoner. Alltså jag tror att, om jag kommer ihåg siffran rätt, alltså, så för 2025 så var det uppe i 60 miljoner kronor som vi betalar ut i avgångsvederlag. Och hälften av dem är på grund av att människor har misskött sig på sitt arbete.
1: Ja, det är ju inte fy skam i pengar.
2: Nej, det är det inte.
1: Ja. Du, det skriver här också, samtidigt har kostnaderna har ökat kraftigt, skriver ni.
2: Mm.
1: Och då vill ni naturligtvis skicka de pengarna, 60 miljoner då, till också omsorgen.
2: Ja, men precis. Sen ska man säga det i ärlighetens namn. Det är inte alltid det lätt att det behöver ju dokumenteras och sådär, vad som har hänt och så. Och ibland brister det, och det är en sak som behöver också förbättras bara på åtgärder som behöver vidtas. Men det är inte alla de här situationerna som går att bara flytta pengarna. Men kan vi bli bättre på att skärpa våra rutiner, så tror jag att absolut mer av de där resurserna som går till att betala ut avgångsvederlag kan gå direkt till skola, till omsorg istället.
1: Mm.
0: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Dan-Ove Marcelind för Kristdemokraterna.
2: Men kan vi bli bättre på att skärpa våra rutiner, så tror jag att absolut mer av de där resurserna som går till att betala ut avgångsvederlag kan gå direkt till skola, till omsorg istället.
1: Mm.
0: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Dan-Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.

0: krav och konsekvenser när något går fel. Det pratas ju en hel del om det här med tjänstemannansvar. Kommer det in här eller?
1: Ja, men dels det, och det är ju också ny lagstiftning tack vare regeringen där det inte, jag menar, tar man stadsbyggnad till exempel, så har ju, när man pratar med byggbranschen, som upplever de en situation att du är det, att det inte är transparent, det är inte liksom förutsägbart, ska jag säga snarare. Det vill säga att du får ett bygglov för en situation, och sen när det dyker upp en liknande så får du helt plötsligt avslag. Och där kan ju så här tjänstemannansvaret komma, att du får inte slentrianmässigt gå på bara att men det känns tryggare med avslag, utan då kan du liksom ställa sig svars för det. Det behöver bygga på befintlig lagstiftning, och du behöver titta på varje ärende på ett seriöst sätt. Du kan säga att de i flesta fall så sköt stadsbyggnader jättebra, men det är vad byggbranschen beskriver, att det känns godtyckligt ibland. Men sen är det ju alla de här sakerna som är upprepat då, att vi behöver bli bättre på att dokumentera, vi behöver jobba med provanställningar, vi behöver skärpa våra system så att man inte återanställer människor som en gång har fått avsked. Vi behöver se över den här eviga anställningen vi har i Göteborgs stad, och istället bygga det som alla andra på LAS. Och det finns flera olika faktorer som gör att vi på ett bättre sätt kan undvika att hamna i en sån situation att vi får betala ut avgångsvederlag och att människor missköter sig. Så.
0: Just det här med evig anställning, det känns ju som att det är någon myt som cirkulerar och alltid har gjort, men det är alltså en...
1: Ja, det är en policy, ska man väl säga, att du har du en gång fått anställning, så är det ju så att då kan du inte bara, du får en omplacering istället då, så som det fungerar i Göteborgs stad.
0: Ja, det låter ju lite märkligt, ska jag tycka.
1: Ja, man kan tycka det när det finns en befintlig lagstiftning då som ska reglera detta då.
0: Du skriver så här då också: vi vill se en ny ekonomisk riktning där varje krona används med respekt och där välfärdens behov alltid går först. Och då kan man väl säga då att ekonomi, det är ju hushållning med begränsade resurser.
1: Men verkligen så. Och vi har ju nämnt de här stora projekten som kostar väldigt mycket pengar, som leder till räntor och avskrivningskostnader. Men det finns ju också andra saker som vi gör i Göteborg. Vi har till exempel bemannade lekplatser, vi har 11 stycken kommunala gym, vi har badbussar, vi har bemannade utegym, vi har massa olika saker som ändå får sägas ligga en liten bit bortom, så att säga, det kommunala kärnuppdraget. Och det hade varit fint att ha alla de här grejerna om vi verkligen levererar på grunduppdraget. Men fortfarande så går 1000 elever ut grundskolan i Göteborg varje år utan fullständiga betyg. Vi har fortfarande, även om nu såg en liten förbättring, så är det fortfarande så att vi har väldigt stora barngrupper i förskolan. Väsentligt större än riksgenomsnittet och större än alla andra storstadskommuner. När vi levererar på vårt grunduppdrag, ja, då kan vi göra det här lite extra på kanten, men som det är nu så låter vi hela tiden kommunen svälla mer och mer och mer med väldigt många. Jag tror vi har med 55-60 000 anställda jämfört med Sveriges huvudstad Stockholm med 40 000 anställda till exempel. Så att vi gör väldigt mycket i Göteborg, men vi är dåliga på att leverera på det grundläggande välfärdsuppdraget.
0: Så om privata aktörer vill ta över någon verksamhet då, där det finns kommunala intressen idag, hur går man tillväga?
1: Tänker du på liksom
0: äldreomsorg?
1: Ja, men precis, exakt. Jag tror att när det kommer till de kommunala gymmen, så tror jag också att man kan också hitta intressenter som finns inom föreningslivet. Alltså föreningar som kan drifta ett gym istället för kommunen. Det är bara ett exempel. Men sen är det ju också så att vi liksom bygger ju liksom hotell. Dels byggde vi ju hotell Liseberg så, men nu planerar man ju också inom det här arenaprojektet också bygga ett hotell utan att ha någon operatör klar, så att säga. Hur ska staden bygga hotell? Vi driver restauranger också i den kommunala bolagssektorn. Alltså vi gör massa saker som jag menar på ligger en bra bit utanför det kommunala kärnuppdraget. Sen behöver vi ju också andra aktörer. Och jag menar, vi har ju både i skolan och inom äldreomsorgen aktörer som också bedriver välfärd. Och det har varit mycket diskussion om det här med driftsformen och så. Men så länge liksom de kan ändå leverera kvalitativ skola och äldreomsorg, så ser jag det som ett behov att vi också kompletterar den kommunala verksamheten med det. För att jag nämnde tidigare här att vi behöver till exempel bygga 10 äldreboende de kommande 10 åren. Det är ju ingenting vi som kommun själva klarar av, utan här behöver vi kroka arm med både näringslivet och civilsamhället för att klara de här gemensamma utmaningarna vi har. För återigen, samhället är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Samhället i Göteborg består av oss medborgare.

0: borgare, men det består också av företag och föreningar, organisationer och kommuner tillsammans som ska bygga den här staden.
1: Mm. Du, apropå det då, vem kan göra vad, privat eller kommunalt? Liseberg, David Lega, din företrädare för ett par mandatperioder sedan, han var ju väldigt ivrig på att sälja Liseberg. Är ni det idag också?
0: Väldigt ivrig ska jag väl inte påstå att han var, utan, men däremot så resonerar han ju liksom i principiellt i termer om huruvida det var rimligt att en kommun äger och driftar en nöjespark. Och det är klart, liksom, utifrån ett liksom, sånt teoretiskt perspektiv så är ju inte det rimligt, det är ju inte kommunal kärnverksamhet. Men vi har inga som helst planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget, och de som påstår det det är bara dumheter. Det finns inga sådana planer.
1: Jag ska inlagt.
0: Vad sa du?
1: Det har screenlagts.
0: Nej, inte screenlagts, utan det har väl aldrig funnits något konkret sånt förslag överhuvudtaget från oss att sälja ut Liseberg, ska man säga. Men sen är det väl som jag sa, alltså, nu går ju Liseberg ändå, de hade lite tufft efter brand hos Jana så med sin balansräkning och sådär, men skulle Liseberg börja gå väldigt, väldigt mycket minus, ja då får man väl ta upp den diskussionen. Är det rimligt att en kommun äger ett nöjespark som kostar skattebetalarna väldigt väldigt mycket pengar? Den principiella diskussionen måste man rimligtvis kunna ha. Men som sagt, återigen, finns inga planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget.
1: Mm. Så man ser ändå att Liseberg drar massa intäkter.
0: Ja, och sen
1: till man, Göteborg.
0: Ja, ändå. Men precis. Och sen är det ju också så att Liseberg är ett kulturarv. Det kom ju byggdes ju upp då efter liksom, eller i samband med 300-årsjubileet och funnits Göteborg som en attraktion under väldigt, väldigt många år. Hade man idag kommit som en kommun och sagt vi vill bygga en nöjespark, så tror jag att det är få som hade tyckt att det var en klok idé.
1: Mm. Nu vill vi gå tillbaka till första sidan i det här dokumentet. Mm. Och ni skriver då, Göteborg måste bli en bättre stad att driva företag i. Småföretagen står för en stor del av jobben och är ofta själva hjärtat i lokalsamhället. Mm. Som till exempel då den lokala butiken, restaurangen eller verkstaden. Som skapar arbetsplatser och mötesplatser.
0: Ja, och inte bara det skulle jag säga, utan det är liksom en central del i våra lokalsamhällen. Vad skulle det lokala fotbollslaget göra och vara utan den lokala liksom, livsmedelsaffären som stöttade och sponsrade deras verksamhet? Som kunde vara de som delade liksom, posthantering och den liksom, lokala samlingspunkten, pizzerian och så vidare. Småföretagare är i många gånger liksom en knutpunkt för många lokalsamhällen. Så att utöver det du nämnde så är det otroligt viktigt liksom, att förstå att entreprenörskap är någonting som ligger liksom nedärvt i människans natur. Det har alltid varit så att människor har skapat någonting där de har stått. För sig själva såklart, men också för andra. Och i Göteborg så är det många som upplever just att det finns en kultur där näringslivet många gånger liksom blir motverkat. Det är väldigt krångligt att vara i kontakt med kommunen. Man liksom skickas mellan olika förvaltningar och säger att det är inte vårt ansvar att få prata med dem, och så bollas man tillbaka och till slut är man tillbaka på ruta ett. Och jag tror att vi behöver bli bättre på att skapa en kultur där vi liksom, och det var någon som sa det på när vi hade en dag och pratade om näringslivsstrategiska programmet, kommunen bör liksom, ambitionen är att svara ja, inte nej, om ni vet vad jag menar. Och jag tror att det behöver en bättre samordning av hur vi bemöter företagare i Göteborg. Och vi har ett konkret förslag som vi har lagt i kommunstyrelsen om att skapa ett... Vi har idag ett nationellt förenklingsråd. Vi skulle vilja skapa ett lokalt förenklingsråd som består av olika branschorganisationer, små och stora företag som direkt kan föreslå förbättringar till kommunstyrelsen hur vi kan skapa ett bättre företagsklimat i Göteborg.
1: Mm. Om man tittar då på Svenskt Näringslivs ranking bland kommuner, så är det ju den här kanske inte så hedersamma plats 193 som Göteborg hamnar på.
0: Ja,
1: och de senaste åren så har det ju varit runt 200.
0: Ja, men precis. Och det är ju
1: jag funderar då, ligger felet samlat hos politiken eller hos tjänstemännen, eller är det någon kombo där?
0: Det du svarar på lite själv, jag skulle säga att det är en kombination. För det är klart att vi politiker, vi skickar ju signaler till tjänstemännen. Och vi är ju de också som ska bidra till en kulturförändring tillsammans med det kommunala tjänstemannaledarskapet, så att säga. Så att här behöver vi alla gemensamt shapea till oss helt enkelt för att skapa en bättre företagsklimat. Vi ser ju så på många olika exempel. Liksom, tittar man på tillsynen på våra restauranger så är det uppenbart att vi har fler sanktioner än både Stockholm och Malmö till exempel. Och du nämnde Svenskt Näringslivs rang. Det finns andra sådana här mätningar, insiktsmätningen som den heter, som visar också på att vi är dåliga på till, just när det kommer till att skapa så att säga, förutsättningar för företag att verka i vår stad. Så att, ja, här behövs det göras ganska mycket för att göra Göteborg till en bättre företagsstad.
1: Men det är ju ingenting nytt. Vad har gjorts hittills?
0: Nej, men det är en bra fråga. Man jobbar med det så här, som jag nämnde, näringslivsstrategiska programmet och så. Och jag tror att man behöver nog komma till insikt om att det är inte vi politiker som kan förstå företagens villkor på bästa sätt, utan det tror jag företagen själva kan bäst. Och därför tycker jag just vårt förslag där om att skapa lokalt förenklingsråd där, som består av just företagare som direkt kan så peka på det här behöver förändras som vi då politiker får ta ställning till, istället för att vi sitter och försöker komma på. För vi pratar väldigt mycket om att vi ska ha en levande innerstad till exempel. Samtidigt som rödgröna styret tar bort väldigt mycket parkeringar och sådana saker som gör det svårt att liksom, parkera i innerstad. Jag hörde någon sån här, en berättelse här om att bryggan vid Feskekyrkan och Tyska bron-restaurangen som är nere i ån där. De får betala ungefär 1 miljon kronor i liksom avgift bara för att ha sin brygga och sin prom där i vattnet. Men då kan man tycka, om man nu vill ha en levande innerstad, då kan man ju inte ta ut sådana avgifter för att människor ska bedriva verksamhet. Det är ju sådana saker som gör Göteborg och innerstaden till just attraktiv, och då kan man inte ta ut sådana avgifter.
1: Du, jag hörde för en massa år sedan, hur vidare nu är ett rykte eller någonting annat, men när de riktigt stora företagen i Göteborg här går till kommuner och har önskemål, så viftas det glatt på svansen och alla följer med.
0: Ja.
1: Och när de mindre pratar och har önskemål så är det inte samma glädje.
0: Nej, men det är väl exempel. Och jag tror att det du pekar på är just batterifabriken ute i Torslanda där man skulle göra breda för den. Och sen också den här direktanvisningen för Polestar, deras huvudkontor bredvid Hisingsbron. Det gick väldigt snabbt. Inga problem, det löser sig. Det var liksom alla liksom var marschfärdiga så att säga när de här förfrågningarna kom. Men uppenbarligen så kan man inte leverera på samma sätt när det kommer till små och medelstora företag i Göteborg. Och där behöver man bli väldigt mycket bättre. 90% av Sveriges företagare är ju småföretag.
1: Men det måste väl ha känts, ja, jag vet inte, du får förklara själv. Hur kändes det när du fick det beskedet att batterifabriken inte blir av i det här skedet?
0: Ja, i det här skedet då. Det är ju märkligt liksom så. Men sen är det ju hela den storyn kring liksom den gröna tekniken som man kan diskutera länge om. Så. Men än så har man väl inte gett upp, ska sägas, när det gäller batterifabriken i Torslanda. Det ska väl sägas.
1: Så pengarna är inte riktigt kastade i sjön?
0: Inte ännu riktigt, nej.
1: Nu vi hoppar vidare, byter blad här, och då står det trygg och värdig äldreomsorg. Och då får man väl tänka så, det ser riktigt allvarligt ut om man tänker att när det skriver här, som äldre ska man kunna känna sig trygg i Göteborg, men så är inte alltid idag.
0: Nej. Tyvärr är
1: varför
0: det så.
1: Då?
0: Nej, men det är en bra, dels pratade vi tidigare lite grann om personalomsättningen,
1: ja, den var ju
0: kontinuiteten och så. Men det är ju många olika faktorer. Vi har ju exempel ett förslag att du ska liksom kunna liksom i större utsträckning kunna vara medbestämmande när man i större utsträckning tillmötesgår önskemål, ska jag säga, när det kommer till personalens kön vid intim omsorg till exempel, är en sån här sak som man kan förbättra. När hemtjänsten ringer så är det inte en sån här växelnummer, utan det är olika nummer. En sån sak skulle man kunna ändra. Vi pratade tidigare om det här med provanställningar och att se till att inte människor som har fått avsked blir återanställda. Det är ytterligare en sån sak. Det finns flera saker som man, och inte minst framförallt det nära ledarskapet som jag upplever brister idag. Här behöver vi komma ner till en så att chefer inte har mer än 20 medarbetare att ansvara för, och att man har ett mer, och det skapar ju också då förutsättningar för ett mer nära ledarskap. Så jag tror det är alldeles nödvändigt också för att skapa en trygg och värdig äldreomsorg.
1: Mm. Alltså, jag blir ju lite fundersam och lite bekymrad också när jag läser att i samtal med pensionärsorganisationer framkommer en tydlig bild.
0: Mm.
1: Människor väljer bort hemtjänst, inte för att behov saknas utan för att tryggheten brister.
0: Ja, men precis. Och det är fruktansvärt att det är på det sättet. När man hör de här berättelserna, och det måste vi verkligen åtgärda. Sen är det ju så, det är inte bara när äldre väljer bort hemtjänsten, så är det inte bara händelser i Göteborg som man påverkas av, utan det är ju då historier och berättelser runt om vårt land om övergrepp och sådana saker som påverkar den. Men då är det ju ett extra ansvar från oss i kommunen att se till att det verkligen att det blir tryggt, att det upplevs tryggt. Och då, jag nämnde tidigare, personalkontinuiteten, att man känner den som kommer hem till dig, är ju extremt viktigt då. Att du känner igen numret som ringer när hemtjänsten ringer. Och massa olika, så du vet också att det inte är människor som har kriminellt förflutet som får anställning i Göteborg. Att det finns flera olika faktorer som här man behöver jobba mer med för att skapa en värdig och trygg omsorg.
1: Mm. Nu skriver också att det ska vara ett tydligt fokus på kvalitet, ansvar och värdighet.
0: Mm.
1: Är det inte det idag då?
0: Nej, men det är klart att förvaltningen gör ett fantastiskt jobb på många olika sätt, men det är ju inte så att inte här kan bli väsentligt bättre. Till exempel en avvikelsehanteringen. Avvikelse gör ju när någonting har så att säga brustit på något sätt. Då ska man skriva en avvikelse. Men här kan man se också att vi behöver bli bättre på att följa upp och åtgärda så att det inte sker igen. Så att det är klart att mycket är bra, men mycket kan också bli väldigt mycket bättre.
1: Mm, på vilka nivåer?
0: Nej, men på egentligen alla nivåer. Jag nämnde avvikelsehanteringen till exempel, men också liksom det nära ledarskapet. Vi pratar om personalkontinuiteten. Vi pratar om hur stor del av den arbetade tiden man är hemma hos omsorgstagaren. Valfriheten inte minst, att äldre ska få välja vad man, kanske sista gången i livet, eller troligtvis sista gången i livet, man flyttar var man vill bo. Och att vi skapar förutsättningar att det finns äldreboende eller vård- och omsorgsboende, som det heter i Göteborg, i de områden där också äldre bor. Så att man inte behöver flytta över halva stan. Så att massa olika faktorer som gör att äldreomsorgen kan bli mer trygg och värdig.
1: Mm. Och så vill ni också att man om vi ska klara framtidens välfärdsutmaningar måste vi också bli bättre på att använda ny teknik.
0: Ja, men precis. Ja, men det är helt riktigt. Och det är ju så att exempel en nattillsyn är en sån här sak som man skulle kunna också ta hjälp av digitala hjälpmedel. Så slipper man komma hem till människor och rassla med nycklar och väcka de äldre. Här finns det väl utarbetad teknik som kan ersätta den typen av nattbesök. Vi har också läkemedelsapparater som är fantastiska, där du istället för att du åker ut som personal och lämnar över läkemedel, så har du en apparat som säger nu är det dags att ta sin medicin, och den här medicinen spottas ut i en kopp, och så tar inte den äldre den här medicinen, och då går ett larm till hemtjänsten då och säger nu har inte den äldre tagit, då kan man åka ut. Men det här fungerar jättebra, och det finns fler den här typen av det finns fler exempel på den här typen av teknik som vi kan använda oss mer av för att förflytta liksom arbetskraften till mer värdeskapande insatser för de äldre.
1: Så att man ersätter det med tekniken och minskar på lite det personliga mötet?
0: Nej, men precis tvärtom. Alltså att när vi så att säga, skapar förutsättningar för alltså, mer att tiden kan användas till just samtal istället för den här typen av medicinutdelning och nattillsyn och sådär. Det skapar ju utrymme för som jag sa, mer värdeskapande insatser än just de här lite mer liksom, inramade insatserna som görs inom äldreomsorgen.
1: Och ni tycker då att äldreomsorgen måste fungera hela vägen från första kontakt till hemtjänst och vidare till särskilt boende. Du ska kunna känna trygghet, värdighet och förtroende i varje steg. Det är inte för mycket begärt.
0: Nej.
1: Det är en självklarhet.
0: Ja.
1: Alltså för vem som helst så tror jag att det är det man förväntar sig.
0: Ja, det gör man verkligen så. Och det är klart att vi är ofullkomliga, vi är människor, och vi kommer alltid ha ofullkomligt samhälle och system såklart. Men här kan vi bli väldigt, väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för den trygghet hela vägen, hela kedjan. Bara det här faktum att du behöver liksom, när du känner behov av äldreomsorg, så måste du liksom, när du passerar 85, så måste du bli prövad. Vi kristdemokrater tycker ju att du ska ha en platsgaranti när du har passerat 85, så du slipper liksom känna att du behöver kämpa för att få en plats på ett äldreboende. Bara en sån sak tycker jag är centralt i arbetet. Och i,
1: ja, och de här bristerna, vad ligger ansvaret? Politiken eller tjänstemän?
0: Nej, men det är liksom ett gemensamt ansvar såklart. Det går inte att peka finger, utan här behöver vi liksom bli bättre på att kroka arm, som jag sa, med både civilsamhället, näringsliv. Vi blir bättre på att samtala de här frågorna och se problemen för att också kunna lösa dem tillsammans.
1: Mm. Någonting som ni skriver också, att ni vill anställa kommunala läkare.
0: Ja, det är en möjlighet nu som börjar gälla här i augusti.
1: Ja.
0: Ny lagstiftning. Och vi ser att det finns ett behov av att stärka den medicinska kompetensen. De äldre blir allt äldre. Och med det kommer också en mer mångsidig komplexitet i sjukdomsbilden. Och här tror jag att vi kan stärka just den medicinska kompetensen med en kommunal läkare som kan hålla ihop det arbetet på ett bra sätt.
1: Jag måste fråga dig också. Det beskrivs ju i alla möjliga sammanhang att de äldre blir allt piggare.
0: Ja, så är det.
1: Och det blir någon slags motsättning då. De blir piggare men behöver mer vård. Eller kommer den mycket senare? Eller hur?
0: Ja, men vi blir ju allt äldre. Vi får fler allt liksom äldre 80-plussare, som man brukar säga. Sen är det ju så som du sa. Alltså, vad är det man brukar säga? 17 is the new 40 eller något sånt där. Vi blir äldre och vi klarar oss längre också. Vi blir piggare. Men ju äldre blir, desto också fler sjukdomar blir ofrånkomligt. Fler krämpor och sjukdomar får man, vilket gör också att du har en medicinsk komplexitet. Nu har den medicinsk-tekniska utvecklingen och den medicinsk-vetenskapliga utvecklingen kommit väldigt långt, men, och gör att människor lever längre. Men med det så kommer ju också ett stort ansvar på den, inte minst kommunala hälso- och sjukvården, men även då så att säga, både omsorgsboende och hemtjänsten, att klara av just den komplexiteten. Och då tror vi att en kommunal läkare kan just förbättra just kompetensen när det kommer till den medicinska kompetensen i vår kommun.
2: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Dan-Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Och sen då, avslutningsvis på det här området. All omsorgspersonal ska kunna tillräckligt god svenska för att ge god omsorg. Och det här är ju lagstiftning numera.
0: Ja, precis.
1: Hur funkar det i Göteborg?
0: Nej, men vi har ju ett jättebehov när det kommer till rekrytering av vård- och omsorgspersonal. Jag är särskilt utbildad sådan. Tittar man på hur många som söker sig till vård- och omsorgsprogrammet i Göteborgsregionen, så är det ett par hundra varje år. Och vi har de kommande åren behov av tusentals. Och det gör ju då att liksom, man riskerar att tumma på, så att säga, med språkkunskaper. Men det menar jag på är otroligt viktigt att man inte gör, utan man liksom verkligen ställer krav på att man kan god svenska. Vi pratar om personalkontinuiteten som en viktig kvalitetsfaktor. Jag skulle säga också språket är ju ytterligare en sån viktig kvalitetsfaktor. Inte bara liksom i liksom interaktioner mellan personal och omsorgstagare, men också liksom utifrån ett liksom säkerhetsperspektiv. Att man verkligen förstår instruktioner och att man förstår liksom vad den enskilde omsorgstagaren säger och försöker beskriva. Så att språket är centralt och viktigt.
1: Mm, för det är inte så många år sedan som det pratades i vissa kretsar om att det här skulle vara på någon slags rasism. Har man släppt det här nu då?
0: Ja, det hoppas jag verkligen att man har. Och jag har också hört det omvända, att äldreomsorgen skulle kunna vara en plattform in på arbetsmarknaden. Och det är också ett feltänk, menar jag, att man ser det som ett, liksom en steg i för nyanlända att komma in. Vi har väldigt många nyanlända som gör ett fantastiskt jobb och som också pratar tillräckligt god svenska. Men vi har också idag fortfarande problem med människor som brister i sina svenska kunskaper. Och det menar jag på att det måste vi komma bort ifrån.
1: Mm. Vi byter blad.
0: Yes.
1: En stad där barnfamiljer får livet att gå ihop.
0: Ja, Precis.
1: Göteborg ska vara en stad där barn får en trygg start i livet och där familjer kan bygga sin framtid. Så ser det inte alltid ut idag. Men hur ser det då ut?
0: Ja, det faktum är att vi ungefär varje år tappar ungefär 1 000 barnfamiljer till våra kranskommuner, inte minst. Och utan barnfamiljerna så har Göteborg ingen framtid, skulle jag säga. Vi ser ju också att en del av orsaken till att barnfamiljer flyttar, det är att de inte har någonstans att bo. Förra året in i Lantmäteriet byggdes 75 stycken småhus i Göteborg. Kranskommunerna byggde 400% fler. Och här behöver Göteborg bli väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för radhus och småhus så att familjer har någonstans att bo. Men sen är det ju också så att barnfamiljer liksom påverkas ju också av hur det ser ut i skolan. Hur stora barngrupper är det i förskolan? Hur ser förutsättningarna för ett gott föreningsliv ut? Och alla de här sakerna så har Göteborg en stor förbättringspotential, menar jag.
1: Nu skriver du att idag är 7 av 10 grupper större än Skolverkets riktlinjer. Och då snackar vi om barngrupperna i förskolan.
0: Just precis. Nu kom det ändra uppåt idag som GP som visar på en liten förbättring. Men som sagt, återigen, fortfarande sämre än samtliga storstadskommuner, storkommuner. Och också sämre än riksgenomsnittet, så att det finns fortfarande ett väldigt stort arbete kvar att göra. Och sen har vi nu också en reform som träder i kraft om några veckor, nämligen då att, som vi har inte håller med om, nämligen då att barn till föräldralediga ska kunna få ha sitt barn då som det äldre av syskonet 30 timmar istället för 15 timmar på förskolan. Och det ser vi att det kommer ju, så att säga, leda till större ansträngningar för personalen på förskolan och också liksom större barngrupper över större delen av dagen. Och det tror vi är olyckligt när situationen som ser ut som den gör i våra barngrupper.
1: Mm. Hur mycket av quick fix är det här då?
0: Nej, men det handlar ju om det som en resursfråga och att man inte slår ihop, så att säga, att man inte lägger ner mindre välfungerande förskolor och att man inte gör det svårt för externa. Jag tänker på föräldrakooperativ som det har varit några fall nu i Göteborg där man har gjort det väldigt svårt för. Och faktiskt utnyttja den situationen som har uppstått. Det är ju negativt på många sätt att det föds få barn, men att man också ser till att utnyttja det på ett bra sätt så att man inte liksom skapar för stora barngrupper utan tvärtom ser till att de kan bli mindre.
1: Mm. Och sen är det ju också personalen då som går på knäna i vissa fall.
0: Ja, och det
1: och hög sjukskrivningsgrad.
0: Precis, exakt. Och lyssnar man på personalen så är just de väldigt negativa till just den här 30-timmarsreformen. De ser inte det som en väg framåt i den situationen vi befinner oss i. Kommer vi ner till Skolverkets rekommendationer, ja då kan vi diskutera det. Men som det ser ut nu så är det väldigt olyckligt.
1: Orkar de här jobba heltid?
0: Ja, det är många som beskriver att de verkligen, som du säger, går på knäna. Och jag har väldigt svårt att se att det kommer bli någonting bra utav den här 30-timmarsreformen. Och vi behöver tillsammans verkligen se till att vi får ner barngrupperna, inte som det är nu då, göra dem större under längre tid av dagen.
1: Mm. Hur ska det gå till?
0: Nej, men som sagt, det handlar om mer resurser och att inte genomföra den här 30-timmarsreformen, inte lägga ner mindre välfungerande skolor, se till att vi har de här externa aktörerna, föräldrakooperativen inte minst, får fortsätta sin verksamhet, vilket gör minska belastningen på kommunens förskolor. Så det finns flera olika saker som vi kan vidta för att komma åt det här.
1: Finns det några sanktioner när man inte håller sig inom de här Skolverkets riktlinjer?
0: Nej, inte som jag känner till att det skulle vara så att du får sanktioner. Det är ju inte, det är liksom inte någonting som kommunen har rådighet att införa sanktioner mot förskolor på det sättet. Men det kanske är möjligt att man borde. Vi har ju ett förslag här om en maxtaxa till exempel. Och det är klart att man kan ju tänka sig att jobba med morot och piska lite grann om man uppnår det respektive att man inte uppnår det.
1: Mm. Man hoppar över då från förskola till skola.
0: Mm.
1: Så ni skriver ni att skolan måste återta sitt kunskapsuppdrag.
0: Ja, men precis.
1: Var är vi idag då?
0: Nej, men alltså jag tycker att det spretar för mycket. Den här liksom, det funnits flera olika, så att säga, pedagogiska, vad ska jag säga, teorier om hur skolan ska bedrivas. Jag tror att vi behöver komma tillbaka till en lärare som står vid kanteter och lär ut. Och att vi inte har alla de här digitala hjälpmedlen. Jag tycker inte vi ska ha dem i låg- och mellanstadie. Skärmar, till exempel. Utan det ska vara fokus på skolböcker och lärarens ut, liksom, pedagogik. Dessutom tror jag att också, vi har ju lagt förslag nu i dagarna här om att vi kanske behöver införa ett betyg i ordning och uppförande. Till exempel. Jag tror också att vi föreslog här i dagarna också att man kanske behöver få kunna ha kvarsittning från de som inte har gjort sin läxa. Det finns flera olika åtgärder här som jag tror att vi behöver vidta för att låta skolan vara skola igen. För jag upplever inte att så är fallet.
1: Det här är ju naturligtvis en kommunal angelägenhet då, men hur ser det ut på riksplanet? Får ni hjälp därifrån? Och liksom, vad funkar? Ibland skriver man ju då att nu är det Finland som är bästa föredömet.
0: Ja.
1: Eller Japan, eller vad du kan tänka svara.
0: Ja, precis.
1: Tittar man på sådana aspekter som de har och
0: tar
1: in i det egna?
0: Ja, men ytterligare ett sådant förslag som vi presenterade i dagarna här, det är ju att Finland har någonting. Vi har ju skolplikt i Sverige, men i Finland har man läroplikt. Och det är någonting som vi vill också införa i skolan, att du ska inte kunna, för att skolplikten är, ja visst, du kan vara närvarande, men det garanterar ju inte att du lär dig någonting. En läroplikt innebär ju faktiskt att du ska inte kunna gå igenom hela skolan utan att ha till exempel lärt dig att läsa. Så att jag tror att det, nu ligger det ju på en nationell nivå att en ny lagstiftning och så, inte på kommunnivå, men det, vårt förslag ändå tror jag är viktigt för en helt annat fokus på just kunskap och kunskapsinlärning i skolan. Och på ordning och reda och på bra studiero. För att skapa det också så behöver vi naturligtvis i Göteborg också se till att vi har mindre skolor. Att vi värnar dem. Och se till att vi också har mindre skolklasser. För så är inte fallet idag.
1: Och då skulle de här som så småningom slutar nian bli allt färre då, de som inte har godkända betyg för gymnasiet?
0: Ja, det är ju tanken. Idag, som jag sa, går det ut cirka 1000 elever varje år utan fullständiga kunskaper.
1: Ja, och 1000 elever, det låter ju mycket, men drygt 23%.
0: Ja.
1: Det är ju nästan var fjärde elev.
0: Ja. Ja, det...
1: Vad vill ni göra för att ta hand om de här 1000?
0: Ja, men precis som inte klarar. Men dels handlar det ju om att vi behöver börja från början så att säga och tänka nytt. Och jag har nämnt flera exempel här på åtgärder som vi behöver vidta för att råda bot på det här. Men självklart så behöver man ju också fånga upp dem senare, och det finns ju naturligtvis komvux och sådana saker man kan gå och lära upp liksom, och även kompensatoriska åtgärder i skolväsendet i stort behöver man ju vidta för att fånga upp dem här, men det viktiga är att vi gör om ju rätt redan från början, och återigen de här exemplen jag nämnde, jag tror vi är vägen framåt för att skapa en bättre skola och låta skolan just vara skola igen.
1: Mm. Jag läste att det är just matte som är det stora problemet, att man inte klarar matten.
0: Nej, men precis, exakt.
1: Och tänker man, vi har en teknisk högskola här i stan.
0: Chalmers, kan man utnyttja, ja, men precis, exakt. Ja, men det skulle man absolut kunna göra, liksom, att just kompensatoriska åtgärder, och det finns ju sommarskola och sådana saker som kan fånga upp. Men förslaget som vi har om läroplikt, det är ju den att du ska inte kunna gå ut liksom grundskolan utan att fått liksom tillräckliga kunskaper i matematik exempelvis. Och då behöver man ju liksom, det skapar ju så att säga ett incitament att titta på liksom mer kreativa lösningar, och du nämnde själv här Chalmers, det skulle ju kunna vara ett sätt att liksom ändå ta hjälp av dem för att, och där, men återigen, kroka arm, vi behöver kroka arm med både näringsliv, civilsamhället och akademin för att klara våra gemensamma utmaningar.
1: Vi var inne på det tidigare också, barnfamiljerna ska kunna bo här i stan också,
0: ja.
1: I eget hus.
0: Precis.
1: Om de så vill.
0: Ja.
1: Var ska de här husen byggas? För det är ni ju oense om.
0: Ja, exakt. Precis, exakt. Idag skulle jag vilja hävda att vi har en alldeles för dogmatisk stadsutvecklingspolitik där man jobbar ganska ensidigt med förtätning, och det ska byggas kvarterstad, det ska vara klassisk arkitektur, och så med det då, jag säger inte att det är fel så, men det är väl alldeles för ensidigt, och framförallt så har man ju i början av mandatperioden så stoppar ju rödgröna flera projekt där vi hade kunnat bygga både radhus och småhus. Ett sånt område är ju mellan Kärra och Skogome, där vi pratar om tusentals småhus som skulle kunna byggas i det området. Bara man, och förslaget som det handlar om var en fördjupad översiktsplan. som gör, hur ska vi göra utbyggnadsordningen, hur kan vi liksom koppla ihop infrastruktur, men inte ens det ville man titta på. Vi har uppe i det här nya Hovås 2-området, där tror vi inte heller att man ska bygga massa fler bostads, utan där kan man bygga då radhus och småhus istället då. Så att några exempel på områden där jag ser att man kan bygga fler småhus för göteborgarna. Vi vet att 80% av svenska folket, inklusive göteborgare, vill bo i småhus. Och då måste vi också bygga efter det behovet.
1: Nu hoppar vi från småhusen till en levande skärgård.
0: Ja.
1: Ni är de enda som hittills i alla fall har nämnt skärgården i ert valmanifest.
0: Ja, precis. Exakt.
1: Vad är ni oroliga över?
0: Nej, men alltså, vi pratar så gott om skärgården. Och vi ska ha en levande skärgård. Och vi är så stolta över att det är en sån stor turistattraktion. Jag tror till och med att den är större än Liseberg, södra skärgården. Folk åker ut där i drivor. Men vi tar inte så mycket ansvar för att det faktiskt ska kunna vara levande. Hela tiden så har ju skolor varit under mandatperioden så har ju skolor varit nedläggningshotade. Vi ser att man inte håller ihop arbeten när det kommer till skärgårdstrafiken. Man inför nya taxor på när man ska föra ut varor till skärgården. Ja, parkeringssituationen som fortfarande inte riktigt löst i Saltholmen. Här tror vi att vi behöver ta ett bättre grepp och se till också att det är möjligt att bygga fler bostäder på öarna än vad som är möjligt idag. Så att vi ser att vi behöver återuppta den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling. Vi behöver ha en skärgårdssamordnare som faktiskt liksom fångar komplexiteten i att bo på en ö som då alla förstår är omgiven av vatten. Vi behöver ta ett grepp om äldreomsorgen där ute. Det finns massor av saker att göra för att just låta skärgården fortsatt vara levande i vår stad.
1: Jag fastnade på det här, du sa just skärgårdssamordnare. Jag läste också att det lades en motion av Kristdemokraterna i fullmäktige som var uppe 2023. Ja. Det känns ju som ett tag nu.
0: Ja, precis.
1: Vad hände efter det? Nej, men jag såg att olika instanser hade tyckt att nej, men den här avstyrker vi.
0: Ja, precis. Och vi fick ju inte majoritet för den i kommunfullmäktige. Men jag tror att de fler och fler börjar förstå att nej, men vänta nu. Behoven som berör södra skärgården är utspritt på så många olika förvaltningar. Det är allt från äldreomsorg till grundskola till stadsutveckling till liksom, trafikfrågor, kollektivtrafikfrågor. Det är så väldigt många olika frågor och många gånger som är ihopkopplade. Och många gånger så kan lösningen vara att man jobbar tillsammans över förvaltningsgränserna och inte stuprör. Alltså när stadsmiljö åker ut och gör någonting, skulle äldreomsorgen kunna åka med då? Till exempel, alltså bara som ett exempel. Och en sådan samordnare som också har möjlighet att fånga upp det som sägs i det vi kallar för ö-dialogen. För idag så känns det som att man bara sitter och samtalar där och så är det ingen som tar det vidare. För att det är liksom ingen som riktigt känner ansvaren. En samordnare kan hålla ihop det arbetet på ett väldigt mycket tydligare sätt. Så att jag tror att fler och fler börjar upptäcka att ja, men det där var nog inte så en dum idé. Den här samordnaren kan ju också vara den som var i spindeln i nätet när det gäller just den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling som ytterligare ett exempel.
1: Så när några av de här remissinstanserna hänvisade till ö-dialogen så fyller den inte samma funktion då?
0: Nej, jag menar det. Att den är jättebra att man får samtala och att man får spela in och liksom politiken är med och lyssnar och så. Men vi behöver också någon som håller ihop arbetet på ett tydligare sätt än idag.
1: Nu, vi ska nämna några ord också om där det står rubriken Stärk civilsamhället och gemenskapen.
0: Yes,
1: innan
0: precis.
1: Vi avslutar det här programmet, Valpodden Göteborg med Kristdemokraterna.
0: Och det är ju detta jag brinner för väldigt mycket, just civilsamhället och de insatserna som de gör. Vi kan lagstifta ihjäl oss, men det är just i det som jag kallar för de naturliga gemenskaperna. Familjen, föreningslivet, det är där vi växer som människor i relation till andra. Det är där vi kan lära oss omsorg, ansvar, tilltro och så vidare. Så att familjen, föreningslivet, det är där vi liksom verkligen också behöver skapa bättre förutsättningar för de här naturliga gemenskaperna att verka i vår stad.
1: Ja, det skriver också då föreningar, kyrkor, idéburna organisationer och lokala initiativ. Alltså, vet människor gemen vad det betyder civilsamhälle? Ja, det bara kan... accepterar man det som det är.
0: Ja, jag hoppas att man förstår och uppskattar all den, de insatser man gör. Jag har själv varit fotbollstränare 15 år och jag liksom fullt, de som jag tränar nu har jag fullt sedan de var 5, och jag ser ju hur det, de växer som människor i just föreningslivet och som människor. Vi kan så att säga återigen lagstifta ihjäl oss för att skapa goda samhällsmedborgare, men det är just i relation till andra som vi förstår och kan skapa de här dygderna som vi uppskattar oss vår medmänniska. Och då tycker jag det är extra viktigt att vi också skapar goda förutsättningar för de naturliga små gemenskaperna. Och där är någonting som jag menar vi kristdemokrater har fångat på ett sätt som jag tror få andra partier har just fångat. Och därför behöver vi till exempel föreningslivet bättre förutsättningar genom ett starkt föreningsbidrag till exempel. Vi behöver skapa bra förutsättningar för ideella ledare och så vidare och så vidare.
1: Mm. Du, tiden rinner iväg.
0: Ja, jag ser det här.
1: Rackarns.
0: Ja, det går fort här. Alltså.
1: Ja, det gör det. Hörru du, vad återstår nu för Kristdemokraterna innan ni går till val så 13 september?
0: Nu handlar det om att fortsätta ro. Det handlar om att fortsätta ro hela vägen in till den 13 september och inte lita på valvinden. Jag förstår att många...
1: Hur många är ni som ror?
0: Vi är ganska många. Jag har inte siffran i huvudet, men väldigt, väldigt många som tillsammans hjälps åt här nu för att liksom berätta för väljarna om kristdemokratisk politik. Allt fler börjar upptäcka den, men vi behöver också hjälpas åt så att ännu fler kan se att vi har en politik för Göteborg och för Sverige, och att vi tror på Göteborg och att vi tror på Sverige och att det finns en potential som gör att vi kan bli ett bättre land och en bättre stad att leva i.
1: Mm. Hur hoppfulla är ni för Göteborg?
0: Nej, men jag har inte gett upp hoppet, utan jag tror på att SCBs undersökning här innan sommaren, fortfarande 19-20% osäkra väljare, så det finns fortfarande en hopp.
1: Mm. Du, då säger jag tack och hej.
0: Ja, tack
1: Dan
0: själv.
1: Dan Marcelind, gruppledare för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Mm. Vad händer precis härnäst nu? Har du fler uppdrag idag?
0: Ja, det har jag. Ska ut till en intervju ute i Askim som jag ska ta här om en liten stund. Jag ska försöka få i mig lite mat här innan bara, och sen så är det ta den där intervjun, och så fortsätter det imorgon med både debatter och studiebesök. Så att det är full rulle.
1: Härligt. Ja. Jag hoppas ni får en bra valrörelse.
0: Tack så hjärtligt. Tack för att vi kom.
1: Okej, det här var Valpodden Göteborg för idag. I morgon igen, och då är det samma tid. Då lyssnar vi på vad Vänsterpartiet vill med Göteborg. Så att återhörande då på frekvensen 94,9 eller 103,1 eller möjligtvis båda. Hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Dan-Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.